0: Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima, rekao je premijer Plenković.
1: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste i 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Oko 50 osoba poginulo je u potresu jakosti 7,7 u Indoneziji. Broj žrtava raste dok spasioci pretražuju ruševine. Nakon potresa zabilježen je tsunami oko 1 metra. Najviše ljudi poginulo je u luci na otoku Floresu u istočnom dijelu Indonezije, gdje su se dijelovi zgrade rušili na tlo i u vodu, dok su ljudi u panici bježali ulicom.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je treći poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. I još dakle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Blagdan Velike Gospe proslavljen je diljem Hrvatske. Vjernici su hodočastili prema marijanskim svetištima, mnogi i pješice. Posebno je svečano bilo u Mariji Bistrici, Sinju, na Trsatu i u Aljmašu. Vjernici su se okupili u molitvi, zahvalnosti i ispunjavanju zavjeta.
2: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se.
3: Volimo ovaj mir u ovom kraju. I evo, vraćamo se doma, mirna srca, ispunjena srca i radosni.
4: Inače, svake godine ovako trudimo se doći u Sinj i Splita, došli smo pješke.
5: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje, da nam da zdravlje, strpljenja i snagu za dalje.
6: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj sa mira, jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
0: Vijesti. Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i još dakle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je treći poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

kacreli smo se mi, tad sijalo je sunce nad plavim morem.

kada je čašu na dnu leže sjenke. Napjevajte vi, ne bi vama

Misle da čuje lijepu kao nekad, pa do zore kući neću poći. Ma pjevajte vi, ne bi vam ja smeto. Nema noćas

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i još dakle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Oko 50 osoba poginulo je u potresu jakosti 7,7 u Indoneziji. Broj žrtava raste dok spasioci pretražuju ruševine. Nakon potresa zabilježen je tsunami oko 1 metra. Najviše ljudi poginulo je u luci na otoku Floresu u istočnom dijelu Indonezije, gdje su se dijelovi zgrade rušili na tlo i u vodu, dok su ljudi u panici bježali ulicom.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je 3. poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

6:12, dobro vam jutro, vi slušate Radio Rijeku. Danas je Rokova, blagdan Svetog Roka koji se obilježava 16. kolovoza, pa sretan imendan Rokima, da ne kažem Rokijima. Od jutarnje ekipe na Radio Rijeci od nas ovdje nitko nije Roko, glazbena urednica je Matija Zanoškar, tonski realizator Damir Milčić, a za mikrofonom je Ena Babac. Od važnijih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 1977. umro je kralj rock'n'rolla Elvis Presley. Pa u to ime za nekih desetak sekundi slušamo Burning Love.

0: Radio Rijeka.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: U 6.20 vrijeme je za izvještaj iz Hrvatskog autokluba kojeg nam donosi Teuta Bakulan. Teuta, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Jesu li još uvijek prisutne gužve u smjeru mora ili nam sezona lagano ide kraju?
3: Pa evo, jutros nam je izvješće relativno kratko, a to svakako odražava i stanje u prometu na području Primorsko-goranske županije, ali i šira u Hrvatskoj, jer naime još uvijek je vrlo mirno i stabilno za razliku od jučer. Čini se evo da svi još spavaju, evo nadam se da onda dobro i odmaraju, a to znači evo da se za sada na većini cesta vozi bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete, nema nikakvih posebnih ograničenja, tako da evo jedno zapravo idealno vrijeme za vožnju, osobito ako uzmemo u obzir i činjenicu da su temperature trenutno vrlo, vrlo ugodne. No naravno, evo kao što ste lijepo rekli u uvodu, nekako se bližimo ovoj drugoj polovici sezone koja većinom označava, dakle, povrate sa godišnjih odmora. Danas je evo prva nedjelja nakon 15.8. To obično znači i veliki priljev vozila u smjeru kontinentalne Hrvatske pa i dalje. Tako da danas tijekom dana svakako očekujemo vrlo pojačan promet, ponavljam, u smjeru kontinentalne Hrvatske, a moguće su naravno i gužve i zastoji, osobito na Krčkome mostu, isto tako i na Riječkoj obilaznici, a naravno i dalje na autocestama, osobito dakle na ovoj dionici autoceste A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, gdje se spajaju dakle dvije autoceste, pa onda naravno bude i izuzetno puno prometa, a ono što evo nažalost također moramo naglasiti, češće u situacijama povećane gustoće prometa kako i danas očekujemo dođe i do raznih izvanrednih događaja, među njima i prometnih nesreća koje onda evo dodatno usporavaju protok vozila, osim što naravno otežaju i promet za unesrećene, tako da evo svakako molimo sve danas zbilja za izuzetan oprez i koncentraciju, također evo da predahnu kada osjete umor, naravno treba se dobro pripremiti i za potencijalno, dakle, stajanje u kolonama, veće zastoje i gužve, pa svakako evo samo molimo sve za strpljenje i naravno da se na vrijeme informiraju o stanju na cestama, što mogu učiniti putem naše internetske stranice, aplikacije ili pozivom na broj 072 i 6 sedmica. Osim toga, evo, trenutno zbilja nema izvanrednih događaja, vrlo je mirno, ali evo svakako naravno kroz dan je moguće, tako da nemamo za sada puno toga za prijaviti zapravo, što evo nadamo se zapravo nekako da će biti tako i kroz cijeli dan, no iskustvo nas nekako uči da obično tako ne bude. Ali evo, vidjet ćemo što će nam dan donijeti, evo svakako nije se loše informirati, a naravno evo dobro se pripremiti svakako za putovanje, planirati, informirati se, evo zbilja važne stvari. U pomorskom prometu danas nema

0: većih poteškoća. Nadamo se također i da će na tom polju, evo, nekako kroz cijeli dan ostati u duhu ovog jutra. A evo, želimo svima zbilja sretan i siguran put, svima koji su na godišnjim odmorima, evo, želimo da se dobro odmore, onima koji se vraćaju iz godišnjih odmora, evo, nadamo se da imaju pune kofere lijepih sjećanja. A evo, želimo svima onda i ugodan ostatak dana. Toliko za sada.
1: Neka ostane onda tako mirno, vozači neka budu koncentrirani i strpljivi, a vama Teuta ugodan dan i lijepi pozdrav.
0: Hvala također, do slušanja.

6:30, vi slušate prve servisne informacije danas. Danas se očekuje pretežno sunčano, a od sredine dana uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 21 do 24, a najviša dnevna od 31 do 34 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15, a najviša dnevna od 28 do 33 celzijeva stupnja. Što se tiče prometa, danas od 12 sati do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Stigla je i izvanredna obavijest iz vodovoda i kanalizacije. Obično nedjeljom nema najavljenih isključenja vode, međutim za danas je ipak najavljeno isključenje u ulici Hosti od kućnog broja 55 do 59A te od kućnog broja 88 do 116. Osim ulice Hosti, isključenje je najavljeno i u ulici Pehlin od kućnog broja 17 do 23A, neparni kućni brojevi. Isključenje je predviđeno od 7 do 12 sati. U pomorskom prometu poteškoća nema, kao ni najavljenih isključenja struje.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važda.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Sve znam. Sve znam, baby.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Požar je u priobalju pod nadzorom.
2: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
0: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
0: Biće sunčano i vruće, poslijepodne je moguć poneki pljusak.
2: Još jedna besana noć za vatrogasce diljem zemlje. Srećom nema novih razbuktavanja, postojeća požarišta se saniraju, a i stanje na Dinari je povoljnije. Jutros nisu morale intervenirati ni zračne snage, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
2: DORH je objavio pojedinosti omiškog požara. Vatrena crta bila je duga oko 23 km, široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, na njoj veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila.
0: Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila.
2: Objavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će financijski pomoći. Ivica Krišto.
4: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
4: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
6: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
4: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
6: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi i air traktori ne mogu letiti.
4: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima. Župan Blaženko Boban.
5: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su putovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
4: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
7: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu. Naravno i opremljenost u ovoj godini, nabavili smo čak 78 novih vozila.
4: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
2: A o stanju na omiškom području Marino Marinčić.
8: Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
9: Situacija je dobra, evo snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će kreni se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviš Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, na to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
8: O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
10: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica su intubirana. Nema nekih bitnih promjena, ukoliko bude tako da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
8: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića put Omiša. Njezino stanje je stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
11: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. To su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naše dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
8: To su bile rijeke žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
12: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen je spervac iza nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
8: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti i procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo, te je li u pitanju ljudski faktor.
2: O stradalima na omiškom području i našoj nebrizi za okoliš jučer je na blagdan Velike Gospe u svojoj propovjedi govorio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
13: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
2: Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovog mjeseca. Ako se niko ne javi, počet će proces pregovaračkog postupka. Potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
7: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjesati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
2: Sredina je kolovoza, ali i dalje više turista dolazi na Jadransku obalu nego što odlazi s nje. Jutros nema zastoja na cestama, a gušći promet očekuje se krajem dana. Turističku sezonu komentirao je premijer Plenković.
14: Podaci za srpanj su na kraju bili bolji nego što smo imali dojam odmah na početku kolovoza. Trenutno je sezona nešto bolja i u dolascima i u noćenjima i u konačnici fiskalizaciji, pa samim time i prihodima, što je važno za gospodarstvo i za rast BDP-a i hrvatsku ekonomiju uopće. Mi smo otprilike došli na 110 milijuna noćenja do 22 milijuna turista i sad taj broj varira ovisno o prihodima, vidi se i po intenzitetu prometa na autocestama, po povećanom prometu u zračnim lukama, povećanom trajektnom i brodskom prometu. Praktički svi indikatori pokazuju da je sezona nešto bolja nego prošlogodišnja, koja opet bila rekordna.
0: Od idućeg tjedna skuplje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Svijet.
2: Ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev i zazrsu požare u najmanje dvije četvrti, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su dva put i svaka je trajala oko pola sata.
0: Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jug zemlje. Bio je to jedan od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom koji je posredovao SAD. Izraelska vojska objavila je pak da je tijekom noći napala Hezbolahovu infrastrukturu u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona i opisala to odgovorom na akcije protiv svojih vojnika. Istodobno, ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u izjavi na X-u optužio je Hezbolah za kršenje primirja i napad na izraelske vojnike, od kojih je troje ozlijeđeno.
2: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad optužio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu.
0: Dok Iran i Amerika ističu da nadziru promet tjesnacem, američki predsjednik Trump izjavio je da će proglasiti Hormuz američkim teritorijem.
15: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
1: Jutarnja kronika.
2: Blagdan je Svetog Roka, a uz njegovu crkvu u Dubrovniku vezana je i jedna zanimljivost. Priču donosi Jelena Obradović-Mojaš.
16: Crkva Svetoga Roka iz 16. stoljeća unutar povijesne jezgre Dubrovnika smještena je izvan središnjih gradskih ulica i trgova, ali je svojim urbanim otiskom podarila naziv cijelom gradskom kvartu i Zaroka, naime naziva se ta stara gradska četvrt unutar dubrovačkih zidina, a ona sama zauzima prostor jedne stambene insule između dvije ulice. I ništa neobično unutar matrice srednjovjekovnog urbanizma Izraela renesanse i ništa što ne pripada vizuri mediteranskih gradova, osim jednog detalja. Na njenom je zidu jednom davno jedan mrzovoljni renesansni čovjek ugravirao opomenu onima koji su se na tom mjestu usudili igrati loptom. Povjesničarka umjetnosti magistra Maja Nodari.
17: To je upravo jedna pikanterija na istočnom pročelju. To je onaj čuveni latinski pax vobis memento mori qui ludet spila iz 1597. godine. A u prijevodu bi hrvatskom značio mir vama, sjetite se smrti, vi koji igrate loptom.
16: Zanimljivo bi bilo čuti što bi taj mrzovoljni renesansni čovjek danas zapisao kada bi se našao u ljetnoj vrevi zgusnutih i prilično neprohodnih dubrovačkih ulica.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Požar je u priobalju pod nadzorom.
2: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
0: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
0: Biće sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica. Pripremio Lovorko Magdić.
18: U trećem kolu Super Sport Hrvatske nogometne lige Osijek je svladao Lokomotivu 1-0. Karlo Plazina.
19: Zaslužena pobjeda domaćina na Opus Areni, na kojoj je nešto više od 5000 navijača čekalo do samoga kraja. Od početka su Osječani imali inicijativu, niz udaraca blokirali su gosti, ono što nisu išlo je pokraj gola. Lokomotiva sramežljiva bez nekog spomena vrijednog pokušaja prema golu domaćina. U nastavku je Mustafić pogodio vratnicu iz kosa s desna u 74. minuti. Tu se činilo da to jednostavno nije osječka večer, ali onda je Joker Lupe Jakupović prvo natjerao Posavca na obranu s 20 metara. Uslijedio udarac iz kuta Bukvića s desne strane, koji je upravo Jakupović na suprotnoj vratnici iz blizine glavom pospremio mrežu u 90. minuti. U nadoknadi je Pajač dobio izravan crveni karton jer je laktom pogodio Balela, pa su gosti završili susret s golom i igrače manje.
18: Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
20: I am really happy.
18: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
3: tim.
21: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
3: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
22: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
3: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
23: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
3: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, danas dvije utakmice u 18 sati i 30 minuta, Varaždin protiv Rijeke. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Rijeke Matijaš Kek.
24: Ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjet, da je više lopta kod nas, onda će on imati manje šanse.
25: A Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
3: U 21 sat Gorica protiv Hajduka. Mario Carević, trener Gorice.
26: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu i ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
3: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
27: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa.
3: O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žiger Frljuk.
28: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još tri odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schormayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako tri medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova četvrtu, drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanki Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica.
3: Jerih Ribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajtas-Finjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Izdvajamo svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana na 1500 metara, 14 minuta, 26 sekundi i 79 stotinki na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europski prvak u bacanju koplja je Njemac Julian Weber, a u sedmom boju najuspješnija Irkinja Katie O'Connor. U štafeti 4x100 metara u obje konkurencije slavila je Velika Britanija. Tihajato Polovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudeškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
1: Oglasi.
29: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
30: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, temperatura od 32 do 35 stupnjeva.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: 7 sati i 31 minuta, vi slušate druge servisne informacije jutros. Danas se očekuje pretežno sunčano, a od sredine dana uz razvoj oblaka mjestimice je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 21 do 24, a najviša dnevna od 31 do 34 Celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15, a najviša dnevna od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Što se tiče prometa, danas od 12 sati do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Stigla nam je i izvanredna obavijest iz vodovoda i kanalizacije. Obično nedjeljom nema najavljenih isključenja vode, međutim za danas je najavljeno isključenje u ulici Hosti od kućnog broja 55 do 59A te od kućnog broja 88 do 116. Uz ulicu Hosti tu je i ulica Pehlin od kućnog broja 17 do 23A, neparni kućni brojevi. Isključenje je predviđeno od 7 do 12 sati. Najavljenih isključenja struje za danas nema, a u pomorskom prometu također nema poteškoća.

Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: 8 je sati, dobro jutro svima koji su se tek sad probudili. Vi slušate Radio Rijeku i emisiju Najava događaja. Najbitnija sporedna stvar na svijetu je nogomet, pa krećemo s nogometom. Nogometaši Rijeke nakon prolaska u play-off konferencijske lige, gdje će u četvrtak gostovati kod danskog Midtjyllanda, okreću se domaćem prvenstvu. Slijedi vrlo zahtjevno gostovanje kod Varaždina, gdje bijeli u zadnje vrijeme jako teško dolaze do bodova. Utakmica je večeras na Varaždinskom stadionu, igra se od 18.30 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke. Danas je i zadnji dan sedmodnevnog glazbenog festivala Jazz Era u Fužinama. U 11 sati počinje duhovni koncert polaznika vokalnog kampa u crkvi Svetog Antuna Padovanskog pod kapetanskom palicom Lele i Joa Kaplovica. A povodom Dana grada Crikvenice, na gradskoj plaži Crikvenica održava se 12. izdanje stolnoteniskog turnira. Natjecanje počinje u 9 sati, igra se naravno na otvorenom uz more, a za sudjelovanje obavezna je i kotizacija od 20 eura po natjecatelju. I za kraj današnje najave događaja ide jedna najava ne događaja, ali jedne lijepe geste pomoći. Znamo da su Crikvenica, Kraljevica, Bakar, Novi Vinodolski, da sad ne nabrajamo svih ovdje iz našeg okruženja, već pomogli gradu Omišu. Sada pomaže i grad Rijeka, koja će uputiti gradu Omišu 21.310 eura kao znak solidarnosti i podrške nakon ovog katastrofalnog požara koji je pogodio Omiš i okolicu. Iznos je simboličan, naime 21.310 eura odgovara poštanskom broju grada Omiša. Iz grada Rijeke poručuju kako su njihove misli uz stanovnike Omiša i sve koji se suočavaju sa posljedicama požara. Pa evo, i grad Rijeka je pomogla.
3: Radio Rijeka.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 1.

kavu je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

8:28, vi slušate našu emisiju Kamo danas. U Frankopanskom kaštelu grada Grobnika održava se danas 17. dan vina uoči blagdana Svetog Bartola, takozvana Bartoja. Od 17 sati posjetitelji će moći kušati vina brojnih domaćih i regionalnih vinarija uz naravno grobničke specijalitete poput palente kompirice i grobničkoga sira. Za glazbeni program zaduženi su trio Asi i klapa Baladur. Program donosi i likovnu radionicu zvanu Pinel, vino i palenta, a ulaz na sve ovo je slobodan. Draga Bašćanska slavi tradicionalnu pučku feštu rokova posvećenu Svetom Roku. Program počinje u 9 sati svetom misom u kapeli Svetog Roka, dok je u 10 sati na rasporedu tradicionalno ocjenjivanje pomidora. Zlatni pomidor, mještani i lokalni uzgajivači će donositi svoje plodove iz vrta i onda će se birati najbolji, odnosno zlatni pomidor, kako samo ime kaže, a proglašenje pobjednika bit će u 19:30. Večernji dio programa počinje u 19 sati nastupom kulturnog društva Šoto iz Jurandvora, a od 20 sati slijedi fešta uz grupu Venus i Pegla Band. Belej na otoku Cresu također slavi blagdan Svetog Roka. Program kreće u 17 sati, a trajat će do dugo u noć. Misa u župnoj crkvi održat će se s početkom u 18 sati, nakon koje onda slijedi prava fešta. U 22 sata počinje igra potezanja konopa, a u 23:30 igra se tombula. Za sviranje je zadužen Insula Band sa otoka Krka. U Omišlju na otoku Krku se održava tradicionalna pučka fešta Stomorina. Program u povijesnoj jezgri počinje u 21 sat nastupom folklorne skupine kulturno-umjetničkog društva Ive Jurjević. Od 22 sata glazbeni program odvija će se na čak tri lokacije. Na Prikeštama nastupa Trio Gušt, na Placi Dalmatino i Super Cover Band, a na Velemi Stenami klapa Tramuntana. Stomorina i ove godine donosi glazbu, tradiciju i druženje na omišaljskim trgovima i ulicama. A sad idemo malo u Rijeku, točnije na Kantridu. Koncert Ramba Amadeusa i benda u sklopu Ljeta na gradini pomaknut je sa ponedjeljka na danas zbog najavljene promjene vremena. Nastup na Morskom prasu počinje večeras u 21 sat, a ulaz je slobodan. Nakon koncerta program nastavlja DJ FBI. Pazite se. A večeras na otoku Krku u Šilu grupa Magazin ima svoj koncert koji počinje u 20:30. Ulaz je također besplatan. U sklopu Matuljskih ljetnih večeri Zorica Konđa nastupa u amfiteatru u Matuljima u 21 sat. Ulaz i na ovaj koncert je besplatan. A sad se vraćamo onoj prvom prijedlogu za Kamo danas, odnosno gradu Grobniku, pa ćemo malo zasvirati pjesmu iz tog kraja, Josefina i Triori.

0: 101 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Katolički vidici.
2: Hvaljen Isusi Marija, poštovani slušatelji i dobro vam jutro. U poruci današnje 20. nedjelje kroz godinu u osvrtu na evanđelje obratit će nam se Zdenko Lendl, župnik Hreljina iz Lobina.
3: Hvaljen Isusi Marija, s vama je i ove 20. nedjelje svećenik Zdenko Lendl, upravitelj župe Hreljin iz Lobin. Ove 20. nedjelje kroz godinu evanđelje pred nas stavlja situaciju, primjer molitve. Molitve jedne žene koja zapravo moli za ozdravljenje svoje kćeri. Vjerujem da smo svi bili u takvim situacijama kada smo itekako molili za zdravlje svojih bližnjih, svoje djece. Ovdje imamo primjer molitve pojedinca, dakle žene koja moli. Zatim imamo primjer zajednice, apostoli, dakle koji se zauzimaju za tu istu nakanu. I naravno upornost same pojedinca, same žene, da ostvari ono što ište, ono što moli. Nije uvijek lako biti siguran u onome što molimo. Kao što smo i prošle nedjelje bili svjedoci slabosti vjere, tako ovdje možemo biti svjedoci s jedne strane čvrstoće vjere i molitve, dakle koja se bazira na toj čvrstoj vjeri, a s druge strane možemo biti svjedoci upornosti. Dakle, molitva mora biti jasna, mora biti uporna i mora biti dosljedna. To je ono na što smo pozvani ovim evanđeljem. Krist na kraju kaže: ženo, velika je tvoja vjera. Mi smo, evo, svi pozvani da i naša vjera bude velika, da bude nepokolebljiva i da jednostavno znademo što tražimo, znademo što ištemo, a onda će se naša upornost molitve itekako nagraditi.
2: Jučer je proslavljen najveći Marijin blagdan, uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Tisuće vjernika sa svojim molitvama, radostima i poteškoćama hodočastilo je u Marijanska svetišta i crkve njoj posvećene. U Riječkoj nadbiskupiji dvije su ju župe proslavile kao svoju zaštitnicu u Rijeci i Crikvenici. Bdjenje u središnjoj Riječkoj župi 14. kolovoza predvodio je nadbiskup Mate Uzinić, a mise su po blagdanskom rasporedu slavljene i na blagdan Velike Gospe. Vjernici su 15. kolovoza ipak u daleko većem broju pohodili Trsat i svetište Majke Božje, Majke Milosti. Središnje misnoslavlje, zavjetnu misu Riječke nadbiskupije i grada Rijeke, riječki nadbiskup predvodio je jučer u 10 sati. Tijekom prijepodneva slavljeno je 5 misa, a blagdan je zaključen misom u 18.30 sati koju je predvodio fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Poslušajmo što je jučer na Trsatu poručio nadbiskup Mate Uzinić.
4: Gledati s Marijom znači pokušati gledati ne iz perspektive moćnih, oholih, bahatih, nego iz perspektive onih malenih, graditi bolji svijet, graditi civilizaciju ljubavi. Drage sestre i braćo, na Trsat Marije ne dolazimo slaviti ovu veliku svetkovinu zato da bismo pobjegli od zemlje gledajući u nebo. Dolazimo k onoj koja je uznesena na nebo, da bismo od nje naučili kako živjeti na zemlji. Ona nas uči nositi Krista drugima, graditi mir, čuvati zajednički dom, stati uz malene i ne bojati se istine. Budemo li tako živjeli, Marijina ovozemaljska prošlost doista će postati naša sadašnjost. A tad smijemo vjerovati i nadati se da će njezina proslavljena sadašnjost jednom postati i naša budućnost. Amen.
2: Više o proslavi Velike Gospe na Trsatu i Riječkoj crkvi uznesenja Marijina poslušajte u sljedećoj emisiji. Vjernici su prilikom blagdana Velike Gospe tradicionalno hodočastili pješice Majci Božje na Trsat. Hodočašće Blaženoj Djevici Mariji Svetom Roku održava se primjerice u Bakarskom dekanatu još od davne 1855. godine, kako bi izmolili ozdravljenje od tadašnje epidemije kolere. Ovaj sveti put prolaze od ranih jutarnjih sati naseljima okolice Bakra sve do Trsata, gdje su imali priliku za ispovijed i misu. Veliki broj vjernika se tom prigodom okuplja i pokazuje vjeru, nadu i ljubav generacija. Proslavljenje 14. kolovoza blagdan svetog Maksimilijana Kolbea, Kolbova, u filijalnoj crkvi u Podhumu, misom koju je predvodio svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije Dario Čorić. Blagdanu je prethodila trodnevna priprava tijekom koje su vjernici imali priliku iskazati pobožnost molitvom krunice i klanjanjem, te prigodu za sakramente ispovjedi i bolestičkog pomazanja. Sutra na put kreću članovi odbora za pastoral osoba s invaliditetom u suradnji s humanitarnom udrugom Job. Autobus hodočasnika iz cijele Hrvatske kreće na hodočašće u Asiz, a iz Rijeke polazi 18 osoba s invaliditetom i njihova pratnja. Uz Asiz i Svetog Franje tijekom 5 dana posjetit će i druga mjesta s njim povezana, a mogu primiti i potpuni oprost vezano uz jubilarnu godinu. Hodočašće je nadahnuto još uvijek aktualnim franjevačkim jubilejem, 800. godišnjicom preminuća Svetog Franje. Hodočašće koje organizira odsjek za pastoral osoba s invaliditetom uvijek je nešto drugačije od običnog putovanja, jer za neke hodočasnike ponekad treba osigurati posebne uvjete. Njihove potrebe su raznolike, pa su svakom putniku potrebne individualne prilagodbe. Više o tome reći će nam Klara Labinac, voditeljica odsjeka za pastoral osoba s invaliditetom.
5: Visi da li su tu radi o prilagodbi nekakvog prostora, da je tu sad kupovnica prilagođena, da nema nekakvih barijera, iako neke manje, kad je tako grupa, uvijek se pomogne, složi i napravi se. Nađe se neko rješenje do toga da nekom treba možda malo više pauza, nekom treba malo više mira, nekom treba možda povećati font na materijalima koji se putuje ili napisati ili prevoditelj za osobe koje s oštećenjem sluha.
2: Osobe s invaliditetom često nailaze na problem sudjelovanja u inkluzivnim hodočašćima, jer turističke agencije uglavnom izbjegavaju organizaciju ovakvih hodočašća.
5: Za organizaciju jednog ovakvog hodočašća koje je inkluzivno, gdje su osobe s invaliditetom i osobe koji nemaju neki invaliditet, dosta je izazovno zbog toga što se generalno turističke agencije jako ograđuju od svih putovanja, pa tako i hodočašća. Vrlo rijetko ćete negdje, zapravo ne znam da ćete igdje na nekoj ponudi nekakvog putovanja vidjeti da je ono prilagođeno za osobe s invaliditetom. Iako te prilagodbe ne moraju biti nešto izuzetno zahtjevno. Međutim, agencije se gotovo u pravilu ograđuju od takvih putovanja i hodočašća, i zato je veliki blagoslov imati nekog kao što je udruga Job, koja to radi sa svim srcem i dušom.
2: S hodočasnicima će sutra na put krenuti riječki nadbiskup Mate Uzinić, a s njima su i vikar za pastoral Mario Gerić, te voditelj odsjeka za pastoral osoba s invaliditetom Klara Labinac i Budislav Vukas. Kristijan Perković, vjeroučitelj, prvi je laik imenovan voditeljem odsjeka za pastoral mladih Riječke nadbiskupije. Službu je preuzeo prošlog tjedna nakon susreta s dosadašnjim voditeljem Laurentom Kružićem. Perković je kao vjeroučitelj i voditelj nadbiskupijskog odsjeka za sport već imao priliku surađivati sa svojim prethodnikom, pa je dobro upoznat sa svim programima pastorala mladih. Neke stvari ipak se bitno mijenjaju s obzirom da ne može vršiti službe specifične za svećenika. Nužna je stoga suradnja s duhovnicima koji su preuzeli Kružićeve službe. Prije svega tu je Matija Luketić, mladomisnik koji je imenovan duhovnikom pastorala mladih, a Ivan Seletković nakon povratka sa studija imenovan je studentskim kapelanom. Novi voditelj pastorala mladih objasnio je kako je njegova misija približiti crkvu mladima i pokazati im da u vjeri mogu pronaći odgovore na mnoga pitanja koja ih muče. Stoga je uz nastavak starih programa Kristijan Perković otvorio i neke nove mogućnosti.
6: Ja ću nekako morati dati taj svoj laički pristup, jer jednostavno nisam svećenik, tako da ću se pokušati na taj način približiti mladima. Na jedan način više bi ja rekao kroz neku zanimljivu interakciju pa nuditi neke svakodnevne tečajeve, možda tipa ples ili možda speed dating, što evo, dolaze dosta njih upoznati ljubav svog života u crkvi, smatraju da im je tu možda neko mjesto za naš partnera, pa zašto im ne ponuditi tako nešto. Pa ćemo imati raznih događaja koje ćemo preslikati, u biti nećemo ništa izmišljati, nego ćemo preslikati iz, nazovimo to, vanjskog svijeta u crkvu, odnosno u sam centar za mlade Bulešić koji je interesantan.
2: Prelazimo na najave. Danas će biti svečano proslavljen blagdan Svetog Roka u Klani. Tom prigodom misu predvodi župnik Kristijan Malnar, čime se obilježava blagdan suzaštitnika župe i zaštitnika mjesta Klana. Blagdan Svetog Roka u Klani slavi se još 19. stoljeća, dok je od polovice 20. stoljeća Rokova prerasla u jedno od najvažnijih lokalnih manifestacija i tradicionalno mjesto okupljanja klanjaca i njihovih gostiju. Župa Volosko danas će proslaviti zavjetni blagdan Svetog Roka, zaštitnika starije Vološćanske crkve iz 16. stoljeća. Župljani će se stoga u 19 sati okupiti na misi u crkvici, koja se tek povremeno koristi, s obzirom da je nedaleko velika župna crkva Svete Ane sagrađena 2 stoljeća kasnije. Sveti Rok ostao je suzaštitnik mjesta i Vološćani mu se utječu kao zaštitniku pomoraca. Nakon mise u 19 sati ispred crkve Svetog Roka, akademski umjetnik Claudio Frank održat će aukciju slika uz koncert klasične glazbe. Najavljujemo emisiju Metanoja. 60 godina svećeništva veliki je jubilej, ali još više svjedočanstvo života darovanog Bogu i ljudima. Tijekom 6 desetljeća svećeničke službe, fra Zlatko Šafarić, kapucin, bio je župnik, gvardijan, ispovjednik, propovjednik, duhovni pratitelj i čovjek kojemu su mnogi s povjerenjem otvarali svoje srce. Služio je u brojnim kapucinskim zajednicama, od Rijeke i Osijeka do Karlobaga, Zagreba, Splita, ostavljajući trag ponajprije tihom vjernošću, poniznošću i blizinom čovjeku. Povodom njegova dijamantnog jubileja Helena Anušić posjetila je fra Zlatka u Riječkom kapucinskom samostanu i s njime razgovarala o putu koji je započeo prije 60 godina, o radostima i izazovima svećeničkog života te o poruci koju želi ostaviti novim naraštajima. Emisiju poslušajte večeras u 20 sati. Dragi slušatelji, ovime smo došli do kraja današnje emisije koju je tonski uredio Davor Margan, a pripremila je vodila Eva Marković. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: za vrijeme.
1: Skoro je točno 9 sati i vrijeme je za našu vremensku prognozu i meteorologinju Danijelu Vlašić iz Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda. Danijela, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Neka kiša nam je najavljena za sutra, jel' tako?
2: Je tako, evo ga, sutra se premješta dolina sa pripadnom hladnom frontom koja će okrznuti naravno i Jadran i donijeti mjestimice kišu, pljuskove i grmljavine, moguće su i nevere. Sve skupa će to biti dosta kratko, ali i intenzivno. A nakon toga evo ponovno idu sunčani dani i onda moguće opet krajem tjedna jedna promjena vremena, odnosno tamo pred vikend, ali ipak više da je promjeni vremena u idućim javljenima. Držimo se sada ove situacije, a taj da na vrijeme i dalje utječe polje visokog, odnosno povišenog tlaka zraka koje se već premješta zaista dalje prema istoku i topao zrak po visini porijeklom sa sjevera Afrike, a ova dolina je pred vratima i sutra će se premještati preko naših krajeva. I dalje ova situacija podržava to da imamo 18. dan za redom u Rijeci temperaturu zraka iznad 35 celzijevih stupnjeva. Dakle, jučer je također u Rijeci ona maksimalna temperatura zraka bila 35, minimalna noćna bila je 22, ipak malo ugodnije. Po noći, sjetimo se, prije 3 dana, 4 bila 28, ovo je znatno ugodnije, a u 8 sati u Rijeci temperatura zraka 25 stupnjeva. Tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1014 hektopaskala, a na širem području se kreće od 1012 do 1016, a relativna vlažnost ipak malo viša, 41%. I dalje na području cijele Hrvatske, a još malo i širije, vedro i sunčano, pa tako je na području Istre, Kvarnera i Gorskog kotara, Like, puše uglavnom slabo jugo koje malo povećava taj osjećaj vlage, more uglavnom mirno ili tek malo valovito, a vidljivost je dobra. Ostale temperature zraka u 8 sati, zaista je svježo u Crnom Lugu 10 celzijevih stupnjeva, Gospić i Polje Čepi 14, Platak 15, Otočac kao i Plitička jezera 16, Delnica, Ogulin, Pazin, Zavižan 17, Park 19, Klana 21, Crikvenica, Kukuljanovo, Pula i Viškovo 23, Cres, Malenska, Opatija, Rovinj, Učka, Poklon 24 celzijeva stupnja, Kastavko, Strena, Poreč, Pula, Aerodrom, Rab, Rijeka i Krka, Rodom 25, Porer, Sveti Ivana Pučini, Silba, Vransko jezero na Cresu 26, te Dobrinj, Malo Lošinj, Montekope i Senj 27 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u Karlobagu je 23, Cres i Kostrena jednaki sa 24, Crikvenica, Malenska 25, Malo Lošinj, Opatija, Pula i Rab 26 i Svetovnik Sveti Ivana Pučini 27 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana i na većem dijelu područja i veći dio dana bit će vedro i sunčano, a u drugome dijelu dana ponegdje uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru uz granicu sa Slovenijom, zatim unutrašnjost Istre i još nešto manja vjerojatnost za dijelove Like. Pukat će uglavnom slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, more malo u poslijepodnevnim satima do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 31 do 34, evo sutra bi trebala ta minimalna napokon past, odnosno maksimalna danas past ispod 35, ali to ćemo još vidjeti, barem za Rijeku. A u Gorskom kotaru Lici od 28 do 33 celzijeva stupnja. U ponedjeljak povećanje na oblake tijekom noći i jutra, a zatim mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavine koje će biti izraženi, pogotovo krajem dana, a mjestimice su moguće i nevere. Puhat će slabo do umjereno ponegdje prema otvorenom moru i pojačano jugo i jugozapadni vjetar koji će onda u noći sa ponedjeljka na utorak okretati na buru. Utorak u noći još uvijek promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom, a onda u drugome dijelu noći smanjenje na oblake, te zatim pretežno sunčano. U utorak će puhati slabo do umjerena mjestimice i pojačano pojačana. U Velebitskom kanalu će biti i jake na udare i olujne bure, no bura će slabjeti i onda već tijekom utorka lagano okretati na sjeverozapadni vjetar. U srijedu za sada također čini se sunčano, ali će vjetar već ponovno okretati na jugo kao uvod u novu promjenu vremena. Dakle, ono što nas najviše zanima, danas zaista sunčano, negdje su moguće male nestabilnosti, ali sutra dan sa kišom koja će ponegdje biti i intenzivnija, no sve skupa kada gledamo na širem području, ova količina oborina koja dođe neće biti dovoljna da sad ublaži i dovoljno navlaži ovu suhu zemlju, ali ponegdje će biti ta kiša intenzivnija i veća količina kiše, kako to biva kada dođe hladni i vlažni zrak na ovako zagrijalu podlogu, bilo to kopno ili more.
1: Daniela, čini se da nam ljeto lagano maše.
2: A to vi ste jako mlada, ali meni se čini da te govori dobar dan. Ovo su inače temperature, ova tu minimalno noćna 22, jučerašnja 35. To su ono u starim vremenima, odnosno ne tako starim vremenima, da ako uzmemo onu klimatsku normalu 41. do 90. to su bile zaista jako, jako visoke temperature za to, a vidite, a vama se čini da maše. Ja se uvijek pitam, evo, kako ja svom djetetu i nećacima koji su rođeni, evo, negdje od 2010. nadalje, kako njima objasniti kako su prije bila ljeta, jer oni žive u potpuno drugačije klimi nego mi. Oni se toga ni ne sjećaju.
1: Pa vjerojatno, da, evo, ali da, čim ta kiša krene nakon Vele Gospe, kaže se da je kraj, što ne?
2: A to su govorile vaše vjerojatno pranone, moja nona je govorila tako, ali to za nove generacije više ipak se malo pomakla, morat ćemo napraviti nove proverbije.
1: Aha. Pa dobro, dobro, onda ćemo još se malo
2: evo,
1: nešto stići
2: to možemo
1: stići
2: Albert
1: ukupati.
2: I ja smisliti nešto.
1: Slobodno, slobodno. Daniela, hvala vam i do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij, obalni i nautički turizam na Veleri.hr.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: To let you know, I can really shake 'em down.

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar dan, želim. Ja sam Lena Stojiljković, krećemo vijestima iz svijeta. U teškoj autobusnoj nesreći u istočnoj Mađarskoj poginulo je 12 osoba, a najmanje 10 ih je ozlijeđeno. Autobus poljskih registracija sletio je s autoceste u Jarak i prevrnuo se. U njemu je bilo 57 putnika i dvojica vozača. Prema prvim informacijama policije, vozač je najvjerojatnije zaspao za upravljačem, te je priveden. A u Hrvatskoj jutros bolje vijesti s požarišta. Nema novih razbuktavanja, no vatrogasci su i dalje na terenu. Povoljnije je i stanje na Dinari, potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
0: Najnovija je vijest da je zadarska policija uhitila 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju na širem području Benkovca, policija je sinoć locirala i zaustavila sumnjivo vozilo te privela 4 osobe. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. A DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koji je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskome predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, a ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Grad Rijeka uputit će gradu Omišu 21.310 eura kao znak solidarnosti i podrške nakon požara. Iznos je simboličan, 21.310 eura odgovara poštanskom broju Omiša. Iz grada Rijeke poručuju kako su njihove misli u stanovnike Omiša i sve koji se suočavaju s posljedicama požara. Nastavlja se potraga za posljednjim od 4 portugalskih državljana koji su u srijedu tijekom nevremena nestali u Velebitskom kanalu. 5. dana traganja u akciji sudjeluju policijsko plovilo te plovila Riječke i Senjske lučke kapetanije. Podsjetimo, 4 prijatelja, jedna žena i trojica muškaraca isplovili su u malom čamcu na napuhavanje iz kampa sjeverno od Senja. Muškarac i žena pronađeni su živi u srijedu kod Krka, dok je tijelo 3. člana skupina pronađeno u četvrtak ujutro u moru kod Vrbnika. I još ćemo o sportu. Nogometaši Rijeke nakon prolaska u play-off konferencijske lige, gdje će u četvrtak gostovati kod danskog Midtjyllanda, okreću se domaćem prvenstvu. Slijedi vrlo zahtjevno gostovanje kod Varaždina danas od 18.30, gdje bijeli u zadnje vrijeme jako teško dolaze do bodova. Utakmicu koju ćete moći pratiti u programu Radio Rijeke najavljuje trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Jasno je da ćemo morati nešto zarotirati, ali rekao sam u tjednu izgubili smo i Fruka i Vinjata, pa ćemo vidjeti. Jusuf ne znam da li će imati već pravo igrati, ja mislim da hoće, ali daleko je on još od nekog optimalnog stanja, tako da ćemo vidjeti, prebrojit ćemo se i pripremiti, a dobro znamo kamo idemo u goste. Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu, ekipa koja je formirana, ekipa koja ima gard, koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas vedro i sunčano, a u drugom dijelu dana ponegdje uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, unutrašnjosti Istre i Lici. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: 10:20, za danas smo vas odlučili malo nagraditi, nismo dugo. Nismo ništa najavljivali, nego idemo baš onako po sreći. Tko se prvi javi, tko nas prvi nazove na 210777, njegova djevojka, dijelimo 4 ulaznice, ali 2 puta po 2, za predstavu Mare, žena, majka, glumica, koju igra Marijana Mikulić, naša poznata glumica, 21. kolovoza na Crekvini u Kastvu. Dakle, 21. to vam je petak, sljedeći tjedan, predstava počinje u 21 sat. Sve što trebate je, evo, nazvati nas na 210777 i karte su vaše. A dok čekamo da nam se netko javi... Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Tko je s nama?
1: Ružica.
0: Ružica, prezime?
1: Saršon.
0: Ružica Saršon. Evo, da. Karta je vaša, zapravo 2 karte su vaše. Koga super. Ćete povesti sa sobom?
1: Pa, razmislit ću još, vidjet ćemo još. Ko bude od volje?
0: Ko bude od volje?
1: Može. Ko je slobodan?
0: Ko bude htio? Evo,
1: da,
0: onda
1: ko bude htio?
0: Čekaju vas karte na ulazu u Crekvinu, 21. Okay. kolovoza.
1: Super.
0: I to je to. Eto.
1: Hvala vam lijepa, prijatno.
0: Hvala, hvala. Za slušanja. Halo, halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
2: Vinka.
0: Vinka, prezime?
2: Kamenar.
0: Kamenar.
2: Da.
0: Evo, Vinka, i vaša karta je tu. 2 karte, imate pravo nekoga povesti naravno sa sobom, da ne idete sami. Znate
2: bravo.
0: Li možda vi koga ćete uzeti sa sobom?
2: Pa, ja ću isto razmisliti, prijateljicu ili ne znam, vidjet ću.
0: Ko bude slobodan?
2: Tako je.
0: Dobro, evo i vas.
2: Znači isto... 21. jel da?
0: Da, da, u petak 21. u 21 sat i karta vas čeka u kasu.
2: Dobro, hvala lijepa.
0: Hvala lijepa, doviđenja.

0: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače, traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan,

0: Da, meni je nekako, moram reći, iz nedilje u nedilju zadovoljstvo kad moram pozdraviti svoje drage kolegice u Riječkom studiju. Jednu nedilju to je Vona, danas je to Ena Babac. Ena, pozdrav tebi, pozdrav svima na Radio Rijeku i naravno svima ki nas u ovom trenutku slušaju, a vjerujem da ih je dosta, da ih je jako puno, foči svake nedilje sve više. Pozdrav, Ena.
1: Pozdrav i tebi, Serđo. Evo, ja i moja kolegica Ivona iz Nedejeva Nedeju pozdravljamo našega kolegu Serđa Vapulu, naravno i cijelu tvoju ekipu, a i slušatelje koji nas slušaju.
0: To bi reći da vi ipak počinete ono svaku drugu nedjelju, a ja već 20 i toliko lit. Već sam 3,5 u penšionu, svaku nedjelju.
1: Ti brižan smirun delaš, jedini.
0: Da, ni lako, ali dobra je kad nešto voliš, onda je to nekako barem mrvicu lakše. Danas slavimo Rokovu, vjerujem da se evo i na vašem kraju lipo slavi, to jest na sve kraje, pogotovo di je on, evo, recimo, proslava Svetog Roka, gdje se održava kao jedna posebna proslava, ćemo reći, jedna sa svečanim misama, sa evo procesijama koje idu ulicama po mjesta gdje on zaštitnik njihov. Tu su kod nas u Istri Pićan, evo malo sam se raspita, Nova Vas, Porečka, Karnica i Brtonigla. E sad, Enice moja, u Pićnu, kako nežbaljivan, oni su to proslavili već u petak. Vada njima je bila malo preša, pa su pošli malo slaviti prija. Danas će biti u Porečkoj Novoj Vas jedna proslava uz naše legende, ću reći istrijanske legende. Evo, tu je Serđo Pavati, naš Elio Pisak, naravno pokle za one nešto mlađe bit će, evo je tu i DJ. Onda jedna velika proslava u Brtonigli će se isto održati danas i naravno u našoj Karnici gdje nastupaju Alpha Time Band i Night Express i sve to skupa od 21 sat.
1: I mi slavimo isto Svetoga Roka Rokovu, negde se isto slavilo već čera, a negde je i danaska. Bili smo spominjali jutrova programe da je Vadragi Bašljanskoj na Cresu, još u nekim mjestima, a onda osim Rokove se već pripremamo i za Svetoga Bartola, tako da samo sve se slavimo.
0: Da, mislim, mi stvarno vajk najdemo skužu, ali to je lipo da se drži sigurno, evo, ta naša tradicija i te naše manifestacije i sve to skupa i da se na kraju krajeva, evo, ljudi mrvicu podružu. Inače, temperature su nam, Enice moja, od 28 do 32 stupnja, trenutno je najteplije 32 u Poreču, dok je samo stupanj niže u Puli 31 stupanj, a sutra rekli su barem tako da dolazi jedna promjenica vremena, bar na kratko.
1: I puna je isto najavljena promjenica vremena, malo dažja će past, a v reke je 31 stupanj, v moru je 26, v Gorskim kotare je nešto još malo niže i tako, mi smo malo županija podijeljena na gorski i primorski kraj pa se razlikujemo.
0: Neka. Dobro je. Sad te vodim, gremo za početak u Vodnjan. Vodim te na 24. Međunarodni festival folklora Leron. Rekli su da je to jedan od najvećih festivala, evo, takve vrste, pa možda i u cijeloj državi. On će se održavati od 20. će bi reći od četvrtka pa do subote u Vodnjanu. No s nama je predsjednik zajednice Italijana iz Vodnjana, naš Maurizio Piccinelli. Maurizio, jedan lipan pozdrav, dobar vam dan ili jutro, kao god ćemo.
2: Dobar dan vam i svima slušateljima Radio Pule.
0: Tako je, Radio Pule i Radio Rijeke ovo vrijeme, baš sam stija da napravimo taj most i da najavimo ovaj, neću reći spektakl, ali ovaj jedan predivan međunarodni festival folklora, kao što smo rekli, Leron, 24. po redu, tako da je to stvarno postala već jedna tradicija, moramo reći, u Vodnjanu, je tako, Maurizio?
2: Tako je, i festival iz lita u lita je sve jači, sve veći, sve više ljudi dolazi u Vodnjan, tako da nam je jako drago.
0: Tako da se ne... Nimamo se u stvari razloga skoro ni prava buniti, evo, na budućnost našega folklora, općenito govori našega, pa onda govorimo i cijele Europe, cijelega svita, jer ipak, evo, ti mlađi naraštaji prije ili pokle u višoj ili manjoj količini zagrizu i krenu, evo, svojim korijenima.
2: Da, ja moram reći kao voditelj, znači voditelj folklora, da ima jako puno djece zainteresiranih za folklor i za naše običaje, tako da stvarno je jedna jako lijepa stvar vidjeti djecu zainteresiranu za našu prošlost.
0: Da, Mauricio, jedan zahtjevan program, u principu ni to jednostavno sve skupa, znam, posložiti čovjek neki put, i sam sebe teško posložiš, a kamo, evo, toliko skupina i sve to skupa organizirati. 24 litra, rekli smo, smo tu, dolaze skupine stvarno iz svih dijelova svijeta, rekli smo u četvrtak, evo, početak Lerona, pa da možda krenemo, da se ne trnimo bajku povijest, evo, kad sve skupa to u četvrtak kreće i čana se očekuje Vega Lita na Leronu.
2: Znači, kako je najavljeno, festival traje 3 dana, od 20. do 22.8. Znači, počinjemo četvrtak 20. u 21 sat, znači, na Zagrebačkom trgu. Večer je nazvana Ususret Leronu ili Furlanska večer. Nastupit će folklorne skupine Zajednice Italijana Vodnjan, Zajednice Italijana Armando Capolicchio iz Galižane i folklorna skupina Santa Gorica iz Goricija. Uveće nas Vidoslav Bagur, Walter Kole i Dario Marušić sa predavanjem oko plesa Furlane i njenog prisustva na našem teritoriju.
0: Mm-hmm. Da, moramo reći, stvari, moramo reći da, u stvari, da je to jedan, u stvari, edukativni festival na kraju krajeva, je tako? Jer nije to doj samo nekega poslušati ili vidjeti kako se pleše, tu je puno, evo, narodnih nošnji, puno instrumenata razno raznih. Na kraju krajeva rekli ste, evo, i predavanja kad se održavaju na temu folklora.
2: Da, mi smo htjeli da taj festival stvarno bude jedan pravi festival gdje neće biti samo pozornica, nego će se i nešto naučiti od svega toga.
0: Da, ne želite da bude ono, sad ćemo publika popije 2 bire, vidi, malo se zakanta i gremo doma, da. Ipak da ponesemo mrvicu i nekega znanja, neke edukacije doma. U četvrtak krećemo, evo, nakon tega petak i subota nam još preostaje. Morice, koliko možda, naravno, predstavit ćemo i petak i subotu, ali koliko folklornih skupina dolazi, evo, u Vega Lita, ako imate informaciju, na Leron?
2: Znači, ove godine na Leronu će sudjelovati 10 grupa, tu imamo, znači, domaće grupe lokalne iz Istre, pa imamo jednu grupu iz Hrvatske, okolica Varaždina, 2 grupe iz Italije, pa imamo jednu grupu prvi put, znači, da idemo izvan Europe, dolazi nam grupa iz Indije, tako da jako šaroliko.
0: Da, koliko je teško, koliko je zahtjevno, evo, doju kontakt na kraju krajeva s tim grupama. Znamo da je današnji dan, evo, sve to skupa vjerojatno puno jednostavnije, jer imamo te razno razne društvene mreže, grupe i ne znam čas sve, ne, ali evo, treba i oni se u stvari uskladiti, trebate se vi uskladiti, treba tim ljudima vjerojatno i neki smještaj, ništa, tako, ni to sve skupa jednostavno.
2: Baš tako, nije uopće jednostavno, mi iz godine u godinu organiziramo taj festival, tako da već sad, i ne znam, možda već mjesec dana, da smo počeli organizirati festival za 2. godinu, jer, kako si rekao, ima jako puno tu priprema oko smještaja, oko hrane, oko jako puno detalja da bi taj festival stvarno na kraju ispao kako bi trebao ispati.
0: Jer budimo pošteni, ipak ako dolazi neka skupina iz Indije, kao što ste rekli, to moramo ocijeniti, moramo što imati, moramo dati tim ljudima stvarno sve najbolje, jer su zaslužili, je tako?
2: Tako je.
0: Mauricio, rekli smo, četvrtak kreće sve skupa u 9 na večer, poklje tega petak, subota, evo da malo mi predstavite program.
2: Znači, u petak u 20 sati bit će svečani defile gdje će se vidjeti šarne povrke sudionika kroz povijesnu jezgu grada Vodnjana, predvodit će limena glazba grada Vodnjana i Zajednice Italijana Vodnjan. Nakon toga, u 21 sat na Narodnom trgu, bit će svečano otvorenje festivala sa podizanjem zastave i nastup svih lokalnih skupina koje neće biti, znači, u natjecanju.
0: Aha, znači, to je četvrtak je kao jedna predigra, moramo reći, a onda u stvari u petak je... Da,
2: uvođenje u taj festival, znači četvrtak nam je uvijek tako malo ležernije, recimo.
0: Da, ne treba baš prvi dan početi onako na jako, ča bi rekli, po modernu. Mauricio, evo, ča nas onda očekuje, rekli smo, u petak, znači taj defile skupina i onda ki sve nastupa u petak na trgu?
2: Znači, u petak će defilirati sve grupe i lokalne i one koje se natječu u subotu. Predstavit će se sa nekim kratkim programom od minute 2 na pozornici na Narodnom trgu i nakon toga je način predstavit će se kud umjetničko društvo Cere, Peroj, Galižana i Vodnjan.
0: Super. Znači, to su recimo domaće snage se u petak.
2: Tako je, tako je.
0: I onda gremo na taj zadnji dan, na to recimo gran finale.
2: Da, subota, znači 22. kolovoza, mi već počinjemo sa ujutarnjim satima, u 10 sati kad će biti prijem svih predstavnika u gradskoj palači kod gradonačelnika. U 11 u prostorijama zajednice Italijana bit će okrugli stol s temom folklor između sjećanja i sadašnjosti, tradicije koje prate svakodnevni život. I onda u 19 sati bit će svečana misa posvećena svim folklorašima koju će predvoditi don Damir Štifanić.
0: Wow, evo lijepo da se sjedite i svih u njih koji su na neki način pustili svoje traga, više nisu s nami, evo, svaka čast,
2: tako je,
0: bravo.
2: Tako
0: bravo.
2: Da. Nakon mise u 20 svaka grupa će imati na raspolaganju svoj štand gdje će moći promovirati, znači, ne samo svoj folklor nego već i svoje mjesto odakle dolaze. I u 21 sat počinje, znači, pravi dio natjecanja, nazovimo ga tako, gdje će 6 grupa se natjecati za ovogodišnji Neron.
0: A to su grupe?
2: Znači, to su grupe, sad ću ih navesti.
0: Uh-huh.
2: Imamo, znači, grupu iz Rumunjske, Harmosponat, onda imamo i Đulari iz Italije, Marina iz Slovačke, Santa Gorizia iz Italije, Katka iz Indije i Elizabeta Jalžabet Hrvatska.
0: Aha, jedan, znači nas, jedan predstavnik iz svake zemlje, da tako rečemo.
2: Da.
0: Da. Super. Evo, ja u principu više nemam skoro ni pitanja, meni je bilo u interesu da predstavimo to ča bolje, kako bi u stvari imali i ča više publike, jer u interesu da dojde je tako, evo, ča više vaših, naših sugrađana. Mauricio, kako je to situacija s publikom, evo, iz Lita u Lito? Vjerujem da se i festival sve više probija i sve da je više priznat, u stvari, i posjećan.
2: Je, je, je. I baš zbog toga ove godine htjeli smo napraviti ubacili smo QR kodove gdje će publika moći glasat za svoje favorite, tako da će biti nagrada publika.
0: Uh-huh.
2: Mislim da će ljudi to jako cijeniti, da, kako bi rekao, kad daš mogućnost narodu da bira svoju grupu, onda je sve to nekako ljepše.
0: Ma da, fantastično.
2: Dobro što postoji žiri koji će nagraditi, ne znam ja, za izvornost i izgled nošnje, pa će biti nagrada za instrumente i glazbenu izvedbu, pa će biti isto nagrada za koreografiju i tradicijski ples, tako da i ta nagrada sigurno će puno značiti.
0: Da, na kraju krajeva, evo, iz Lita u Lito treba ništa i gambijati, treba se usavršiti, ali naravno gambijat se samim time će dolazi, evo, svako Lito i drugi folklori, evo, iz drugih zemalja, i stvarno jedna fantastična priča. 24. međunarodni festival, rekli sam, folklora Leron, od četvrtka do subote, znači Vodnjan živi, evo, folklor.
2: Tako je, i ja tom prilikom, znači, pozivam sve ljubitelje tradicije, kulture i plesnih običaja da posjete Vodnjan od 20. do 22. kolovoza, kako će Vodnjan postati središte svjetske kulturne baštine. I dobrodošli na 24. izdanje Lerona.
0: Mauricio, hvala vam puno još jedno, evo, na ven javljanju. Možda sam mogao ništa drugo odabrati, ali vajk me on nikako potegne. Evo, Livio Morožin i jedna dobra vaša stara pjova. More.
2: Hvala lipa, lip pozdrav.
0: Čujemo se, pozdrav.
2: Bok.

0: I tako ja iz nedelje u nedelju vajku kreden malo vrimena i to ni fer od mene, ali dobro, evo, popravit ću se ja, ajde.
1: Popravit ću se. Dobro, ajde, da. Oprošteno ti je, oprošteno. Okay. Dok je još leto i dok još arivamo i metalni letnji parti, onda evo vidiš, pred dve šetemane smo šli na Cres, a sad malo Remona Krk, da zadržimo taj ljetni duh. I to Remona plažu, plaža Medane u Puntu, tri je dana domaćin festivala Bit na moru, koji okuplja domaću trap, rap, pop scenu. Program se proteže kroz, dakle, tri večeri, četvrtak, petak i subotu sljedećeg tjedna od 20. do 22. Na telefonskoj liniji je s nama Petra Sedić, jedna od organizatorica i organizatora ovog festivala. Petra, dobar vam dan.
2: Dobar vam dan.
1: Službeni početak je četvrtak, kao što sam rekla, ali vi nudite i takozvani nulti dan partija već u srijedu 19.8. Za koji je ulaz slobodan.
2: Da, dakle, kao što ste rekli, u srijedu 19.8. se održava taj neki malo party dobrodošlice u Medane Beach Baru i ulaz je slobodan ne samo za ljude koji idu na festival, nego i ljude koji samo žele doći
1: i uživati taj dan.
2: Da.
1: Partiji obično počinju u 19.30, ako se ne varam, i svaki dan nastupa zaista velik broj domaćih izvođača. Čak imate i nekoliko pozornica, pa pretpostavljam da ljudi mogu birati što će slušati i gdje će se zabavljati tijekom večeri.
2: Da, znači od 14. do subote ulaz počinje u 19.30. I svaki dan, dakle, imamo main stage na kojem su izvođači koji zabavljaju publiku. Od headlinera ove godine nastupaju Indira, Ex Kolonija, Mijač, Peti, Kukus, George, Bojkove, Tristan Mandela i brojni drugi. A uz main stage imamo i sporedni Heineken stage na kojoj sva tri dana ide DJ program do ranih jutarnjih sati.
1: U petak, osim, dakle, tih nekakvih večernjih partija, prava atmosfera je na plaži tijekom dana, gdje će se nekako karakteristično možda igrati odbojka na pjesku. Jesu li za to potrebne prijave?
2: Da, prijave su se održavale putem Instagram stranice Bita na moru, gdje su vam se ljudi javljali u DM. Dakle, prijave su sada već zatvorene, popunilo se, a nadamo se lijepom vremenu da će se odbojka moći održati.
1: U subotu je organiziran boat party, to je isto tako dnevna varijanta za one koji to vole. Početak je u 14 sati i traje negdje do navečer do 19, a onda se opet selimo na plažu.
2: Da, dakle, na boat party traje DJ program cijelo vrijeme, brod vozi do najbliže uvale gdje ljudi imaju priliku neko vrijeme se kupati i uživati i onda se brod vraća nazad na vrijeme za povratak na festival.
1: Za sve ove tu partije koje smo spomenuli, nekako predstavili program, za neke od partija se plaćaju ulaznice, negdje je ulaz slobodan, a vi nudite i neke pakete ulaznica, pretprodaju ulaznica, pa ako nam možete malo približiti koje su zapravo sve mogućnosti dostupne.
2: Da, dakle, za sada ostale još jako mali broj festivalskih ulaznica koje obuhvaćaju, dakle, sva tri dana festivala, ali dostupne su i dnevne ulaznice za svaki dan, dakle za četvrtak, za petak i za subotu, i naravno poustvariti ulaznice zasebno. Cijena festivalskih ulaznica je sada 45 eura, a za boat party također
1: 45.
2: Da.
1: Ono što je korisno još možda naglasiti je to da zainteresirani mogu rezervirati i smještaj, pošto je riječ, jeli, o Krku i Puntu, što je možda malo udaljenije, na primjer, od Rijeke. Ima li još dostupnih mjesta i nudite li možda i, ne znam, neke taksi usluge do Rijeke?

0: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače, traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

20 minuta i došli smo evo do pred sami kraj jutarnjeg dijela programa. A znate kako to već ide, na polne vijesti sprema naša vrijedna pčelica Lena Stojiljković. Pčelica Matija Zanoškar je birala glazbu tijekom jutra, a popodne je tu umjesto Matije Aleksandra Čanik. Također vrijedna pčelica, valjda to sad ne moram svaki put ponoviti. Damir Milčić, tonski realizator, još neko vrijeme drži pult u svojim sigurnim rukama, a na moje mjesto sjeda, ne, ovaj put nije Albert, ovog puta Irena Grdinić. S njom ćete se družiti cijelo popodne i vjerujem da je spremila svašta nešto dobro za vas. Mislim i ona je isto vrijedna pčelica, naravno. Ja sam Ena Babac i nemojte čas zameriti.

0: popodne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te počela puna sanacija. Potvrdio je to splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je iznio i dodatne podatke.
2: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6 vozila, u potpunosti je izgorilo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, u potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci kada se grad Omiš očituje o izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
0: Policija je sinoć poslije 20 sati uhitila 4 osobe za koje se sumnja da su izazivale požar na zadarskom području. Nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osoba na benkovačkom području, policija je zaustavila njihovo vozilo. Osumnjičeni su privedeni na ispitivanje. Nekoliko stotina građana okupilo se jutros u Gospiću na prosvjedu zbog opasnog otpada u Lici. Organizatori upozoravaju na moguće posljedice onečišćenja za okoliš i zdravlje stanovnika. Okupljeni su nosili transparente s porukama, Liku su izdali i zavili u crno, otrovali su vodu, tlo i zrak, te ako spasimo Liku, spasili smo i Hrvatsku. Prosvjedu su se pridružili i pojedini političari, među njima saborska zastupnica Dalija Orešković, Karolina Vidović-Krišto te zagrebački gradski zastupnik Tomislav Jonjić. Evo nas sada u Primorsko-goranskoj županiji. Lokve, Klana, Liganj, Šilo danas slave svog zaštitnika Svetoga Roka. I Draga Bašćanska slavi tradicionalnu pučku veštu Rokova. Nakon svete mise proslava se nastavila tradicionalnim ocjenjivanjem pomidora na manifestaciji Zlatni pomidor. Proglašenje pobjednika bit će u 19.30. Večernji dio programa počinje u 19 sati nastupom KDA Šoto iz Juran dvora, a u 20 sati slijedi fešta uz grupu Venus i Pegla Band. I još sport. Sinoćnjim utakmicama između Istre i Slaven Belupa, koja je završila pobjedom Puležana 3-0, te Osijeka i Lokomotive, koju su dobili Slavonci rezultatom 1-0, nastavlja se treće kolo Supersport HNL-a. Kako smo već javljali, nogometaši Rijeke od 18.30 gostuju u Varaždinu, što ćete moći pratiti i u programu Radio Rijeke. A kolo će zaključiti Gorica i Hajduk od 21 sat. Sportskim vijestima dodajmo da je danas završnica europskih prvenstava u gimnastici za žene, koja se održava u Zagrebu, plivanju i paraplivanju u Parizu te u atletici. A upravo na ovom zadnjem, koje se održava u Birminghamu, nastupa i naša Sara Kolak u finalu bacanja koplja, koje možete pratiti u izravnom prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas vedro i sunčano, a ponegdje je uz razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, unutrašnjosti Istre i Lici. Puhaće je slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. U Rijeci je u 11 sati izmjeren 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

To kad ja kažem na radiju, nećem nikom reći. Jao, 16. kolovoza, kad sam ja bila u nekim mladim danima, onda nakon Gospe, to je bilo to meni od ljeta, to je to gotovo katastrofa, gotovo ljeto, treba se vratiti u školu, evo sad za koji dan. Uglavnom, tuga pregolema bila je uvijek 16.8. Danas su se stvari malo mrvicu promijenile, danas molim Boga daj neka leto već fini. A nije baš tako skroz, neka nam završe ove vrućine, ali kakvi smo mi ljudi, dva dana nakon što završe vrućine već ćemo strepiti od zime, od kiše, od svega onoga što nam u narednom razdoblju. Nadam se, evo na, klima, nadam se dolazi, dakle jučer ste, nadam se, svatko na svoj način obilježili blagdan Velike Gospe, vjernici na svoj vjernički način, nevjernici uživajući u jučer nije bio ni neradni dan, evo hrvatska tragedija još jedna, blagdan pa subota. Uglavnom, ono što sam vidjela da su danas redovi ispred supermarketa, jer zamislite, jedan dan bile su zatvorene butige, katastrofa, treba odmah danas nadoknaditi, kupiti sve ono što jučer nisi, Bože. Danas kada smo onda svi dobro opskrbljeni, ide jedan novi dan, jedna nova nedjelja, nećete vjerovati, sunčana i topla, ali ja se sjećam ljeta kada ta kiša nije predstajala, kada se nismo mogli kako Bog zapoveda ni osunčati, tako da nije ovo tako loše, treba samo prihvatiti te nove temperature i te nove uvjete klimatološke, a kako stvari stoje morat ćemo se naviknuti. To nam je kroz povijest bila najveća vrlina. Da, htjela sam vam reći da vam Damir Milčić uređuje ton, da Aleksandra Čanik bira glazbu. Ja sam Irena Gradinić, biram riječi ovoga poslje podneva i bit ću vrlo oprezna. Više manje. Uglavnom, svašta ćemo nešto raditi ovoga popodneva. Nadam se da ćete se družiti s nama. Recimo, između ostalog, tamo negdje od 13. ure predstavit ćemo vam ovogodišnji Chanson Fest, pa one koje zanima neka poslušaju barem dijelove pjesama koje će se tamo predstaviti 28. kolovoza. Vakastu, naravno. A onda ćemo imati, pa znate kako to ide, naše servisne informacije, vijesti, a tamo od 16. ure čućete Tinu Vukov sa nekim novim, a starim prijedlozima glazbenim. Tina je vrlo dobro upućena i vrlo jedan glazbeni sladokusac, tako da se nadam da ćete i s njom u jedno glazbeno putovanje kroz prošlost. I to je to što smo vam mi pripremili ovoga poslijepodneva na Radio Rijeci. Ostanite s nama.

stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.

0: vama kroz vrijeme. Radio Rijeka. Nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
1: Nema formule.
0: Kuhamo obed.
1: Biće ovako više kao ono švedski stol.
0: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
1: Švagalskom na dame.
0: Ležerno i opušteno.
1: Sve neke poskočice.
0: Doskočit ćemo im na obedu.
2: Da, s naglaskom na dame, ali ovoga puta u pitanju je ipak gospodin. Dobar dan, želim Saši Matovini, koji je k nama stigao na obed. Ja mu nisam niš skuhala, to tako kod nas po običaju.
3: Dobar dan, draga damo, sve jedno.
2: Hvala. A, Saša je, došao inače za vas koji ga poznajete manje ili uopće, Saša je umjetnički voditelj, odnosno direktor Chanson Festa, jednog festivala, Chansonnet Crevaux.
3: Ne, ne, samo sam htio dodati, zajedno sa Sajinom,
2: Manu. Oba dva ste umjetnički.
3: Da, mi smo umjetnici. Da nešto ne promakne.
2: Okay. Dakle, Chanson Fest, festival Chansone, 22. izdanje, Vaka Stve. Ne mogu ti da niste čuli za ovaj festival, ako niste, sram vas bilo.
3: Sad,
2: 28.8. datum, dakle petak. Tradicionalno zapravo ova manifestacija zatvara Kastavsko kulturno leto, je tako? Tako i
3: tako
2: ovo
3: je,
2: leto.
3: Tako i ove godine.
2: Dobro.
3: Ovogodišnje jubilarno 35. izdanje, evo već 22. put po redu. Tako da, trajemo nevjerojatno dugo. Nismo mislili da će tako biti.
2: Svake godine ti onako daš jednu statistiku koliko je pjesama do sad izdano, i to imaš i ovo leto
3: imam,
2: statistiku.
3: Da, imam u glavi, zapamtio sam, broj je interesantan. 373 će biti sa ovih 16 pjesama koje ćemo izvesti, evo, za dva tjedna Vaka Sve. Tako da,
2: jedna bogata produkcija zapravo, sve redom Chansona. Imamo i nagradu za najbolju Chansonu, pa kad bismo tebe ovako, kad bih te pitala, pitaću te, što je to Chansona, kako bi ti to objasnio, pojasnio?
3: Pa idemo najprije, to je kovanica između
2: čaja i Chansona.
3: Chansona je zapravo glazbeni oblik koji tretira u prvom redu stihove kao najbitnije, sve je podređeno stihovima, njihovom značenju, tako da nije u prvom planu pjevačko umijeće, niti nekakva, neću reći interpretacija, naravno je, ali glazba je možda malo, neću reći u drugom planu, ali mora biti u funkciji donošenja značenja
2: stihova. Neki dan sam tako čakulala s jednim glazbenikom, pa smo baš pričali o Chansoni i o Chansoni i o tome kako je nekako uvriježeno, a zapravo netočno, kako je Chansona nešto komorno, nešto onako instrumentalno sa par instrumenata i kako da.
3: Dakle, baš suprotno.
2: A Chansona je, zapravo i Bijelo dugme ima Chansone, ne znam, Indeks ima
3: Chansone. Postoje čitav niz žanrovskih Chansona, ali Chansona je prije svega može biti nevjerojatno šaljiva i može biti satirična, može biti, znači, u svakom slučaju Chansona mora opisati stvarnost oko nas na jedan način na kojeg običan čovjek to ne bi nikada uobličio, ali da nekakvu novu viziju onoga što nas okružuje, nekakav
2: pomak.
3: Pomak, nekakvu interpretaciju onoga što se oko nas događa.
2: I svega smo toga imali prilike čuti kroz ovu 21. godinu Chanson Festa. Evo, ja se samo sjećam prošlogodišnje, ne da se samo sjećam, nego baš mi je onako ostala vrlo upečatljivo u sjećanju prošlogodišnja pobjednica, kada pričamo o tome o čemu se sve priča, Martina Majerle koja je progovorila, odnosno autor, jel, i glazbe stihova, Zemir Delić o nasilju nad ženama.
3: Pa je to izazvalo jednu veliku
2: raspravu.
3: Pa onako raspravu.
2: Konsternacija je bila jedna.
3: Raspravu
2: je
3: poslije, nakon toga, kako to i obično može bivati na festivalima, to je dobro da se otvaraju neke teme
2: ili dižeš prašinu ili se po tebi slaže prašina, a dobro je dizat prašinu.
3: Ali ovaj put je, evo, stvarno nevjerojatno, bilo je još možda jedan put u tih 22 godine da su se poklopio ukus žirija i publike, ali evo prošle godine je stvarno nije se muha čula kada je Martina izvodila to i istina. Mada niko ne bi rekao unaprijed da je to nešto što će odabrat publika, ali stvarno
2: da, bilo je šokantno i vrlo, vrlo impresivno. E sad, mi ćemo danas na obedu odsvirati dijelove svih 16 pjesama, da vidimo tko će šokirati, tko će se svidjeti, ko se neće svidjeti, bit će tu i žiri, bit će i publika, bit će i razne druge nagrade kao svakoga puta, pa da mi partimo.
3: Pa partimo i to ćemo krenuti onim redoslijedom kako će to biti izvođeno i na samoj večeri Novi skladbi, koja je sljedeći petak, odnosno 28. onaj petak poslije, zadnju u 8. mjesecu. Prva po redu je, znači prvo imamo 4 debitanta, prvi među njima je Predrag Ljuna iz Labina, pa je na Labinjonskoj cakavstini su stihovi njegove pjesme koje je napisao Walter. Da, Walter Milovan, on je autor glazbe Spot Fortice.
2: Spot Fortice.

0: E, to nam je Predrag Ljuna ispod Fortice, jedan miks žanrova.
1: Žanrova i onda ovaj spageti western.
0: Da, sve se mora čut. Gremo sad do Zuličine hiše.
1: Da, to je jedna pjesma koja je, koja nam donosi taj međunarodni karakter na festival. Naime, cijela ekipa koja izvodi, a to je duo Ferry and Friends, to su zapravo Talijani koji porijeklom jesu tu iz naših krajeva. Spojila se poezija Nenada Smaile koji je napisao tekst, pa onda eto
0: Marko Ferry glazba.
1: Da, Marko Ferry glazba i Martina Ferry koja pjeva, ali imaju još imaju sa sobom još cijeli bend koji će nastupiti na festivalu, tako da evo talijanske snage, Zuličina hiša na Pasečkoj Čakavštini.

0: 72. godine.
1: A, kada je Darko Deković tamo.
0: Mm-hmm. Da, kada je bio, jeli, u vrijeme Hrvatskog proljeća, mm-hmm. pa suptilno je kroz stihove se može naslutiti da je zapravo ta tematika tu i nekako inspirirana time. I po prvi put, evo, Robert Kolar nam se pojavljuje kao interpret, jako nam je to bilo isto intrigantno, da jedan operni pjevač se nađe na Chanson Festu, pa ajmo čut kako to zvuči.
1: Ajmo ga čut, Čatja reći Kristina.
0: Ja.

0: Robert Kolar, evo naš proslavljeni operni solist, ovoga puta solist na Chanson Festu, baš ga je zanimljivo čuti. Sljedeća skladba Budi mali mrav, Siniša Pifar, autor i stihova i glazbe, autor aranžmana Đorđo Baranac, a pjeva nam...
1: Siniša Pifar, dakle to je...
0: Kantautor.
1: Prva, da, kantautor, prva u nizu kantautorskih, ima ih dosta ove godine, a s ovom pjesmom koju ćemo sad predstaviti, zapravo zaključujemo i ovaj blok debitanata, znači Budi mali mrav.

0: Budim mali mrav, dakle posljednji debitant na Chanson Festu, Siniša Pifar. E sad idemo do onih koji su već nastupali. Jedno od njih, lani su bile debitantice, ako se ne varam, jel tako? Je. Sastav projekt Band Plus Minus 60, Leti vrime.
1: Nataša Klarić glazba, Željka Egređija stihovi, Aleksandar Valenčić aranžman. Zanimljivo je, to su tri divne dame koje same pišu i glazbu i zapravo i kantautorski pristup, tako da mi je drago da su se i ove godine, da se vraćaju na naš festival.
0: Ah, Leti vrime, čuli.
1: Leti vrime, tako je.

0: uživat.
1: Prava poruka za danas, evo.
2: Ja.
1: Ako ste dobro poslušali besedi, uživajte. A uživajte u Chanson Fest. Nadam se da ćete uživati ne samo sada, nego sledeće vrijeme kada ćete slušati pjesme, jer to je smisao festivala, da donese pjesme koje će se nakon toga slušati.
2: Tako je, i evo, baš mi je drago da ovo leto Radio Rijeka ima ekskluzivu pre nego što su objavljene pjesme, a bit će jutro objavljene na našem YouTube kanale javno, pa evo, svojevrsna svjetska
1: univerzalna, to je novina, koliko se sjećam ranijih godina, više tako se sve promijenilo, nisi smjelo do festivala, ne taj bog da bude izvedeno, diskvalifikacija. Vojaki od besedi, jel mislim, jel tako? Davor i Vesna Terzić su autori glazbe i stihova, Davor je potpisao aranžman, a i...
2: On ju izvodi kao, jel, kantautor, pjesma koja govori o tome da su pjesnici zapravo oni koji čuvaju našu besedu i naš jezik, Davor Terzić.

0: Vojaki od besedi, Davor Terzić, jedno od pjesama ovogodišnjeg Chanson Festa. Gremo mi do sljedeće, pa djelomična kantautorica, tako možemo reći.
1: Napisala je glazbu na stihove Danijela Načinovića, a Načinović nam se pojavljuje i ove godine kao izvođač, tako da je čovjek u dvostrukoj ulozi, ima dvije skladbe. Evo, Niga...
0: Niga Vala od Majštrala i Suzana Matušan Augustini. Tako je.

0: Tako to, Damir Vrbljanac vidi sve iz njegovog balkona. Čućemo sad Emanuelu Lazarić Elu, kao isto, pa zapravo kantautorica.
1: Kantautorica i to vrlo uspješna, na našem festivalu, ona Čuda puti, ja dobila nagrade.
0: Čuda puti?
1: Čuda puti, nisam jedan put, sigurno tri puti.
0: Za Vave
1: ja
0: to ja znam da je, to se domišljam.
1: Ja, tri puti sigurno.
0: Dobro.
1: A ovaj, čak je ovo leto biti, fora je pjesma, zato ča je... nazive, njezino ime.
0: Da,
1: Tarantella.
0: Da, ajmo ću Tarantellu. I sastav Tera Magica.

0: Tarantela i Emanuela Lazaricela na ovogodišnjem Chanson Festu. Da, imamo još nekih događanja koja ćemo imamo pratiti Chanson Fest.
1: Apsolutno,
0: prije.
1: Mi se uvijek jako potrudimo.
0: Naravno,
1: što
0: naravno.
1: Idemo dalje, to se moramo više truditi. Imamo više godina pa se više trudimo.
0: A, gledajte.
1: Sve da bi je teže. Tradicionalno, dva dana prije imamo u suradnji sa našim Igorom Brešanom i njegovom galerijom iz Splita otvorenje tematske likovne izložbe na kojoj će sudjelovati 18 umjetnica i umjetnika iz cijele Hrvatske, Flora Art, i onda tradicionalno sve te umjetničke radove koje možete pogledati, oni prate našu knjižicu našega novog albuma, tako da je to jedna poveznica, zaokružuje cijeli festival. Ove godine taj isti dan u srijedu 26. kolovoza nakon otvorenja izložbe imamo jedan jako zahtjevan i veliki program koji također obogaćuje Chanson Fest ove godine. To je koncert Tvoja zemlja, posvećen 90. obljetnici rođenja Vice Vukova, suradnja sa vašom kućom, Hrvatskom radijom televizijom, jer nam u goste dolazi Tamburaški orkestar HRT-a pod ravnanjem maestra Matija Fortune, a u programu će onda sudjelovati i Tina Vukov, Đani Stipaničev, Marko Tolja, Mario Lipovšek Batifjaka, Duško Vukov, te ženska i muška klapa Kastav. Pronađite sve to na KKL stranicama, još uvijek imamo, moram reći, ulaznice su pri kraju, tako da...
0: Dakle, još morate nabaviti ulaznice za Chanson?
1: Za Chanson također, još ima ulaznica, večer novi skladbi je u petak 28. a dan prije, u četvrtak 27. kolovoza na Trgu Lokvina imamo jednu glazbenu povijesku večer koju posvećujemo osnutku čitalnice u Kastvu, to je prva hrvatska čitalnica u Istri, i 150. obljetnici rođenja Vladimira Nazora koji je 10 godina radio u Kastvu i ostavio veliki i značajan trag. Sudjeluju Rajka Jordana Šepić, Đuđa Grujičić, Hrvoje Hegedušić, Daniel Načinović, Ervin Dubrović, Josija Olumija Fini. Znate ga sigurno ako ste pratili More poezije, čovjek koji je astrofizičar, koji uči naš jezik i to onda kroz čakavštinu, učeći pjesme, poeziju hrvatskih autora, i članovi dramskog ansambla Kastavskega kulturna galeta i ženska i muška klapa Kastav. Evo, tako da
0: predite i dan prije.
1: Ulaz, tako da imate bogati program ovogodišnjeg Chanson Festa.
0: Kad smo ga već spomenuli, Hrvoje Hegedušić, on će dakle biti na Chanson Festu, ali dan prije na toj poetskoj večeri, jedan od najvećih naših šansonjera, a pomalo i chansonjera, jer koliko već godina nastupa
1: barem 15, ja mislim.
0: Barem 15, ono što me svaki put iznenađuje i moram to reći, mada se ženama se ne broje godine, ali moram reći da svaka čast, Hrvoje Hegedušić, ako se ne varam, mislim da ima 91 godinu.
1: Da,
0: i biti tako u dobroj forci, u dobroj spremi, tako dobro pjevati, možemo samo mu
1: skinuti kapu. Nastupati,
0: putovati,
1: sve radi. Čovjek pun energije.
0: Pun energije. Svaka čast, Hrvoje Hegedušić, za ruku ću te zet.
1: Tako je.
2: Kuriožav sve to tel bi znat, vakoj se škurine mi bušujemo i kokolamo, dokla naš

0: pričamo o Hrvoja Hegedušića, a sad mislim
1: da ne bi bilo sukoba interesa.
0: Ne bi
1: bilo, a tebe baš briga za to.
0: Ne, sad ću reći onako čisto objektivno, ovo je sada slijedi najbolja pjesma Chanson of Feste, ne samo ovoga nego svih prethodnih i još kad ga nije bilo isto.
1: Da, u povijesti, da ovo će se pamtiti. Najavit ću je ja, jer nju baš briga, nije to nikakav ili sukob interesa što najavljujemo pjesmu u tvojoj šihti. Naime, Irena nam ove godine ne vodi festival, nego nastupa.
0: Da, ja sam rekla, ma čak je oni stalo nastupati jako Mona, tamo ne.
1: Ali nije debitantica, bila je prošle godine.
0: Da, ali
1: tako da ti ova, ta nagrada za debitanticu, to
0: ti je meška polaka.
1: Niš od tega. Kako nju baš briga, čaj ljudi misle o njoj, će nam zakantati Irena Grdinić, a pjesmu njoj je napisal naš kastavac Zemir Delić. I poslušajmo mi to malo.

0: Bože, Bože, kako lijepo kad ova ženska,
1: ti si jedna rožica, zapravo si štriga, mislim.
0: A to ti govorim, samo metla mi fali.
1: Žena sa tisuću lica.
0: Dakle, Chanson Fest, baš me briga.
1: Ja.
0: A ča bi reći, Barba Martin.
1: Ja, lepo se nastavljam.
0: Baš se lipo nastavilo.
1: Da.
0: Daniel Načinović, opet kantautor, dakle sve je, on potpisuje i kanta, jedino je David Trkulja malo aranžman posložio.
1: Mirod je tu i evo, sad ćemo čuti kako se prehtaju jedan Zlabina i jedan Splomina.
0: Alo, čujmo.

0: kako vam kanta ne vjeri guto, kao isto već sva leta na čansonu. Ja se još domišljam dok je delala pa je dolazila iz
1: Abaške
0: Švedska skuda.
1: Je tako, znala je neki put prit, samo radite ga radi letet po zrake da bi pisao na
0: čansonu. Da, svaka čast.
1: Zato je počasna građanka.
0: Zato je počasna građanka. Grada. Evo, i ona i Hege Dušić.
1: I Igor Brešan.
0: Igor Brešan, svi čanson festa, još malo pa djete, valjda i mene postati. Proglasit, može. Ako tako gremo redon. A možda će to postati Robert Funčić, isto jedan kompletni kantautor, napisalje sve od glazbe, stihova, aranžmana i izvodi pjesmu, ka se zove vrlo popularno ovih dana, pogotovo kad ga čekate, Trajekt.
1: Ja, i to je po drugi put da dohaja svoju ugljansku čekavštinu.
0: Čut.

0: Ovo je baš jedna pjesma onako
1: za kraj festivala.
0: Za kraj festivala. Baš onako da vas umiri, da vas onako zamisli i
1: onda pridu
0: i da vas
1: prije kraj pa se zbudite.
0: I onda se zbudite, da. Stran sna, Katja Budimčić, Sabljar. To je bil Chanson Fest, odnosno tek će bit 28.8. Kastav, rekao je umjetnički voditelj Saša Matovina, ima još ulaznica.
1: Ima gdje još se mogu ulaznica, kupit? Mogu se kupiti u festivalskom uredu Kasatskega kulturna galeta, va Fotorevije v reke, Dallas Music Shop, naravno na mojim kartama .hr i za sve one koji ne budu mogli doći ili ne mogu nabaviti ulaznice jer će se rasprodati, onda će to moći čuti u programu Radio Rijeka u izravnom prijenosu tradicionalno, pa se zahvaljujemo ovog puta ponovno Radio Rijeci što nas prati.
0: Moramo vas istjerati van jer imamo vijesti. Hvala Saši Matovini, obed je bio odličan. Hvala.
1: Je tako. Dobar tek.

0: Dva je popodne. Radio Rijeka. Vijesti. Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te počela puna sanacija. I požar na Pelješcu prouzročio je veliku materijalnu štetu, opustošene vinograde, ali i nenadoknadiv gubitak dijela kulturne baštine. Evo što je o razmjerima štete i o tome koliko je požar bio zahtjevan, za HRT izjavio vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
1: Požar je zaustavljen, nema više širenja na nijednoj strani, ni na sjevernoj, ni na južnoj strani. Ono što je najvažnije u ovom požaru je bilo da onu stranu prema potomu, prema naseljenim mjestima zaustavimo što prije, što smo uspjeli odmah prvi dan u večernjim satima i tu nam se nigdje nije proširio. Moramo biti na oprezu i danas će se dežurat, će i danas 50 vatrogasaca, jer požar je velik, zahtjevan i da nam se ne daj Bože proširi, jer svi smo svjedoci i vrućina, ali najgore od svega ovo područje je vazda puše, sklono je vjetrovima jakim, tako evo, opreza neće škoditi i potraće još ovo i danas i sutra.
0: Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću i jutros prosvjed, na glavnome gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku, te da se nastavi ispitivati pitka voda. Poslušajte što su za HRT izjavili organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
2: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
3: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će netko...
0: U Krku održava se danas tradicionalna pučka fešta Stomorina. Program u povijesnoj jezgri počinje u 21 sat nastupom folklorne skupine Kuda Ive Jurjević. Oko 22 sata glazbeni program odvijaće se na tri lokacije. Na Prikeštama nastupa Trio Gušt, na placi Dalmatino i Super Cover Band, a na velim stenama Klapa Tramuntana. Ajmo sad o sportu. Nogometaši Rijeke okreću se danas domaćem prvenstvu. Slijedi vrlo zahtjevno gostovanje kod Varaždina, gdje bijeli u zadnje vrijeme jako teško dolaze do bodova. Utakmica na Varaždinskom stadionu igra se od 18.30 uz prijenos u programu Radio Rijeke. A kako saznaje Radio Rijeka, izgleda da najava iranskog sportskog novinara Huseina Pambekara, koji je objavio da standardni 27-godišnji reprezentativac Irana, Mohamad Mohebi, karijeru nastavlja u Rijeci, nije samo nagađanje. Riječ je o iranskom reprezentativcu koji je nastupio i na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, gdje je zabio pogodak protiv Novog Zelanda. Igra uglavnom na poziciji lijevo krila, može djelovati i bliže na padaču, a visok je oko 187 cm. Tržišna vrijednost procjenjujemo se na 2,5 milijuna eura. U tijeku je sređivanje papirologije, te se očekuje njegov dolazak na liječnički pregled početkom idućeg tjedna. Mohebi je slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor u ruskom Rostovu.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas vedro i sunčano, a prema kraju dana i u noći ponegdje uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, unutrašnjosti Istre i Lici. Puhaće je slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. U Rijeci su u 13 sati izmjerena 33 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Vrijeme je za nevrijeme, ali neka nas ne pogodi baš previše, ali neka bar malo padne. Joj, Danijela Vlašić je naša dežurna meteorologinja. Danijela, dugo se već družimo. Jesam li ja ikad zazivala kišu u eter?
2: Dobar dan, Irena, vama i svim slušateljima. Evo, vrijeme da počnete. Vi imate tako lijepi glas.
1: Počet ću goni indijanci.
2: Dragi, tako da će onda lijepo doći barem malo kiše. Evo, ko svi već željno očekujemo i nadamo se da neće ta promjena vremena sve skupa biti previše intenzivna, ali evo, možda češće u ljetnim mjesecima raditi ovako na radiju i onda možda dođe i kiša.
1: Znači,
2: i
1: ja sam kriva.
2: Ne, zaslužni.
1: Zaslužna. Ovo što je previše, svega, kako reku, pa i s cukarom. Ja sam neki dan malo se vozila tu i na Hreljinu je palo par kapi, ali ono doslovno možda, ne znam, 5 kapi, i ja sam otela stat sa strane za auto, ni stat van, neka padaju po meni. koliko smo žedni kiše.
2: Je, a tako kad isto bilo par kapi kiše iz Nakovnja, tog jednog kumulonimbusa koji je bio nad Istrom, jedna smo kolegica Kuzmić i ja sjedile vani negdje i čula se te kapi kiše na tom osušenom lišću, ja sam rekla prestani, nisam više mogla slušati, zaista evo jedna, to je bila meni neugodna pojava jer sam znala da neće to dugo potrajati, a zaista nekako taj meteorološki zvuk je bio otužan. Nadamo se da će sutra to biti sve skupa,
1: znači sutra,
2: malo konkretnije, ali moguće onda sve zajedno i intenzivnije. Naravno, zato je izdano i narančasto upozorenje za naše područje. Će lokalno biti i jačega vjetra i može u kraćem vremenskom razdoblju pasti i veća količina kiše. To naravno bude samo mjestimice, mogućnost također i za tuču. Dolazi hladni i nešto malo vlažni zrak na ovo prezagrijanu podlogu što mora, što kopna. Još ako to kasnije započne, već je sad malo polako se atmosfera destabilizira, čim to sutra kasnije započnemo u danu, dakle ako dođe do onog zagrijavanja, još će to sve skupa biti intenzivnije. 18. dan za redom je bila, i to je jučer kad računamo, temperatura zraka u Rijeci, ona maksimalna dnevna je prelazila 35 celzijevih stupnjeva, što je premašen niz od tih vrlo vrućih dana za dosta. Ali krenemo sada sa sadašnjom situacijom, ovaj greben toploga zraka polako popušta, atmosfera se destabilizira, a sa zapada dolazi vlažan i hladni zrak. U ovim trenucima još uvijek je na području Istre, Kvarnera, Gorskog kotara, Like, vedro i sunčano, no možda evo neki osjećaju malo promjenu vremena, ja moram priznati da je meni malo radni elan pao, ali kad sam čula vaš glas sam se razveselila. Tako je. Vjetar je uglavnom slab, jugozapadnjak, more mirno ili tek malo valovito, a vidljivost je dobra. U Rijeci u 14 sati temperatura zraka iznosila 33 celzijeva stupnja, vlaga 29%, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1013 hektopaskala. Evo, javljaju mi da je more hladno, znači ja to je 25, Crikvenica i Malinska i malo Lošinj i Opatija u 14 sati 27. Na Zavižanu je 23 celzijeva stupnje, izmjereno Platak 26, Pored 27, Malinska, Crikvenica, Jučka, Poklon 29, Montekope i Opatija 30, Crni Lug, Klana, Poreč, Rovinj i Sveti Ivana Pučini 31 celzijev stupanj, ali moguće je kako su temperature zraka zaista malo niže da onda čovjek ima i osjećaj da mu je nešto hladnije, makar evo zaista vruće na većem dijelu postaja. Cres, Delnice, Grobnik, Gospićka, Stavko, Strena, Parg i Pula 32, Pula aerodrom, Rab, Rijeka, Krka aerodrom, Ratko jezero na Cresu i Viškovo 33, Bakar kao i Dobrinj, Kukuljanovo, Malo Lošinj, Plitvička jezera i Senj 34 i Ogulin i Pazin najtopli sa 35 celzijevih stupnjeva. Tu se osjeti malo sad ovaj jugozapadnjak koji je dodatno zagrijao još u Gorskome kotaru. Tlak zraka blago, ali sigurno pada i u 14 sati kreće se od 1011 do 1014 hektopaskala. Danas će ostati na većem dijelu područja, još uvijek veći dio dana dana i vedro i sunčano, ali prema kraju dana, kako se više budemo odmicali i približavali noći, ponegdje će uz razvoj oblaka mjestimice biti kiše, pljuskova ili grmljavinom, i to će početi najprije uz granicu sa Slovenijom, uz granicu uz Bosnu sa Likom, onda unutrašnjost Istre, a tek u noći onda može biti nešto i prema otvorenom moru. Dakle, polako ide ta promjena vremena i atmosfera se destabilizira. I dalje vjetar slab, uglavnom slabog, tek ponegdje do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a more malo prema otvorenome, moguće još tijekom poslijepodnevnih sati do umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak onda već kreće konkretno povećanje na oblake, najprije će to biti ono predfrontalno, a nakon toga prolazi nas dolina sa frontom preko dijela sjevernog Jadrana, što će donijeti mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu koje će ponegdje biti izraženi, i to pogotovo prema kraju dana kako dan bude odmicao. Mjestimice u takvim, kada dođe toliko vlažnog i hladnog zraka na područje, onda će ponegdje biti i nevera. Dakle, sve ono što smo nabrojali na početku. Pukat će isprva slabo, zatim do umjereno mjestimice, onda prema otvorenome moru i pojačano jugo, bit će kratkotrajno i jugozapadnog vjetra, naročito na zapadnoj obali Istre, što zna biti nezgodno, a onda će u noći vjetar okretati na umjereno do pojačano mjestimice i jako u Velebitskom kanalu na olujnu buru. Ta bura će kratko trajati, ali promjena će biti intenzivna. More također malo, do umjereno valovito, ponegdje valovito, a temperatura zraka, ona dnevna u padu, a ona jutarnja malo još viša. U utorak u noći će polako doći do smanjenja na oblake, jer još uvijek će mjestimice biti nešto kiše, a zatim onda tijekom utorka ponovno vedro i sunčano, kao i tijekom srijede. Ono što bi u stvari trebalo najviše uzeti od ovoga izvještaja je da zaista sad nakon ove vrućine slijedi dosta intenzivna promjena vremena, počet će ona tek polako uz taj razvoj oblaka, ali je definitivno dolazi, sutra je dan kada treba biti na oprezu. Još jedan puta izdano je narančasto upozorenje za naše područje, tako da je to zaista i ozbiljno upozorenje, i sutra svakako pratiti radarske slike i malo se zadržati od aktivnosti previše na otvorenome, i onda se ponovno nastavlja ljeto. Jedan dan ćemo valjda izdržati, ali evo, promjena vremena.
1: Da, izdržim.
2: Kratkotrajna, ali intenzivna. Ne znam da sam vam to dovoljno mogla prenijeti.
1: Možemo biti malo konkretni. Kad će to krenuti sutra ujutro?
2: Sutra već to kreće sad polako, nije ujutro.
1: Nemojte me sve sad.
2: Ima već malo oblačića koji nastaju i to je već uvod u promjenu vremena, a ono konkretnije što dolazi kišni val, dakle sa frontom, sutra u drugome dijelu dana.
1: U drugom dijelu dana,
2: ali
1: dobro.
2: Ali već znači prije Irena će isto biti svašta, nam se nećete morati stati sa autom negdje.
1: Ne, nego ću biti na katamaranu, zato vas pitan.
2: A joj.
1: Će to voziti jutra rano?
2: Oće,
1: sutra. Dobro, evo.
2: Kad
1: da
2: ne grejte?
1: Na Rab.
2: A dobro, ajde. Pa
1: tamo će biti dobro.
2: Može nekako doći.
1: Dobro. Dakle, evo, svima nadam se
2: samo
1: dobro.
2: Samo ne znam kako ćete se vratiti.
1: Pa to o vraćanju i pričam. Svima nadam se dobro će doći ovo dugo željeno osvježenje, ali neka nam još ljeta traje. Nek nam još ljeta.
2: Onda ćete još i Rena malo ostati tamo i uživati.
1: Ma ćemo ostati, pa ča, nego ča.
2: U moru i suncu.
1: Nego ča. Hvala Danijela, lijep pozdrav i veselim se novim sunčanim razdobljima.
2: Evo, nemojte tako skoro onda opet doći.
1: Imate pravo, sljedeću nedjelju, evo, do onda može biti sunčano. Hvala, čao, pozdrav,
2: do slušanja.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Danas zasluženi predah za vatrogasce u Dalmaciji. Noć na omiškom požarištu bila je mirna nakon dviju teških i neprospavanih. Život se koliko toliko polako normalizira, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Građani s tugom gledaju zgarišta, a popis uništenih kuća, vozila, plovila i druge imovine od jučer je znatno porastao. Javio se Zoran Vukićević.
2: Dva dana nakon požara u Omišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji ne gledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio je zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
3: Noć je prošla mirno. Pustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanada ili traktor.
2: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
4: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
2: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali znakovito upozorio.
5: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna, vrlo brzo otkriva počinitelja.
2: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazao župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
6: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
2: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
0: Policija je sinoć uhitila 4 osobe za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da policija radi dobar posao, a svi smo pozvani da dojavimo sumnjivo ponašanje kako bismo spriječili izazivanje požara. Komentirao je vijest o privođenju 4 osoba na zadarskom području.
7: Pitanje sad i dalje i očevidne daljnje radnje i dokazni postupci i tako dalje. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavili, postavljene su, dakle, mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Zaista svi građani, svi dali dojava bila telefonu, bilo kako, dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna i da zaista vrlo brzo otkriva počinitelje.
0: Europa je u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara, upozorila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Požari su pogodili i Francusku, Veliku Britaniju, Njemačku, Italiju, Španjolsku, Grčku i Portugal. Najveći šumski požar u povijesti Belgije od 5 kahara na istoku zemlje. Izgorjelo je oko 2700 hektara površine. U gašenju sudjeluje i vojska, a pomoć su pružile i susjedne zemlje. Evakuirani su stanovnici nekoliko sela, a vlasti su pozvale turiste da napuste područje. Nastavljamo ostalim vijestima iz svijeta. Na istoku Mađarske noćas se dogodila teška autobusna nesreća. Poginulo je 12 ljudi, a najmanje 10 je ozlijeđeno. Riječ je o turističkom autobusu poljskih oznaka u kojem je bilo 59 osoba. Poljski mediji su prenijeli da su se Poljaci koji su stradali u nesreći vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Ruske snage noća su izvele još jedan raketni napad na Kijev. Gradska vojna uprava izvijestila i da ima ozlijeđenih. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na ciljeve u Moskovskoj regiji. Na meti su se ponovno našli skladište velikoga ruskog internetskog trgovca u kojem je planuo i požar. Informacije o napadima stižu i za Rostovsku regiju gdje je poginulo najmanje 6 ljudi. Riječ je o jednom od najvećih ukrajinskih zračnih napada od početka rata. Iz Libanona vijest o 11 poginulih u izraelskim napadima na jug zemlje. To je jedan od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom kojem je posredovao SAD. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putom. Trump je dodao i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je navodi sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Vraćamo se sada u Hrvatsku gdje se nastavlja potraga za posljednjim od 4 portugalskih državljana koji su u srijedu tijekom nevremena nestali u Velebitskom kanalu. 5. dana traganja u akciji sudjeluju policijsko plovilo te plovila Riječke i Senjske lučke kapetanije. Podsjetimo, 4 prijatelja, jedna žena i trojica muškaraca isplovili su u malom čancu na napuhavanje iz kampa sjeverno od Senja. Muškarac i žena pronađeni su živi u srijedu kod Krka, dok je tijelo 3. člana skupine pronađeno u 4. ujutro u moru kod Vrbnika. Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću i jutros prosvjed, na glavnome gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku, te da se nastavi ispitivati pitka voda. Poslušajte što su za HRT izjavili organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
8: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
9: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će netko, da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Evo nas u Primorsko-goranskoj županiji. Lokve, klana, Šilo danas slave svog zaštitnika Svetog Roka. I Draga Baščanska slavi tradicionalnu pučku feštu Rokova. Pred nama je tamo još proglašenje pobjednika na manifestaciji Zlatni pomidor u 19.30, a o 19 sati glazbeni program kreće nastupom KDA Šoto iz Jurandvora. Fešta se i u Lignju. U 16 sati je misa, a u 17 počinje degustacija i ocjenjivanje domaće repe, nakon čega slijedi glazbeni program. U Omišlju na otoku Krku održava se tradicionalna pučka fešta Stomorina. Program u povijesnoj jezgri počinje u 21 sat nastupom folklorne skupine Kuda Ive Jurjević. O 22 sata glazbeni program odvijaće se na 3 lokacije. U Frankopanskom kaštelu grada Grobnika održava se pak 17. dan vina uoči blagdana Svetog Bartola. Od 17 sati posjetitelji će moći kušati vina brojnih domaćih i regionalnih vinarija uz grobničke specijalitete poput palente kompirice i grobničkog sira. Najavljen je i glazbeni program kao i likovna radionica Pinel, vino i palenta. I pred kraj smo u Rijeci. Koncert Ramba Amadeusa i benda u sklopu Ljeta na Kantridi pomaknut je sa sutrašnjeg dana na danas zbog najavljene promjene vremena. Nastup Ramba Amadeusa na Morskom prascu počinje večeras u 21 sat, a ulaz je slobodan. Nakon koncerta program nastavlja DJ FBI. I u 15 sati i 10 minuta došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke. Možete ju preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Vladimir Jurić.
10: Sinoćnjim utakmicama između Istre i Slaven Belupa, koja je završila pobjedom Puljana 3:0 i Osijeka Lokomotive, koju su dobili Slavonci rezultatom 1:0, nastavljeno je treće kolo Supersport HNL-a. Nogometaši Rijeke od 18:30 gostuju u Varaždinu, gdje ih čeka istoimeni domaćin. Prijenos utakmice možete pratiti u programu Radio Rijeke. Bijele očekuje zahtjevnu utakmicu, naglašava trener Matijaš Kek.
11: Jasno je da ćemo morati nešto zarotirati, ali rekao sam u tjednu izgubili smo i Furka i Vinjata, pa ćemo vidjeti. Jusuf ne znam da li će imati već pravo igrati, ja mislim da hoće, ali daleko je on još od nekog optimalnog stanja, tako da ćemo vidjeti, prebrojit ćemo se i pripremiti, a dobro znamo kamo idemo u goste. Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu, ekipa koja je formirana, ekipa koja ima gard, koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
10: A Rijeka bi idućeg tjedna mogla dobiti još jednog napadača. Bijelima bi trebao pristupiti standardni reprezentativac Irana Mohamed Mohebi. Riječ je o reprezentativcu koji nastupi na svjetskom prvenstvu 2026. gdje je zabio pogodak protiv Novog Zelanda. Igra uglavnom na poziciji lijevog krila, a može djelovati i bliže napadaču, visok je 187 cm. Tržišna vrijednost procjenjuje se na 2,5 milijuna eura. Od tijeku je, kako saznajemo, sređivanje papirologije, te se očekuje njegov dolazak na liječnički pregled. Mohebi je slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor o ruskom Rostovu. Danas se održava završnica europskih prvenstava u gimnastici za žene u Zagrebu, plivanju i paraplivanju u Parizu, te atletici, a upravo na ovom zadnjem koji se održava u Birminghamu nastupa i naša Sara Kolak u finalu bacanja koplja nakon osvojenog trećeg mjesta u kvalifikacijama. Finale možete pratiti u izravnom prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije od 21 sat.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
12: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Povećanje na oblake, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženi, pogotovo krajem dana. Mjestimice nevere. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje je pojačano jugo koje će krajem dana u noći okretati na umjerenu do pojačano mjestimice i jaku buru. Morat će biti malo do umjereno valovito, a ponegdje i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 25, unutrašnjosti Istre od 17 do 20, a najviša dnevna od 28 do 31 Celzijev stupanj. U Gorskom Kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.

Kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: E da, HAK vam nudi pomoć kada vam je najpotrebnija. Zvonimir Vogrinc je dežuran. Ne znam baš je li danas neki dan od velikih poziva, ali vjerujem da je puno automobila na cesti, pa vjerujem da je HAK imao posla. Je li tome tako? Dobar dan, Zvonimire.
2: Dobar dan, pozdrav iz HAK-a. Pa evo, moram reći da se osjeća malo pad prometa, mislim naravno i dalje je vrlo gust, ali nekako kao da ipak nešto manje prometa u odnosu na one prethodne vikende kada smo imali puno problema. Ima ih doduše i sada, ali uglavnom su uzrok prometne nesreće. Dakle, sve je bilo dobro do prvih prometnih nesreća koje smo evo imali sada u poslijepodnevnim satima. Jedna trenutno na 70. kilometru, autocesta A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom u koloni, dugo je oko 3 km, druga nešto niže, 165. kilometar između čvorova Perušić i Otočac, također smjer Zagreb. Tamo se vozi po dva prometna traka, ali kolona je duga oko 5 km. Imamo i teretno vozilo u kvaru u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Dakle, između čvorova Ogulin i Lučko, te odmorišta Jasenice i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, mjestimice su kolone u pokretu s kraćim zastojima. A na naplati Demerje u smjeru Zagreba imamo kolonu dugo oko 1 km, na Lučkom u oba smjera nema dužih čekanja. Nažalost, prometna i na autocesti Zagreb-Macelj, zbog nje je u tunelu Sveta Tri Kralja prekinut promet i to na cijeloj dionici između Krapine i Đurmanca u oba smjera. Državna cesta 1 usporeno ide kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a na Krčkom mostu pojačan promet u oba smjera, ali kolona u smjeru kopna od Njivica. Danas do 23 sata na državnim cestama u Istri i priobalju vrijedi ona ljetna zabrana za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Nema je na autocestama i državnoj cesti 1. Granice, također vrlo gust promet, putnički i to na većini prijelaza, osobito je to na ulasku u zemlju. Evo primjerice Bajakovo 3 sata čekanje, Gornji Varoš, to je onaj novi prijelaz kod Stare Gradiške 2 sata, sve je to tu negdje oko 2 sata. Pomorski promet bez poteškoća tu stvari funkcioniraju jer je to vrijeme takvo kako je, dakle tu nema poteškoća. Dakle, evo, jedan dosta dinamičan dan, ali moram reći da se osjeća ipak malo pad prometa u odnosu na prethodne vikende.
1: Zvonimire, jeste dežurni sutra?
2: Jesam.
1: Mislila sam da niste, pa sam htjela reći sva sreća, jer sutra sa neverom, pa kad krenu problemi u prometu, a pogotovo u pomorskom prometu, onda će vam sigurno biti živakno.
2: Da, krenula me serija, evo treći dan dnevna, sutra noćna, dakle,
1: juhu.
2: baš sam u formi.
1: Ali sigurna sam da uživate i da volite svoj posao, tako da je vama zapravo vaš posao vaše blagostanje.
2: Dobro, volim ja i uživati dok ne radim.
1: Okej, neću dalje.
2: Na poslu.
1: Dobro. Hvala, Zvonimire. Ugodan dan u svakom slučaju što god radili. Ćao, bok, bok.
2: Pozdrav, hvala.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
2: Glazbu koja traje bira Tina Vukov.
3: 16 je sati, pozdrav svima i dobrodošli u još jedno popodne s Tinom. Današnja nedjelja mi je jako zanimljiva u glazbenom smislu, zato jer upravo na današnji datum 16.8. obilježavaju se neki važni datumi ili rođenja ili smrti popularnih glazbenika, pa tako je jedna od njih kraljica popa Madonna. Danas joj je 68. rođendan, ja joj čestitam, jako volim Madonu, ali nećemo o njoj danas pričati. Obilježava se i smrt Elvisa Preslija, 77. kralja popa prije Michael Jacksona. Međutim, ono što je zanimljivo za današnju emisiju je obljetnica smrti Arete Franklin, kraljice Soula. Na današnji datum ona je preminula 2018. od raka grla i to je... Prošlo je već 8 godina od toga i ne mogu vjerovati. Aretha Franklin je, ja mislim, jedna od onih ikona koju svi znamo po nečemu, svi volimo neku od njezinih pjesama. Moram priznati da ja nisam njezin najveći fan, ali kao djevojčica sam ju slušala i bila sam dosta pod utjecajem njezine soul interpretacije. Ona je kraljica soula bez premca i s razlogom. Bila je poznata po svojim brojnim hitovima, osvojila je 19 gremija, jedno za životno djelo, i bila je prva žena koja se našla u kući Rock and Roll Hall of Fame-a. Rođena je u Memphisu 42. godine, otac joj je bio baptistički svećenik i počela je pjevati upravo u crkvi u zboru i tamo je brusila svoj glazbeni talent. Ono po čemu je bila posebno poznata je taj prepoznatljivi, prekrasan vokal koji je jako lijepo povezivao soul, gospel, pop i blues. I s obzirom da je bila pod utjecajem gospela, dobila je onu sirovu emociju, snagu i raspon po kojem ju svi znamo. Ono što ćemo prvo čuti od nje je pjesma Respect, vjerojatno njezin najveći hit. Mislim da ona ne treba puno uvoda. Pjesmu je originalno napisao Otis Redding 65. godine i snimio ju je. Pjevaju iz muške perspektive, radi se o muškarcu koji naporno radi i onda kad se vrati kući želi poštovanje žene. Aretha Franklin je ušla u studio i slučajno sa svojim pratećim vokalima, a to su bile njezine sestre Emma i Carolyn, počele su se nekako igrati na klaviru i pjevušiti Respect, i to se producentu Atlantic Recordsa toliko svidjelo da je odlučio odmah uvrstiti Respect na album. Tako da je Aretha na neki način preotela Otisu Reddingu tu pjesmu. Kad ju je on čuo na radiju, bio je i oduševljen i malo sjetan jer mu je otela prepoznatljivost, ali upravo zahvaljujući njezinoj verziji i popularnosti on je zaradio na tantijemima kao autor, tako da nije se imao što pretjerano žaliti. Pjesma je sama po sebi osvojila dvije nagrade Grammy za najbolju R&B snimku i za najbolju žensku R&B vokalnu izvedbu. Ono što je Aretha dodala je taj malo drugačiji ritam, a pogotovo ono sricanje slova R-E-S-P-E-C-T po kojem svi toliko jako dobro znamo pjesmu. Pa ajmo krenuti sa pjesmom Respect iz 68.

Slušali smo kultnu pjesmu Respect u izvedbi Arete Franklin. Ovdje je Areta dobila slobodu da konačno bude ono što je i kao u mnogim pjesmama ona je imala tu umjetničku sposobnost da od postojeće pjesme napravi nešto još bolje, da joj neki svoj pečat i od nje napravi apsolutni hit. Pjesma, osim što je bila feministička himna, bila je i himna pokreta za građanska prava crnaca. Nakon Respect idemo na jednu malo manje poznatu pjesmu, ona ne spada možda u njenih top 5 hitova, ali je značajna, prekrasna je i ona spada u raniju fazu Arete Franklin, kada još nije prešla u Atlantic Records, nego je bila u Kolumbiji. U to vrijeme njezine su se pjesme slabo prodavale jer su ju producenti tjerali da pjeva klasične soul balade u kojima se ona nije baš nalazila i nije mogla dati svu svoju interpretativnu sposobnost. Međutim, pjesma je jako značajna zato jer je danas vrlo rijedak primjerak, nije se našla na nijednom albumu iz te faze. I jako ju cijene glazbenici koji vole kolekcionarske primjerke. Kad je izašla u to vrijeme, nije baš imala neki veliki uspjeh, a i Areta ju je u cijeloj svojoj kasnijoj karijeri ignorirala, nije ju nikad izvodila. To je pjesma One Step Ahead. I međutim, preokret se za tu pjesmu dogodio kad ju je 99. godine poznati hip-hop producent Ayatollah uzeo i samplirao za svoj legendarni hit Mrs. Fat Booty, to će znati mlađe generacije koje vole hip-hop, i postala je ponovno viralna 2022. godine na TikToku. To je skoro pa standard u današnje vrijeme da TikTok iznjedri neke prekrasne pjesme iz starih vremena, tako da upravo to se dogodilo i sa ovom pjesmom. Ona se zove One Step Ahead, već sam to rekla, pa ajmo poslušati kako je Areta zvučala prije nego što je prešla u Atlantic Records i prije nego što je dobila svu svoju umjetničku i kreativnu slobodu.

Slušali smo pjesmu One Step Ahead i Aretu Franklin. Ne znam kako se vama čini, meni se jako sviđa pjesma, ali istina je da se tu možda ne čuje Areta u svom najboljem potencijalu. Nakon One Step Ahead idemo na još jedan veliki hit u njezinoj verziji i opet se ponavlja slična priča. Areta je uzela postojeću pjesmu i dala joj nešto još bolje i napravila ju još većim hitom. To je pjesma I Say a Little Prayer. Ona se smatra jednom od njezinih najvećih hitova. Originalno ju je napisao Bird Bacharach, o njemu smo imali emisiju prije nekoliko mjeseci i imala sam tu pjesmu i već sam nešto rekla o njoj, tako da je već poznat podatak. Bird Bacharach i Hal David su napisali tu pjesmu za Dionne Warwick, koja nije prošla loše i Bird Bacharach je bio vrlo profinjen skladatelj, on je tu pjesmu aranžirao malo suptilnije, malo, s malo manje dinamike i Dionne Warwick nije imala neki neuspjeh s pjesmom, međutim kada se Areta pojavila, došla je u studio i improvizirala sa svojim sestrama na klaviru. Sasvim slučajno se dogodila njezina verzija te pjesme I Say a Little Prayer. Njezini prateći vokali Carolyn i Emma su se počele igrati sa tim Forever and Ever, ono što je vrlo poznato i po čemu znamo tu pjesmu. Tako da pjesma je postala instant hit u njezinoj verziji i čak je i sam Bird Bacharach kasnije morao priznati da je njezina verzija bila naprosto bolja od njegove. A kako je on bio perfekcionist i uvijek je htio imati zadnju riječ, znamo koliko je to njemu bilo teško. Tako da idemo na Aretu Franklin u još jednom velikom hitu I Say a Little Prayer.

I Say a Little Prayer, ja bi da pjesma traje duže, iskreno, toliko me ponesu ti prateći vokali i taj njihov ritam da mi pjesma traje naprosto prekratko. Nakon I Say a Little Prayer idemo na još jedan veliki hit u izvedbi Arete Franklin, a pjesma je izvorno bila namijenjena Otisu Redingu, tako da opet nije imao sreće u odnosu na Aretu. Autor pjesme je poznati soul glazbenik Don Covey. On ju je skladao i napisao je taj grubi demo, ponudio ju je Otisu Redingu, međutim kada je producent Atlantic Recordsa Jerry Wexler čuo demo, shvatio je da je pjesma savršena za Aretu i nagovorio je Redinga da joj ga prepusti, tako da on je to napravio. Govorim o pjesmi Chain of Fools, mislim da svi znamo tu pjesmu, u vrijeme kad je izdana 67. godine bila je apsolutni hit, našla se na njezinom kultnom albumu Lady Soul i osvojila je i Grammy za tu izvedbu. Ono što je zanimljivo, pjesma Chain of Fools govori o ženi koja se smatra samo jednom karikom u lancu, osjeća se prevareno zato jer misli da je samo jedna u nizu drugih žena koje ima neki muškarac, međutim nije samo ljubavna pjesma, zato jer krajem 60-ih ona je postala jedna od glavnih himni američkih vojnika u Vijetnamskom ratu. Oni su se isto poistovjetili s tekstom, smatrali su da ih država tretira kao pijune u lancu zapovjedi. Tako da zanimljivost, Chain of Fools je bila i himna vojnika u Vijetnamskom ratu, tko bi rekao. Ali u svakom slučaju fascinantna pjesma, fascinantna u njezinoj izvedbi, ko zna kako bi zvučala kod Otisa Redinga, vjerojatno isto dobro, ali Areta je imala tu moć da transformira pjesmu u hit. Tako da idemo poslušati i uživati u Chain of Fools.

Chain, pjesma Chain of Fools od Arete Franklin, tu isto do izražaja dolaze njezini fantastični prateći vokali The Sweet Temptations. A kada pričamo o Temptations, sljedeća pjesma ima veze možda sa grupom The Temptations. Ona se zove Daydreaming i isto nije jedna od onih najvećih hitova kao Respect ili Chain of Fools, ali naziva se skrivenim draguljem zato jer otkriva jednu drugačiju, nježniju stranu Arete. Pjesma je zanimljiva utoliko što ju je Areta potpuno sama napisala, skladala i aranžirala, tako da osim što je bila nevjerojatan vokal i interpret, bila je i skladateljica koja je uspješno navigirala i tim dijelom i mogla je skladati pjesme koje su postale omiljene. Pjesma je inspirirana njezinom vlastitom ljubavnom pričom. Dugo se nagađalo o kome ona pjeva, o kome maštari Daydreaming, i onda je tek 99. godine u gostovanju kod Oprah priznala da se radi o Dennisu Edwardsu, pjevaču grupe The Temptations, s kojim je kratko bila i zaručena, međutim on joj se nije mogao posvetiti ili nije joj se htio obavezati, tako kaže priča, i tako da pjesma Daydreaming je posvećena njemu. I s obzirom da je ona tu već imala potpunu kreativnu slobodu, napravila je to sve sama sa svojim pratećim vokalima i pjesma je fantastična. Tako da idemo čuti nešto što je Areta potpuno sama napravila, Daydreaming.

Slušali smo Daydreaming u izvedbi Arete Franklin, malo drugačija Areta, potpuno ju je sama napisala i tu otkriva njenu nježnu stranu, a i neko eksperimentiranje sa nekim psihodeličnim zvukom za razliku od klasičnog soula na kakav smo navikli od nje. Ona je izašla 72. godine na njezinom albumu Young, Gifted and Black. Nakon Daydreaming idemo na još jedan hit. Mislim da je to jedan od dva najveća hita. Prvi je Respect, a drugi bi vjerojatno bio Think. To je ono što ćemo sad čuti. Think je pjesma objavljena 68. godine, izašla je kao single na njezinom albumu Aretha Now. I zanimljivo je da je ona sama napisala u suradnji sa svojim tadašnjim suprugom i menadžerom Ted Whiteom. Inspiracija za pjesmu je bila djelomično iz njezinog turbulentnog braka sa Ted Whiteom. Napisala je Think about what you're trying to do to me, tako da asocira na obiteljsko nasilje ili na obiteljske svađe. Mislim da je i zanimljivo da su zajedno napisali tu pjesmu, to je dio koji mi je malo nejasan, ali uglavnom nakon što je pjesma izdana, ona je napustila supruga. A nakon što je pjesma izdana, to je bilo 68. godine, mjesec dana nakon ubojstva Martin Luthera Kinga, koji je bio njezin prijatelj i veliki borac za građanska prava, tako da s obzirom da se u pjesmi Think jako ponavlja riječ freedom, stalno sloboda, sloboda, ona je nekako postala himna za crnaška prava i za sve ono za što se zalagao Martin Luther King. Tako da pjesma je imala dvostruko značenje, bila je i ljubavna pjesma, ali opet je rezonirala i sa tim pokretom za građanska prava, kao što se desilo i u pjesmi Respect. Pjesma je izdavljena

davana nekoliko puta. Ono što sad slušamo je original, međutim kasnije je ona u 80-ima ponovo snimila malo dužu verziju i ta pjesma, to jest ta verzija pjesme je možda čak i popularnija, ali meni je nekako poseban taj original koji je malo sporiji, nema tu silnu dinamiku, iako su obje verzije dobre, ali original je original, tako da odlučila sam pustiti ono što se možda manje pušta na radijskim postajama, pa idemo čuti kako je to Aretha zamislila u svom originalu, pjesma Think.

Think. Slušali smo Think od Arete Franklin, kratka ali vrlo značajna pjesma, jedna od najvećih hitova Arete Franklin. Sad idemo na nešto malo drugačije, pjesma koja nije najveći hit, ali se smatra jednom od njezinih najdubljih i najemotivnijih balada. Meni je osobno ta pjesma njezina najdraža, da se mene pita, to bi bio broj jedan. Mislim da je prekrasna i to je jedna od onih koje glazbenici nazivaju skrivenim draguljima. Nije ju napisala Aretha, nego ju je napisala njezina sestra Carolyn Franklin, koja je bila u njezinim pratećim vokalima, i prateći vokali su imali zapravo jako važnu ulogu u svim njezinim pjesmama i u kreiranju pjesama, jer one su bile sve toliko talentirane i domišljato su nailazile na te neke dionice koje nisu bile klasične za to doba, sa ritmičnim dijelovima, sa melodijskim linijama, pa tako je i u ovoj pjesmi. Pjesma je Ain't No Way, izašla je 68. godine na njezinom albumu Lady Soul i izdana je kao B strana singla Since You've Been Gone, međutim postala je ipak veliki samostalni hit s vremenom. I što se tiče njezinih pratećih vokala, njezine dvije sestre, ali ovdje su bile i The Sweet Temptations, u kojoj je bila majka Whitney Houston, Sissy Houston. Kroz pjesmu Ain't No Way cijelo vrijeme se proteže taj visoki glas koji dodaje još jednu dramu i taj neki srce drapajući efekt. To je bila majka Whitney Houston i priča ide da je Whitney tad imala 7-8 godina, sjedila u studiju i svjedočila tom snimanju. Tako da takve priče me uvijek oduševljavaju. I pjesma govori o, naravno, nekoj nesretnoj ljubavnoj vezi, a biografiji Arete Franklin, na primjer David Ritz, je napisao knjigu Respect, The Life of Aretha Franklin, otkrio je da je njezina sestra Carolyn bila lezbika i tako da možda je pjevala o toj zabranjenoj ljubavi. U ono vrijeme biti gay nije baš bilo poželjno i možda se nije smjelo otkriti, tako da pjesma je vrlo bolna, vrlo duboka, prekrasna i govori o ljubavi koja se ne može realizirati. Pa ajmo čuti Ain't No Way.

Slušali smo Ain't No Way, prekrasnu baladu Arete Franklin. Meni je to broj jedan od svih njezinih pjesama, uvijek ju obožavam slušati. To je jedna od onih pjesama koja te tjeraju da zastaneš, jednostavno uživaš. Nakon Ain't No Way idemo na pjesmu I Never Loved a Man The Way I Love You, i tu je nekako sve krenulo sa Aretom i s njezinim uspjehom. Ona je taman tu prešla u Atlantic Records iz Columbia Records. Tad su je se pjesme loše prodavale, ona nije smjela sebe izraziti. Tako da pjesma I Never Loved a Man The Way I Love You je isto jedna od njezinih kultnih skladbi. Snimljena je u Alabami u legendarnom studiju Fame i tu je bilo planirano snimanje cijelog njezinog prvog albuma. Međutim, došlo je do žestoke svađe. Njezin tadašnji suprug Ted White, kojeg je ona kasnije ostavila nakon pjesme Think, posvađao se s vlasnikom studija i natjerao je Aretu da spakira stvari i napusti studio, tako da su se preselili u New York. Areta se više nije htjela nikad vratiti u Alabamu i onda je producent Atlantic Recordsa Jerry Wexler, on je bio njezin veliki poklonik, jako je vjerovao u nju i morao je zrakoplovom prebaciti sve studijske glazbenike u New York, tako da su tamo u Atlantikovom studiju završili ostatak kultnog albuma. Ono što se dogodilo je, Areta je sjela za klavir, bila je samouka pijanistica, osim svih svojih darova, ona je i fantastično svirala klavir i to se vidi u nekim njezinim nastupima i upravo bi te njezine improvizacije na klaviru ponekad dale ključne momente za uspjeh neke pjesme. To se dogodilo i ovdje. Ona je sjela za akustični klavir i odsvirala je bazične blues akorde i to je pjesmi dalo taj prepoznatljiv senzualni ton. Pjesma se toliko brzo rasprodala, u jako kratkom roku je bila prodana u više od milijun primjeraka, ogroman uspjeh koji je nju spasio financijski, jer s obzirom na sve neuspjehe u prijašnjoj kući, ona je dugovala veliki novac i u samo nekoliko tjedana od izlaska pjesme uspjela je povratiti sav taj novac. Tako da ajmo čuti pjesmu koja je Areti donijela i financijsku slobodu i kreativnu, umjetničku, i nekako sve je od tuda krenulo. I Never Loved a Man The Way I Love You.

Slušali smo I Never Loved a Man The Way I Love You. Mislim da je pjesma fascinantna jer baš nekako donosi onaj autoritet koji je Areti postavio zvuk i lansirao ju zvijezde kasnije. Došli smo do kraja emisije, za kraj sam ostavila još jednu od njezinih najprepoznatljivijih pjesama. To je You Make Me Feel Like a Natural Woman. Ona je objavljena 67. godine i doživjela je veliki uspjeh nakon što je izdana i postala isto tako jedna od njezinih prepoznatljivih pjesama. Ono što je meni zanimljivo je priča o nastanku pjesme. Napisala ju je Carole King i njezin suprug Jerry Goffin. Carole King je napisala tu pjesmu specifično za Aretu Franklin. I to nakon što je Jerry Wexler, njega smo spomenuli, producent Atlantic Recordsa, prolazio pored Carole King i njezinog supruga u autu i viknuo im da ima ideju za pjesmu za Aretu, htio bi pjesmu o prirodnoj ženi. On je tad bio u toj fazi koncepta prirodnog čovjeka, vraćanju u autentičnost i nerobovanje društvenim pravilima, tako da htio je takvu ideju za Aretu Franklin. Oni su se odmah prihvatili posla i u jednu večer su napisali You Make Me Feel Like a Natural Woman. Areta je tu pjesmu donijela fenomenalno. Kasnije je Carole King, s obzirom da je pjesma postala jako popularna, uvrstila i na svoj album Tapestry 71. godine. Njezina verzija je puno suptilnija, ogoljenija i nježnija od Aretine, ali mislim da je isto tako vrijedna poslušati. Crtica iz mog života, ono što je meni donijela You Make Me Feel Like a Natural Woman, u to vrijeme imala sam 12-13 godina i stvarno sam slušala Aretu Franklin, bila sam pod utjecajem soula i snimila sam svoju verziju You Make Me Feel Like a Natural Woman i to smo odnijeli u Croatia Records i na temelju Arete Franklin sam dobila ugovor s Croatiom. Tako da hvala Areta i hvala pjesmi You Make Me Feel Like a Natural Woman, zato sam ju ostavila za kraj. Nadam se da ste uživali u današnjem presjeku najvećih hitova Arete Franklin. Bila je stvarno svestrana umjetnica i čak i ako niste njezin fan, mislim da se može prepoznati njezina veličina od interpreta, od boje vokala, ti njezini nevjerojatni prateći vokali koji su bili jako značajni za skladanje svih njezinih pjesama. Mislim da je bila jako osebujna i da se pravedno naziva kraljicom sola i dan danas se slušaju njezine pjesme i obrađuju. Tako da nadam se da ste uživali. Ja sam Tina Vukov, sa mnom je za tonskim pultom bio Deni Gulija. Ćao Deni. I nakon mene glazbena urednica Aleksandra Čanik i ajmo poslušati You Make Me Feel Like a Natural Woman.

Zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.

Varaždinu prilike 35-36 stupnjeva, dakle čak i toplije nego na obali, i bez obzira što jasno je sada već sunce u blagom zalasku i dio terena je pod hladom, neće biti jednostavno i jednima i drugima ovdje ovih 90 minuta preživjeti, rekao bi, jasno pokušati doći do bodova. Rijeka u bijelim, Varaždin u plavim dresovima u utakmici koja Varaždin može ponovno gurnuti na tu diobu prvoga mjesta sa Osjećanima i maksimalnih 9 bodova, dakle 3 pobjede iz 3 kola, dok Rijeka jasno nakon slavlja protiv Rudeša u prvom kolu, nakon preskočenog drugog kola, želi ovdje uoči puta u Herning i play-offa konferencijske lige sa Midtjyllandom doći do prve gostujuće pobjede u HNL-u u ovoj sezoni. E pa sad, što će od toga biti, hoće li na kraju od svega biti zapravo jedan remi, to ćemo saznati u idućih 2 sata. U svakom slučaju, nadajmo se da ćemo gledati kvalitetniju utakmicu možda nego u zadnjih nekoliko dvoboja ovdje u Varaždinu između ove dvije momčadi, gdje bi uglavnom gledali jedne onako uspavanke. Rijeka bila obično uvijek zatvorena u nemogućnosti da kreira puno toga, Varaždin bi nekako uvijek zabio i čuvao tu prednost. Zadnje tri utakmice na ovom stadionu 1-0 rezultat za Varaždin, Rijeka uz to je bilo prije i 0-0, dakle Rijeka preko 2,5 godine, odnosno malo manje od 2,5 godine nije zabila gol ovdje u Varaždinu, i to je, rekao bi, prva stvar koju danas treba promijeniti, a onda jasno nakon toga i tražiti prvu pobjedu nakon studenog 2023. godine, kada je Rijeka ovdje slavila sa 2-0 pod vodstvom tada Željka Sopića, a na drugoj strani Varaždin je vodio Mario Kovačević. Evo prvog napada Rijeke, Gojak po lijevoj strani, je li lopta izašla izvan granica igrališta? Je. Bit će prvi korner za Rijeku, Dantaš odmah to ide izvesti, Ivan Vukančić iz Benkovca je glavni sudac, a nakon ovog kornera reći ćemo vam naravno i sastave jedne i druge momčadi. Dantaš kratko to do Gojaka, Gojak povratno ponovno do Dantaša, Dantaš traži drugu stativu, tamo Majstorović vraća glavom u kazneni prostor, ali za trenutak očišćeno, opet Majstorović na desnoj strani. Majstorović se ipak odlučuje s loptom ići unazad do devetka, devetak prema Jankoviću na lijevu stranu, Rijeka ima loptu. Varaždin, kako to obično i bude, vrlo strpljiv sa tim čvrstim blokom, čeka će svoju šansu, svoju priliku iz kontre, polukontre, iz čega su vrlo ubojiti, pogotovo na ovom svom travnjaku. Dantaš prema naprijed, tamo devetak nije mogao to primiti, pa onda opet očišćeno. Lopta vraćena prema naprijed, sada je Tavareš odnio posjed, evo prvo prekršaja. Dakle, kod Rijeke Todorović na vratima, devetak lijevo, Barko i Majstorović stoperi, Moreno Živković danas ulozi desnog beka, nešto što je u nekoliko navrata igrao na posudbi u Vukovaru. Oreć ostao na klupi, u veznom redu Pavić Dantaš, ispred njih Janković, Gojak lijevo, Rukavina desno i Adua Džej u vrhu napada. Fruk ponovno ostao na klupi. Janković uzeo loptu Punčecu, pa onda Rukavina i Janković. Janković odmah vidi prostor za Gojaka. Gojak, Adua Džej, ali prejak for Adua Džej, a to će Silić lako pokupiti. Silić na golu, kod Varaždina nema nekih velikih iznenađenja, zapravo nema nikakvih. Sikošek, Mladenovski, Punčec, Maglica, zadnja linija, Canjuga, Marina. U tom veznom redu Mamić ispred njih, Tavareš, Latković na bokovima, te Mamut u vrhu napada, 11 najboljih što Šafarić ima i 11 koji su već i ove sezone pokazali da su jako povezani, da su jako uigrani, pogotovo u toj utakmici u Koprivnici protiv Slaven Belupa, gdje su pregazili momčad Slavena i pokazali da itekako će se nešto njih opet pitati i u ovoj sezoni. A s druge strane, jasno, Rijeka još uvijek u slaganju, još uvijek u traženju, još uvijek i sa nekim igračima koji bi mogli uskoro i pojačati momčad. Kabadađi je na klupi danas, tako da bi možda mogli i njegove neke minute vidjeti u ovome susretu. Ali za sada u ovom uvodu 5 minuta bez nekih velikih uzbuđenja i dalje 0-0.
Tavares pokušao pored Živkovića, Živković to blokirao, pa onda pogodio rukavinu koji se našao na putu lopti prema Jankoviću. Mamić odmah to iskoristio, mijenja stranu, no tamo samo našao Gojaka. Lijepo popunjena ova glavna tribina ovdje u Varaždinu, ima nešto ljudi na onoj suprotnoj tribini, tako da ne znam kolika bi brojka mogla biti, ali rekao bi više od 1000 ljudi na Varaždinskom stadionu. Jasno, čeka se još i dolazak gostujućih navijača, barem onog najglavnijeg dijela. Ide Varaždin u novi napad, ali i oni sada griješe. Mamut ravno noge rukavini, ali rukavina okreće se oko svoje osi, ponovno bez hrabrosti da možda napadne igrača ispred sebe. No, zadržao je posjed, pa sada Rijeka već ide preko lijeve strane. Devetak i Gojak su taj par na toj strani. Tu naravno su odmah blizu Pavić i Dantaš. Zatim Barko će kroz linije pokušati naći Devetka. Tamo je Maglica bio, rekao bi, više u panici nego što je to realno bila opasnost. Nije vidio je li mu netko iza leđa, pa onda nekako malo i panično ovdje se okretao oko sebe, ali Devetak je već ranije, rekao bi, a neću reći odustao od trka, ali shvatio da ta lopta je neuhvatljiva i da neće moći doći do nje. Novi napad Varaždinaca. Varaždin, rekao sam, dakle, osim Slavlja u Koprivnici kod Slaven Belupa u prvom kolu ovdje na ovom terenu pobjedio Hajduk, dakle maksimalnih 6 bodova iz dva kola. Ponovno čvršći duel, tamo je ostao na travnjaku Mamut. Živković je bio u kontaktu, ali Vukančić pustio igru dalje. Već će biti out za Varaždin na suprotnoj strani i igra brzo nastavljena. Evo Canjuge po desnoj strani. Canjuga sada okružen dvojicom igrača. Apsolutno otkriće ove sezone Ivan Canjuga, nakon što se malo gubio po Lokomotivi, vratio se u Varaždin gdje je i nogometno odrastao i u ovu sezonu ušao baš onako jako i u onoj europskoj dvije utakmice protiv Jabloneca, ali i u HNL-u. Igrač koji je ove sezone definitivno naznačio da bi mogao biti vrlo, vrlo zanimljivo pojačanje, ima samo 20 godina, eto, i uspio je Tomislava Duvnjaka, koji je bio beton u toj momčadi, preseliti na klupu. To, mislim, dovoljno govori koliko Canjuga igra dobro u ovom uvodu sezone. Evo Varaždina u jednom malo dužem napadu, prvi puta na ovome dvoboju, ali uglavnom kruženje s lijeve na desnu stranu. 8 minuta je prošlo i dalje, dakle, smo bez golova. Varaždin 0, Rijeka 0. Čekamo i na neku prvu opasnost pred jednim ili drugim vratima. Za sada ni toga baš nema, pa ćemo prvi puta zasvirati, a onda se brzo vratiti ovdje u Varaždinu.

Lijepi pozdrav iz vrućeg Varaždina, gdje je sve spremno za početak utakmice trećeg kola HNL-a između Varaždina i Rijeke u jednim, ne znam kako bih vam opisao, baš nesnosno sparnim uvjetima, gdje je teško sjediti uopće na tribini, a možete zamisliti kako će tek biti igračima jedne i druge momčari trčati danas u Varaždinu.

Evo nas natrag u Varaždinu, 12. minuta susreta, Varaždin 0, Rijeka 0, Rijeka imala prekid sa desne strane nakon što je Sikošek napravio prekršaj povlačeći rukavinu, zbog čega je dobio i žuti karton, Dantaš ubacio, no Varaždinci to očistili, ali Slovenac Sikošek već od rane faze utakmice sa tim teretom žutog kartona i vidjet ćemo može li možda to rukavina iskoristiti po toj desnoj strani. Majstorović preskače sredinu terena, traži se opet visokom loptom Gojak, ali to je lagan pljen za obranu Varaždina. Gojak u pritisku na maglicu i zadnji je igrao Gojak, bit će aut za Varaždince. Varaždinci koji su zapravo dočekali Punčeca da se vrati u prvih 11 jer je bio upitan što se tiče nastupa. Škarihić je na klupi također zbog toga što nije na 100%. Ali eto, Punčec se barem vratio, igrač sa skoro najviše iskustva ovoj momčadi Varaždina, nekada i nosio dres Rijeke, sada kapetan Varaždinaca, oni Kek su se baš srdačno pozdravili na centru igrališta prilikom klasičnih onih pozdravljanja kapetana i trenera. U međuvremenu lopta kod Majstorovića u zadnjoj liniji, on i Barko, već sada taj utabani obrambeni par koji u svakoj utakmici ove sezone je igrao zajedno. Druga lopta Majstorovića, ali to će biti neuhvatljivo za Morena Živkovića. Ako ništa, barem je out uz korner zastavicu, ne gol out, pa je to prilika Rijeci da se sa presingom ponovno gurne visoko. Pogodilo na kraju lopta rukavinu koji je ostao iznenađen i Varaždin dobio tih 15-20 metara terena da se malo makne od svog kuta igrališta. Tavareš ide odmah jednom dugom loptom prema desnom beku, ali to će samo u aut. Za sada dosta problema u tim komunikacijama po pitanju dodavanja jedne i druge ekipe, ali kažem, treba ipak imati razumijevanja, uvjeti za igru stvarno su daleko od idealnih po pitanju vrućine, isparine i svaka čast igračima na bilo čemu što pokažu danas u ovih 90 minuta. Dantaš uzeo loptu na polovici Varaždina, Dantaš zatim pogriješio, dao prekratko prema rukavini, ali Živković uzima loptu Tavarešu koji ga je malo sapleo sa leđa, dovoljno da Vukančić pokaže na prekršaj. Dantaš pokušao to brzo izvesti, ali lopta se kretala, pa onda zašto ne vratiti i još malo usporiti ovaj početak utakmice. Majstorović još jedan put traži neko rješenje, tamo Adua Džej sa Punčecom na leđima, skroz na centru završili jedan i drugi. Opet Majstorović, zatim Pavić, mora Rijeka malo pokušati ubrzati taj protok lopte. Janković sada na lijevoj strani se malo izvukao, pa onda Gojak, kako dosta mijenjaju pozicije, Janković i Gojak na toj lijevoj strani. Malo Gojak unutra, malo Janković, ponovno se traži rukavina u prostoru, rukavina, odmah podignuta zastavica i prije nego što je akcija nastavljena, tako da je očito požurio Gabriel Rukavina, koji prvi put ove sezone kreće od prve minute. I ovdje je bio u minimalnom zaleđu, gledajući ovu usporenu snimku na ekranu. Lopta za Josipa Silića, novo ubacivanje. A dolje će biti, čini se, promjene kod Varaždina. Netko ne može. Je li Punčec taj koji, čini se, ipak još nije dovoljno zaliječen, a krenuo je. On je taj koji šepucka. Mislim da će Punčec iz igre. Vidjet ćemo Tepšić ili Lesjak tko će u igru, ali problemi odmah za Varaždin. Kao i u prošlom kolu kada je Škaričić morao vrlo rano izaći iz igre, čini se da Punčec se neće moći. Može li sada to Rijeka iskoristiti, jer Punčec vidno ima problema sa kretanjem, ali rekao bi da baš ni kod Riječana nije zamijećen taj problem s Punčecom, koji jasno ne želi legnuti na travnjak jer će morati minutu izbivati izvan terena. Ali kažem, nisam primijetio baš da su shvatili to igrači Rijeke. Tepšić je opet
A Duc Klupe, Tepšić koji svako kolo ulazi umjesto nekoga. Ovoga puta Punčec čini se da neće moći i već u ranoj fazi utakmice kapetan domaćina mora izvan igre. Tamo Marini predaja kapetanske trake, a Tepšić će na njegovo mjesto. I eto, očito malo požuren povratak Punčeca, koji je izdržao 17 minuta, Tepšić će ga zamijeniti. Dakle, nakon 17 minuta igre, Varaždin 0, Rijeka 0 i dalje bez nekih velikih uzbuđenja. Idemo se vratiti malo glazbi.

evo nas u Varaždinu, vjerujem da po ovoj glazbi možete zaključiti da Varaždin vodi 1-0 iz prve akcije, iz prve šanse. Tavares je ubacio, Mamut naklonio se u 5 metara i pogodio mrežu za 1-0. Ostaje nejasno što je radio Tiago Dantas koji je povlačio nogu na centru igrališta dok je Mamić povlačio kontru i bio željni i agresivniji doći do lopte, ali... kopao loptu, a Mamut između dva igrača Rijeke pogodio letećim skokom za 1-0 i scenarij koji viđamo već 2 godine, nebitno tko je na klupi Rijeke, Varaždin kojeg nema nigdje, Rijeka s loptom, a onda iz prve šanse na utakmici Varaždin povede 1-0 i sada ćemo vjerojatno gledati ponovno 25 udaraca Rijeke koji će ići svugdje oko gola. To je obično ono što gledamo ovdje u Varaždinu zadnjih godina. A nekako je dojam da i ovaj put će biti slično. U svakom slučaju, Ivan Mamut u 21. minuti dovodi Varaždince u prednost iz prve njihove, pa rekao bi skoro i prelaska centra. Odmah Rijeka prima gol i ponavljam puno upitnika što je Dantas radio u sredini. Tako mekano, bježeći od lopte na toj poziciji gdje je otvorio onda koridor Mamiću koji je loptu dao na lijevu stranu, a Tavares preciznim centaršutom napravio razliku, kao što i Mamut je napravio razliku u 5 metara Varaždinaca, sve ono što na drugoj strani, barem za sada, a možemo reći i u prošloj utakmici sa Ilvesom, nitko od igrača Rijeke u tom dijelu terena nije uspio napraviti. No, da vidimo kakav može biti odgovor Rijeke nakon ovog primjenog pogotka. Ništa novo što, rekao sam, već viđamo u Varaždinu. E sad, možemo li vidjeti odgovor Rijeke koji će biti nešto novi i drugačiji s obzirom na viđeno do sada? Sumnjam, ali još je rana faza utakmice, tek je polovica ovog prvog poluvremena. A eto, Rijeka već tradicionalno u Varaždinu za ostatku. Janković okrenuo Marinu, ali ne može proći onda pored Latkovića i odmah jasno ide brzi izlazak Varaždinaca, ali Rukavina se vratio po loptu. Evo Rukavine u prodoru. Rukavina ide na udarac i napokon da smo nešto vidjeli i od njega, ali udarac ne baš precizan, točnije ne baš dovoljno jak da bi Silić imao s njim problema. Lagan posao za domaćeg čuvara mreže, ali evo, barem nešto da vidimo od Rijeke u ovoj polovici prvoga poluvremena. Živković odnosi glavom loptu, a bit će sada i pauza zbog osvježenja, pa ćemo i mi zasvirati. Dakle, nakon 24 minute u Varaždinu, golom Mamuta prije 3 minute, Varaždin protiv Rijeke vodi 1-0.

Evo nas se natrag u Varaždinu, kazneni udarac za Varaždince nakon nejasne opet reakcije Gabriela Rukavine koji je sa povišenom rukom u svom kaznenom prostoru blokirao jedan udarac Tavareša, ali čemu više opće trošiti riječi na niz tih pogrešaka koji smo vidjeli u ovih godinu i pol dana. Raspala se Rijeka i u ovoj pauzi kako nas nije bilo, Todorović je spašavao za malo prije nakon što je Mamić pobjegao Morenu Živkoviću, a sada Mamut sa bijele točke ima priliku, pa mi mislim i riješiti ovaj dvoboj. Pola sata zaborava, imali Kek uopće, pa neću reći hrabrosti, ali promijeniti nešto već nakon pola sata, jer ovdje se vidi da je toliko rupa u ovom sastavu koje su onako već crne rupe, ali prvo da vidimo ovaj kazneni udarac, može li Todorović možda ostaviti Rijeku na nekom životu. Mamut i Todorović, da vidimo, dobio je znak Mamut, Todorović, ne, ušla je, dirao je Todorović, ali je prošla kroz njega i Varaždin nakon pola sata ima 2-0, potpuni raspad Rijeke koja se nije pojavila na ovome susretu, koja ima dva desna beka na klupi, Oreća i Lasicka, sa Moreno Živković igra desnoga beka i to se vidi da mu ne ide. Je li to neki inat, neko dokazivanje nekome, ne znam, ali potpuno promašenih i 11, a i momak sa brojem 11, ne znam koliko još toga treba napraviti da bi i dalje dobivao prilike. No dobro, 30. minuta, dakle Mamut iz bijele točke precizan i Varaždin ima lijepih, ugodnih 2-0, Varaždin koji je bolja momčad od Rijeke i nije slučajno bio ispred Rijeke prošle sezone. Rano je naravno još govoriti za ovu sezonu, ali ako ništa, više nije triput po 1-0 koliko je bilo zadnje tri utakmice. Sada je Rijeka odlučila dva gola primiti u ovome dvoboju i bojim se da će teško kruha biti u ovome utakmicu, a ovakvi ići u Midtjylland, ne znam baš kako će se i tamo Rijeka provesti. No, o tom potom. Da vidimo prvo nastavak ovoga dvoboja koji bojim se da bi mogao biti samo još gori po Rijeku. Mamić opet vuče prema naprijed nakon što je Živković izgubio loptu. Latković, Mamić. Maglica je potpuno sam na desnoj strani. Tavareš čeka loptu na lijevoj strani. Tavareš u 5 metara, opet se tamo Rukavina rukama služi u 16 metara, ovoga puta je pogođen. Lukančić ostao njem, Kek dolje ludi, ali Matijaž to se nekad rješava onim sopićevskim potezima sa promjenama nakon pola sata kada se vidi da neki ne pripadaju tu na terenu, ali čini se da to neće biti slučaj ovdje, a ovdje je predugo držao aut Sikošek, pa će biti on za Rijeku. 33. minuta, dakle dva gola Mamuta u 20. i 31. Varaždin 2, Rijeka 0. Vraćamo se glazbi.

Evo nas natrag u Varaždinu, 40. minuta, Varaždin 2, Rijeka 0. Prvi put smo vidjeli malo života od Rijeke sa dvije prilike nakon što je Živković probio desnu stranu, izborio korner, iz tog kornera Adua Džej dva put pucao u blok, pa onda Janković pored gola, ali to je već isto nešto što smo viđali ovih svih godina. Jednostavno, rekao sam, 2,5 godine Rijeka ovdje gol nije zabila u Varaždinu, a više od 3 godine nije ni pobjedila. Bojim se da neće ni danas, barem ako gledamo ovo prvo poluvrijeme. Mamut je dva put bio strijelac, ali dojam je puno, rekao bi, gori od rezultata, iako rezultat je dovoljno porazan, jer potpuno nadigrana Rijeka od Varaždina u svim segmentima, sa puno igrača koji se, pa da kažem, skrivaju, a od njih očekuješ da budu nositelji ove momčadi. Još jednom Janković, još jednom visoko preko gola, a Dua Džej pripremio mu udarac i ne ide Jankoviću kao što je recimo išlo u onom susretu protiv Ilvesa kada je pogodio onaj pogodak. Valjda mora sad opet 10 njih preko stadiona, pa će onda opet jedna uć, ali nije Janković problem u ovom dvoboju. A Dua Džej opet u presingu na Tepšića. Govor tijela kod igrača Rijeke je vrlo, vrlo upitan. Upitne su i pa neke odluke Keka. Ali dobro. Tavareš i Rukavina. Tavareš agresivni. Sam tamo Tavareš i Rukavina se još i zakačili, odnosno Tavareš je zakačio Rukavinu na tlu, a onda Rukavina reagirao, pa Tavareš je jedva dočekao. I još malo pokazatelj koliko su našpanani igrači Varaždina, a koliko mlaki igrači Rijeke. Ovdje će to Vukačić odraditi sa razgovorom s jednim i s drugim. Rijeka imati slobodan udarac kojeg će Majstorović izvesti, ali ponovno Pavić i Dantaš spavaju nevidljivi u potpunosti u tom veznom redu, a oni bi trebali biti igrači koji rade razliku, barem kada Rijeka ima loptu, ali uglavnom loptu imaju Barko i Majstorović. Upravo Peruanac s njom, pa onda Janković pogrešno dodavanje, ide Latković i odmah se brzo Varaždin otvara. Uspio je malo usporiti napad Pavić, ali ide ponovno Maglica po desnoj strani. Barko odbio do Latkovića. Latković će prema Tavarešu. Tavareš, centaršut na glavu Majstorovića. Vratio se Adua Džej, ali ne može ni on dobiti zračni duel protiv Sanjuge. Mladenovski, duga lopta prema Tavarešu. Tavareš opet izolacija sa Živkovićem. Tavareš pogodio Živkovića, ali tu je Sikošek. 2-2 sada Sikošek i Tavareš, ali Varaždin jednostavno konstantno ide preko ove lijeve strane. Latković gađa prvi put, Odorović je to obranio. Jednostavno Sikošek i Tavareš siluju Živkovića i Rukavinu, a to se nekako moglo i naslutiti čim smo vidjeli sastave. Obrana Todorovića koji drži Rijeku u kakvoj takvoj igri. Da je samo ovih 2-0, dvije dobre njegove obrane. Šteta kod kazanog udarca gdje je bio jako blizu da to zaustavi. A Canjuga će dobiti novu priliku iz prekida, točnije iz kornera. 45. minuta. Canjuga, centar šut. Devetak odbio glavom. A neće ništa riskirati Latković, već vratiti skroz do Silića. Pokazuje Kek igračima da izađu visoko. Silić ide na ispucavanje. Tamo Mamić u skoku sa Živkovićem. I opet se Mamić izborio za loptu, ali sada Rijeka ima sreće što je bilo zaleđe. Sve te druge lopte, sve te skokove, jednostavno Varaždin je željniji, agresivniji. Odnosi kao od šale bilo koji igrač u plavim dresovima. Gojak, kojeg sam skoro i zaboravio da igra s loptom, pa onda na lijevu stranu do devetka. Devetak će napraviti par koraka u protivničkoj polovici, onda vratiti stoperima.
i vrlo lagano je ovu Rijeku braniti jer nema tu baš nikakve ideje kako zaprijetiti vratima. Dvije minute još nadoknade u ovom prvom poluvremenu. Pavić tamo zove Gojak, kada mu priđe Gojak brzo dodao do devetka, ali devetak nema nikoga ispred. Sada će Janković tamo pokušati se ubaciti, ali prespor je. Mladenovski brže istrčao, odnio loptu. Puno prostora za Latkovića u sredini, pa onda još jednom se traži jasno Tavares na lijevoj strani. Tavares prolazi glatko pored Živkovića, pa ipak malo zastao. Ide unatrag prema Sikošeku. Sikošek i Tavares, Tavares prema Sikošeku, novi centar šut. Majstorović sa puno muke to odbio, Pavić odnosi u aut. I što prije čekamo kraj ovog prvoga poluvremena za potpuni zaborav i za mnoge, mnoge upitnike nad ovom momčadi Rijeke. Pavić još jednom izgubio loptu, ali sad se Latković malo spetljao, pa nevidljivi Dantaš odnosi posjed. Vraća još jednom unatrag. Majstorović za Pavić, Pavić gubi loptu od Marine. Mamut traži Mamića i dobro je da Varaždin se malo sada spetljao, previše tražio, no ne liči ovo ni na što od Rijeke. I imat će što Kek u poluvremenu i reći igračima, a ja se nadam i zamijeniti, jer ovih 11 je potpuni promašaj, barem u nekom taktičkom smislu, pogotovo ova lijeva strana, desna strana Rijekinog, Rijekine momčadi. Sa Živkovićem i Rukavinom. Evo baš Rukavine kod lopte, pa onda Dua Jay. I Lukačić nam radi uslugu, svira kraj prvoga poluvremena. Dakle, veliki, veliki pljesak domaće publike s pravom Varaždincima koji rade opet ono što smo od njih navikli, ali je problem što Rijeka ne radi ništa na drugoj strani. Varaždin ima 2-0 nakon prvoga dijela, dva gola Ivana Mamuta u 20. minuti i u 31. s bijele točke, 15 minuta pauze, pa ćemo vidjeti može li malo Rijeka života pokazati u nastavku.

Evo nas natrag u Varaždinu gdje je započelo prije otprilike dvije minute drugo poluvrijeme utakmice između Varaždina i Rijeke. Nakon prvoga dijela Varaždin vodi 2-0 s dva pogotka Ivana Mamuta. Odmah dvije promjene Matijaža Keka na poluvremenu. Ostali su Dantaš i Gojak u slačionici. Čubelić i Puljić ušli u igru. Puljić otišao zapravo biti druga špica zajedno sa Adua Džejem. A jasno, Čubelić u taj vezni red i to je sad neki oblik 4-4-2 sa Jankovićem, Čubelićem, Pavićem i Rukavinom u tom veznom redu i sa Pulićem i Adua Džejem prema naprijed. Tu su još devetak Barko, Majstorović i Moreno Živković u zadnjoj liniji. Poluvrijeme za potpuni zaborav kada je Rijeka u pitanju. Potpuno nadigrani od strane Varaždinaca sa pomalo i rekli smo već u nekoliko navrata nejasnim i taktičkim odlukama i odabirom igrača, točnije odabirom pozicija za neke igrače. Ali što je tu je, o tome eventualno se može nakon utakmice. Sada pokušati u ovom drugom poluvremenu jednim pogotkom malo unijeti nervozu u varaždinske redove koji znaju što rade, koji već sada sezone i sezone u sezonu ovdje pobjeđuju Rijeku i ovo postaje, rekao bi, jedno od najtežih gostovanja kada je Rijeka u pitanju, gdje gotovo uvijek se Rijeka muči, uvijek ne vidimo previše toga dobrog od bijelih, a još kada kažem da Rijeka 3,5 godine, odnosno 2,5 godine čeka da uopće zabije pogodak na ovom terenu, onda dovoljno znate o kakvom negativnom nizu je riječ. No, vidjet ćemo može li ovo drugo poluvrijeme donijeti neke bolje vijesti. Ako ništa, Rijeka će imati kao i krajem prvog dijela glasnu podršku svojih navijača koji su uspjeli pristići svi na svoju tribinu. Pa da vidimo, Rukavina glavom traži Adua Džeja, to je odbijeno. Varaždin pogotke postigao tako da je Tavareš za prvi gol s lijeve strane ubacio. Mamut nadskočio svih u petercu i pogodio za 1-0. U 31. je Rukavina igrao rukom pored Tavareša u kaznenom prostoru u skoku sa visokom rukom iznad glave. Lukančić, sudac iz Benkovca, nije imao nekih velikih dilema pokazati na bijelu točku, a jedina je šteta što Todorović to nije obranio jer je bio vrlo blizu, bio na toj lopti. No, prošla je ipak od njega u mrežu i Mamut sa dva pogotka trasirao Varaždinu put ka nastavku maksimalnog učinka, ali ima još to jedno poluvrijeme. Janković okružen trojicom igrača, ostavio Čubeliću. Čubelić za Jankovića, Janković prema devetku i to će biti žuti karton i prekršaj, točno prekršaj i žuti karton. Latković je krivac zbog prekršaja na Jankoviću, a Rijeka će dobiti priliku iz slobodnog udarca. Daleko je to od gola, ali tko zna, možda to može biti okidač neke promjene u ovom drugom dijelu. U 51. minuti kod lopte su Puljić i devetak. Znamo već kvalitetu Jakova Puljića iz ovakvih situacija, to je pokazivao nebrojno puta i u onom prvom mandatu u Rijeci, sjećamo se svi još itekako onog slobodnjaka Milanu. A ovdje ipak Puljić to ostavio devetku, pa sada što? Vratio se po tu loptu. Ne znam sada što je bilo kod ove situacije, ali dobro, vratio se Puljić ponovno kod lopte, da vidimo tko će biti izvođač. Čini se ipak on. Puljić od živoga zida u korner. Drugi udarac iz kuta za Rijeku. Tamo je Tavareš dobio u glavu tom loptom, pa ćemo se morati ukazati pomoć. Prije toga riječkog kornera traju konzultacije Jankovića i Čubelića. Prije tog prekida Janković će biti izvođač, dok Tavarešu se još uvijek ukazuje pomoć na travnjaku. Prekid koji ne bi trebao rezultirati onim izlaskom za jednu minutu od Tavareša, jer se mislim ovo tretira kao nešto što
ne iziskuje minutu, ali vidjet ćemo. Tavares će svakako izaći iz igre, neće ga biti na ovom prekidu, a onda će vjerujem dobiti znak od sudaca da se vrati što prije. Da vidimo može li Rijeka iskoristiti igrača više kod ovog prekida. Janković će biti izvođač, gužva naravno u petercu. Janković prema drugoj stativi, tamo nema baš nikoga. Sada stiže iz drugoga plana, čini mi se Živković koji je završio na travnjaku, ali Vukančić pokazao da nema govora o prekršaju. Sanjuga pokušao to brzo izvesti iz svoje polovice, ali blokirao je, čini mi se, tamo Čubelić. Tavares već vraćen u igru, odnosno vratio se u igru i može se nastaviti ovaj dvoboj u 54. minuti, dok Rijeka opet uzima loptu, ali iza leđa Jankoviću, pa Janković traži Rukavinu koji je opet mekan, gubi loptu od Mamića i Sikošeka. Sikošek ponovno uzeo loptu. 2-0, dakle Varaždin, uvodnih desetak minuta ovog drugog poluvremena. Vraćamo se glazbi.

Evo nas natrag u Varaždinu, točno je sat vremena prošlo, Varaždin 2, Rijeka 0, 2 gola Ivana Mamuta još iz prvoga poluvremena u 20.31. minuti, a malo prije je to moglo otići na 3-0 nakon što je Čubelić pogriješio. Sanju ga pucao, Todorović još jednom sjajno obranio, prije toga Čubelić također pogriješio u jednoj povratnoj lopti koja je bila kratka, Latković prvi došao na nju, pokušao lobom to riješiti, ali malo prejako napravio. I sve u svemu, ovih 15 minuta druga poluvremena gledamo sve ono isto, Rijeku jalovu s loptom bez ikakvih opasnosti prema Siliću koji pa realno nije imao posla, onaj jedan udarac sa rukavine u prvom poluvremenu koji nije bio opasan. S druge strane Varaždin, eto, nema ga 15 minuta, ali odmah prva šansa i odmah je opasna, kao i sada Tavares koji je u prašini ostavio Živkovića i onda udarac ide sa ruba kaznenog prostora, to je Mamić bio, išlo je preko grede, ali niže Varaždine šanse, jednostavno su okomiti, sjajno prepoznaju tu dubinu kada uči u prostor, s druge strane baš ništa od toga ne možemo reći za Rijeku, a i branjenje Varaždinovih napada, ne mogu se oteti dojmu da ima boljih igrača koji mogu možda Tavareša zaustaviti od Živkovića na desnome beku u svom prvom nastupu za Rijeku sa 19 godina, ali neću ja na kraju odgovarati za to, tako da puštam odluku onima koji su odgovorni za takve odluke. Pozvan sa zagrijavanja netko od igrača Rijeke, ili to Kabadađi, čini mi se da je, i da ćemo i njega vidjeti u ovom dvoboju. Pavić uzeo loptu, Pavić za devetka, devetak po lijevoj strani, pa Janković, onda opet Pavić, sve ono što Varaždin želi da Rijeka ovako bezidejno kruži oko 30 metara od Varaždinovih vrata. Pavić pokušaju prostor, Mladenovski to lagano ispucao, pa onda devetak prihvatio Barko. Nema previše opcija, traži se Adua Džeji koji je također nevidljiv, ali nitko od igrača Rijeke, ruku na srce, danas nije previše vidljiv na terenu. Rukavina za Živkovića, Puljić ostavlja povratnu, ali nema tu nikoga. Dobra ideja, no očito nitko nije pratio. Će aut za Varaždin i čini se sada promjene kod Rijeke ili još neko do ovog prekida. Tamo se zove još nekoga s klupe, čini se Oreća, koji će dobiti ovih zadnjih pola sata. Čubelić za Jankovića, Janković prema devetku na lijevu stranu, ali mora stati devetak, nema nikoga. Prema naprijed, pa ponovno Čubelić i Pavić. Još traje to kruženje, pa rukavina, ide malo okomito napokon, pa Puljić okružen dvojicom, od svega prekršaj u napadu svirana Puljića, koji je napravio prekršaj u ovom građenju. Dakle, ponovno ništa, ni u ovom napadu od Rijeke, gledam dolje i Fruka koji se zagrijava, ali očito nije još spreman za ući u utakmicu, ako će uopće i biti. A Silić će dobiti ispucavanje, bližimo se i polovici ovog drugog poluvremena, uskoro ćemo vidjeti i onaj drugu pauzu zbog osvježenja za koju minutu. Prije toga da vidimo hoće li ovdje novi napad Rijeka pokrenuti. Živković je pokušao doći do lopte, ali je bio preoštar, evo i njemu žutog kartona u 65. minuti. Varaždin ima 2-0 golovima Mamuta u prvom poluvremenu, u 20. udarac glavom u petercu, u 31. iskazanog udaraca nakon što je rukavina igrao rukom. Varaždinci mirno sve kontroliraju, što više zapravo su i bliži trećem golu nego Rijeka prvom, ali eto, skoro polovica drugog poluvremena i dalje stoji ta rezultat iz prvog dijela. Varaždin 2, Rijeka 0, vraćamo se glazbi.

Pa evo nas u pravom trenutku natrag, gdje je Rijeka imala svoju najbolju šansu u ovoj utakmici. 74. minuta, Puljić iz voleja pogađa vratnicu, tako da ostaje 2-0 i dalje za Varaždin. Golovima Mamuta u prvom poluvremenu neće Rijeku ovdje gol, ne dvoj utakmici, nego već 3 godine skoro. U Varaždinu bilo je tu i vratnica i pogađanje igrača na crtama, ali baš ne ide pa ne ide. Hruk pozvan, očito će moći 15 minuta odraditi, a Mamut i Latković će van kod Varaždina, Škaričić i Vuk, dakle ide to Šafarić maksimalno zatvoriti sa Škaričićem, a Vuk će tamo uz Mamića ostati prema naprijed da eventualno neku kontru još pokuša kazniti, no bit će orijentiran još više sada Šafarić na kraju ovog dvoboja na obranu sa ulaskom Škaričića, no Varaždin je svoje napravio, da tako kažemo, u ovome susretu sa tim, sa ta dva gola u prvom poluvremenu. Šteta za ovaj udarac Puljića koji je bio dobar, na visoka lopta na lijevu stranu, lijevom nogom je Puljić odmah opalio, nije to Silić mogao uhvatiti, ali vratnica se ispriječila da Rijeka smanji svoj eventualno zaostatak u ovome dvoboju. U međuvremenu, dok nas nije bilo, napravljene su te dvije promjene. Živković i Rukavina izašli iz igre, Oreć i Kabadađi ušli u momčad, a sada će i Fruk ući završnih 15-ak minuta, za koje očito je spreman nakon tih problema sa gležnjem. Može li on pokrenuti nekako ovu Rijeku, jer kažem, jedan pogodak bi ovdje apsolutno učinio Varaždin malo i nervoznim, Rijeku vjerojatno malo ohrabrio dodatno, ali vidimo ko će iz igre kod Rijeke. Iz igre će Adua Džeji, dakle ide Puljić opet u špicu, Fruk će iza njega, Janković opet na krilo i vraća se sada Kek sa ovih 4-4-2 opet u ekipi 4-2-3-1 ili 4-1-4-1 sa Čubelićem i Pavićem u tom veznom redu, a Frukom, Puljićem, Kabadađijem i Jankovićem u tom napadačkom četvercu, pa da vidimo što oni mogu donijeti u završnih 15-ak minuta. Varaždin sada sa svim igračima iza lopte u branjenju ove prednosti. Pavić, devetak, vremena još ima, ali trebalo bi što prije pokušati postići pogodak, taj jedan koji bi prepolovio ovaj zaostatak. Majstorović za Kabadađija, Kabadađi i Fruk, puno je tu igrača Varaždina, treba se pokušati nekako na krilo otići, no i tamo je sve zatvoreno. Čubelić i Barko sada traje dodavanja igrača Rijeke, Varaždin to mirno prati, Tavareš pokušava pritisnuti Barka, ali nije uspio doći do lopte. Čubelić za Kabadađi, a Kabadađi pokušao iz prve za Fruk, ali još jedan put varaždinska obrana i varaždinski blok to blokira i čisti, odbija u aut koji će izvesti odmah Oreć na brzaka, koji jasno je zauzeo to svoje mjesto na desnom beku. Oni Kabadađi sada na toj strani. Pa eto, sad i procijenite jesu li možda mogli oni krenuti, a Živković i Rukavina ući kasnije. Ali dobro, da se ne vraćamo više na tu priču. Sigurno će nam i Kek to objasniti u nekoj od preskonferencija u ovome tjednu. Fruk pokuša dodavanja iza linija, ali to baš nije prošlo. Mamić još nam vraća prema natrag, nekako je danas izostao i taj pressing kod Rijeke, odnosno Varaždin je to jako dobro rješavao, nije ni dozvolio baš Riječanima da pritisnu njihovu zadnju liniju. I mora se reći, bez obzira što Rijeka je odigrala lošu utakmicu, da Varaždin je na razini, da Varaždin djeluje jako dobro u početku sezone i stvarno je prava šteta što su
ispalio tog češkog Jabloneca koji je ušao u playoff konferencijske lige, a nekako sam prilično siguran da bi Varaždin tu bio i sada očekivao možda neku povijesnu utakmicu. Čini mi se da bi ih Glasgow Rangers čekali u tom playoffu, ali u prvenstvu prva tri kola apsolutno dominantni i onom prvom dvoboju protiv Hajduka i protiv Slaven Belupa u Koprivnici i večeras ovdje protiv Rijeke, tako da ništa ne treba oduzeti Šafariću i njegovoj momčadi večeras, jer znali smo što možemo očekivati od Varaždina, što ćemo vidjeti od Varaždina i to smo apsolutno dobili, kao i u već 3-4 utakmice zaredom. Varaždin uđe onako pomalo oprezno, ali onda iz prve šanse protiv Rijeke svaki put dočeka neopreznost riječke obrane i poentira, a tako je bilo dva puta u prvom poluvremenu i večeras u Varaždinu. Mi smo u 80. minuti i dalje 2-0 i dalje Rijeka kruži s loptom bez ideje kako se približiti vratima. Evo sada i greške Majstorovića, Janković će ipak to zadržati u terenu, ali ne izgleda ovo da bi moglo donijeti bilo kakav preokret, bilo kakvu neizvjesnost u ovoj samoj završnici. Nogomet je nepredvidljiv, svašta možemo vidjeti, ali danas baš od Rijeke nema nijednog raspoloženog pojedinca koji bi povukao momčad, koji bi eventualno nekim svojim potezom viška preokrenuo momentum utakmice. 81. minuta, dakle i dalje 2-0 za Varaždin, vraćamo se glazbi.

Evo nas natrag u Varaždinu, 89. minuta, samo što nije krenula, Varaždin i dalje ima 2-0, golovima Mamuta iz prvoga poluvremena i baš ništa nismo propustili u ovih 8-9 minuta, jer sve isto, Varaždin se odgovorno brani bez ikakvih pukotina, Rijeka bez ideje kako uopće probiti to prema naprijed. A sada ovdje devetak još radi prekršaj na Maglici, tako da će biti lopta na polovici Riječana u ovom samom finišu ove utakmice, koja je djelovala od početka tamo kada je Varaždin u tih desetak minuta zabio dva gola, da će se Rijeka jako teško vratiti, i to je ispostavilo se kao točan podatak, jer osim Puljićeve vratnice u 75. minuti jako, jako malo smo vidjeli od Rijeke, nekoliko udaraca iz daljine, ali igra nepostojeća i novi dodatni upitnici, ako ih već nije bilo dovoljno poslije one predstave u Finskoj gdje je bilo puno sreće, ali nije dobro Rijeka ušla u sezonu. Kada govorimo o dojmu, o igri, o gradnji svega toga, napravilo se ono što se moralo, prošlo se do play-offa, nije nikad problem izgubiti jednu utakmicu i u domaćem prvenstvu, pogotovo u ovom periodu kada ima puno utakmica i kada je možda Europa donekle u prvome planu, ali ono što je problem je to da nijedan od današnjih igrača Rijeke u nijednom trenutku nije bio opasan, odnosno stvarao razliku na terenu, i to je onaj problem koji, bojim se, ima Kek u ovom trenutku. A ne znam koliko par pojačanja to mogu promijeniti. Mislim da je potrebno promijeniti, a neću reći način razmišljanja, jer ova momčad je još u građenju, ali danas je bilo i nekih odluka, po mojem skromnom mišljenju, taktičke prirode od trenera koji baš nisu bili logični. No, sve će to pod navodnicima imati smisla ukoliko Rijeka, primjerice, u četvrtak u Herningu odigra dobru utakmicu, onda će, vjerujem se, i lakše progutati ovaj poraz od Varaždina, novi poraz. Ono što se teško progutati je to da Varaždin pobjeđuje Rijeku sada već treću sezonu zaredom sa trećim različitim trenerom na klub, dakle od Đalovića preko Sančeza do Keka, na isti gotovo način, dakle relativno ranim pogotkom iz prve šanse, sa kontrolom, sa zatvaranjem svega prema nazad, dobrim organiziranim branjenjem i Rijekom koja bude uvijek vrlo jalova i nevidljiva. I to je sada obrazac koji Šafarić, bez obzira tko je na klupi Rijeke, provodi iz sezone u sezonu. Rijeka će ostati, čini se, i nakon 2,5 godine opet bez gola ovdje u Varaždinu, nakon 3 puta po 1-0 za Varaždin, nakon 0-0 sada smo na 2-0, dakle povećava se i ta razlika u pogocima, a golova nema, barem kada je Rijeka u pitanju, a još manje bodova, točnije pobjeda. 3 minute još minimalno nadoknade u ovom dvoboju, već je 1,5 minuta prošla dok sam eto ovu čitabu neku odradio, pa sad možemo lagano zaključivati ono što smo vidjeli. Sve čestitke Varaždincima, apsolutno zaslužena pobjeda u jednoj dominantnoj predstavi sa igrom koja je imala glavu i rep. Evo Kabadađijevog pokušaja nakon Orećevog dodavanja, ali to je otišlo u vanjski dio mreže. U 20. minuti Danta Šmekan u sredini terena, Mamić glatko odnio loptu, dao na lijevu stranu, tamo Tavareš to potkopao u 5 metara, a jednostavno ima Mamut bio željni doći do te lopte prije svih igrača Rijeke, i to je učinio u tom petercu, doveo Varaždin u vodstvo od 1-0. 10 minuta kasnije centaršut na drugu stativu, Tavareš glavom, Rukavina sa visokom rukom podignutom iznad ramena, lopta ga pogađa u ruku, Vukačić pokazuje na bijelu točku, a Mamut uz skoro obranu Todorovića ipak pogađa za, kako se sada stvari čine, konačnih 2-0, jer smo u završnih 30 sekundi. Rijeka imala još tu vratnicu Puljića, ali ima je Varaždin još 4, 5, 6 dobrih prilika, Todorović nekoliko izvrsnih obrana, tako da može Rijeka biti sretna što je samo 2-0.
završi ovaj dvoboj, nema puno vremena za odmor, za analize, dok ovoga trenutka Vukančić svira kraj ovoga susreta. Dakle, pobjeda Varaždina od 2-0, Varaždin koji ostaje sa maksimalnim brojem bodova, njih 9 kao i Osijek na vrhu ljestvice, Rijeka upisuje prvi poraz u sezoni i već u četvrtak od 19 sati igra protiv Midtjyllanda u Herningu, prvu utakmicu play-offa konferencijske lige, gdje će morati izgledati znatno bolje, jer bude li izgledala ovako, bojim se da neće imati nikakve šanse u ta dva dvoboja, a Kek mora naći neka rješenja u ova 3-4 dana da probudi momčad, jer nakon Finske opet je Rijeka djelovala beskrvno, opet je Rijeka djelovala pomalo izgubljeno, bez ideje, a to baš nije najbolja moguća vijest. Toliko za večeras iz Varaždina, dakle Varaždin slavi zasluženu pobjedu od 2-0 protiv Rijeke. Novo druženje zakazamo za četvrtak iz Herninga i dvoboj Midtjyllanda i Rijeke, a u prvenstvu iduće nedjelje slijedi regionalni derbi Rijeke i Istre na Rujevici. Toliko za večeras iz Varaždina, lijepi pozdrav. Radio.

Poštovani slušatelji, dobra vam večer. 60 godina svećeništva, veliki jubilej, ali još više svjedočanstvo života darovanog Bogu i ljudima. Tijekom 6 desetljeća svećeničke službe, fra Zlatko Šafarić, kapucin, bio je župnik, gvardijan, ispovjednik, propovjednik, duhovni pratitelj i čovjek kojemu su mnogi s povjerenjem otvarali svoja srca. Služio je brojnim kapucinskim zajednicama, od Osijeka i Rijeke do Karlobaga, Zagreba, Splita, ostavljajući trag ponajprije tihom vjernošću, poniznošću i blizinom čovjeku. Povodom njegova dijamantnog jubileja posjetili smo ga u Riječkom kapucinskom samostanu i s njime razgovarali o putu koji je započeo prije 60 godina, o radostima i izazovima svećeničkog života te o poruci koju želi ostaviti novim naraštajima. Ostanite uz naš program, vraćamo se uskoro.

0: S izuzetnim zadovoljstvom danas razgovaramo sa fra Zlatkom Šafarićem, našim kapucinom koji nedavno proslavio dijamantni svećenički jubilej. Hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u našu emisiju, fra Zlatko.
1: Hvala lijepa. I vi postavljajte pitanje, a ja na ona pitanja koja znam odgovoriti, odgovorit ću.
0: Fra Zlatko, evo kao što sam rekla, 60 godina svećeništva iza vas. Kad danas pogledate na svoj životni put, za što ste Bogu najviše zahvalni?
1: Ja sam seljačko dijete. Moj tata je bio partizan i ja sam počeo ići u školu. To je bilo tamo 47. godine u prošlom tisućljeću i prošlom stoljeću. I škola mi je prilično dobro išla. Imao sam jednu divnu učiteljicu koja je bila starija učiteljica, ali puna iskustva i puna neke dobrote. Ona nas je sve pratila na jednom životnom putu i ona je na kraju, kad smo završavali osnovnu školu, ona je govorila tko bi što mogao biti, znate. I meni je rekla, kaže, čuj, znaš kaj, ja sam iz Međimurja, ti bi mogao ići dalje u školu. Tebi škola dobro ide, pa idi ti dalje u školu. I ja sam se iznenadio, ali mi je to nekako godilo, ali isto tako to pojavila se jedna želja. I ja sam onda rekao roditeljima da bih ja išao dalje u školu, a ne bi ostao u poljoprivredi doma s roditeljima i braćom. Ja imam još dva brata i dvije sestre. Svi smo se razišli, nažalost sestre su još u Australiji, a brat mi je u Njemačkoj, a jedan brat je umro. Tako da mi je ta učiteljica dala ideju da idem dalje u školu i onda tamo su bili ljudi vrlo prijazni i tako, i na kraju se svih razgovora se ispostavilo da bih ja išao u vjersku školu. Jasno da je tu bilo velikih problema, pogotovo tata, on to nije mogao prihvatiti uopće da idem u školu dalje, ali pogotovo u vjersku školu, i on je uvijek mi je govorio, od tebe nikad ništa neće biti. To mi je govorio sve dok nisam došao sa diplomom od fakulteta iz Zagreba, i onda je tata, kad sam postao svećenik, kad je vidio kako sam povezan s ljudima, on je rekao, čuj, znaš kaj, to što si ti postigao, to je nešto veliko. I od onda smo bili dobri. A prije toga on nije htio čuti ni u školi, a pogotovo ne u vjerskoj školi. I tako je sve to nekako išlo jednim čudnim putem. To je Bog vodio, to ja ne bih mogao inače izdržati tamo.
0: A sjećate li se, fra Zlatko, kada ste prvi put osjetili redovnički svećenički poziv? Da li je to bilo tijekom tog školovanja i što se zapravo dogodilo u vašem srcu? Što je od tog jednog pristupa samo školovanju

0: u pristup idem za svećenika, odnosno redovnika, što se događalo?
1: Pa ja moram reći da sam bio na vjeronauku isto nekako discipliniran i onda sam o tome razmišljao kako to naš župnik radi i tako dalje. I došla je ideja, a isto tako rođaci su mi neki sugerirali da bi to bilo dobro kad bi ja išao za svećenika, a isto tako učiteljica koja je bila, ona je isto bila vjernica, ali tada nije mogla to javno reći. I imao sam jednu tihu podršku za to zvanje i ja sam završio osnovnu školu u mom zavičaju u Međimurju, u Sveti Juraj na Bregu, i tada sam doživio nešto lijepo, da su ljudi koji su me poznavali, oni su se nekako pobrinuli i razgovarali sa osobito nekim svećenicima i redovnicima, tako da sam ja završivši 4 razreda osnovne škole, tada je bila osnovna škola 4 razreda i baš je tih godina se prebacivalo na 6. godišnju osnovnu školu. I ja sam onda išao upisali su me u vjersku školu u Splitu. Mali dečko sam došao tamo sa 11 godina među Dalmatince koji su drugčije govorili i sjećam se kad me jednog dana zapitao razrednik kad sam zakasnio u školu, pitao: a zašto si ti danas zakasnio? Ja sam rekao, ja sam morao ministrirati, danas je petak, prvi petak, pa sam, bilo je puno ljudi i onda su mi rekli neka ministriram, pa poslije nek idem u školu. I onda mi pitao razrednik, a koliko je sad sati? Škola je počinjala u 8 sati. Ja sam rekao, frtal 9. A to oni su se svi počeli smijati. Kako je to, kakav je to odgovor? Ne znam reći koliko je sati i tako. Ja sam iz kakavskog kraja bio, ali sam se brzo uklopio i postao sam ko pravi Dalmatinac. Kad sam došao doma, mama, kad sam odgovarao na pitanja, splitski, kad me nešto pitao da li se slaže, ja kaže, to znači da, mislim, mama kaže, pa šta ti je to? Tako da sam imao, uvijek sam imao neke smiješne događaje koji su bili nekako simpatični, znate, učio sam tako za život. Školovanje sam onda nastavio, budući da je ta škola tada bila vjerska škola, samo sam bio upisan, a ta se država tada više nije priznala vjersku školu. Onda sam morao vratiti se, pa sam išao u Čakovcu u školu, u Međimurju, jednu godinu, držao sam stalno, jako su dobre veze s kapucinima, tako da sam stanovao. Kad sam bio u 3. razredu, to je tada bio 7. razred, i išao sam iz samostana u školu, tamo u Varaždinu. To je već bilo nešto za mene jako dobro. Tu sam završio jedan razred, ali onda su kapucini rekli da idem neki drugi grad, jer je bila velika propaganda protiv crkve i tako. Iza toga sam išao u Zagrebu jednu godinu u školu, i onda iza toga sam išao u Osijeku jednu godinu u školu i maturirao sam na kraju u Zagrebu. Tako je to išlo. Bilo je vrlo zanimljivo, ali to mi je pomoglo. Stekao sam tako jedan...
0: Pomoglo vam je u razlučivanju duhovnog, odnosno redovničkog poziva?
1: Pa tu sam bio povezan s redovnicima, s kapucinima, i ja sam to nekako vidio da je to nešto lijepo. I tako sam se odlučio i stupio sam u red u Varaždinu. Dobio sam, kako se to kaže, dobio sam novo ime i dobio sam odijelo redovničko. To je bilo nakon drugog razreda gimnazije. Mi smo mladić onda i tu je bilo isto zanimljivih stvari.
0: A o nekim zanimljivim anegdotama, ali i crticama iz vaših godina služenja ćemo nakon glazbenog broja.
1: Da, dobro.

0: Razgovaramo sa fra Zlatkom Šafarićem. Fra Zlatko, evo čuli smo onaj prvi dio vašeg života koji je doista bio i zanimljiv. Danas vas mnogi pamte kao ispovjednika i duhovnog pratitelja. Na vašoj ovdje misiji u Rijeci, koju je predvodio krčki biskup Ivica Petanjak, tražila se stolica više u crkvi. Tijekom svih vaših godina, što ste kroz ispovjedaonice naučili o čovjeku i o Božjem milosrđu? Mnogi kažu da ste im i još uvijek ste možda najdraži ispovjednik.
1: Ljudi govore o svojim dojmovima, a Bog zna što je najbolje, ali ja se nekako držim onoga što je rekao nekadašnji biskup Ženeve, sveti Franjo Sališki, crkveni naučitelj. On je rekao da u našem životu moramo paziti na način komunikacije, kako razgovaramo s ljudima. Meni se to nekako usjeklo i toga se nastojim držati i drugima to preporučam. Kaže da budemo dobri sugovornici. Moramo imati tri kreposti, on kaže kreposti baš. Prvo, moramo imati čašicu pameti. Drugo, moramo imati jednu bačvu razboritosti. I treće, moramo imati jedan ocean strpljivosti. Kaže, ako se oko toga trudimo, mi postajemo jako dobri sugovornici i postajemo ljudi s kojima je lijepo razgovarati.
0: Možda upravo nama svima nedostaje taj jedan ocean strpljivosti. Tijekom vaše službe, a služili ste u mnogim gradovima, no zadržat ću se na Zagrebu, bili ste župnik, gvardijan u zahtjevnim sredinama, a u Zagrebu ste bili na čelu najveće župe tada Zagrebačke nadbiskupije koju je osnovao blaženi Alojzije Stepinac, župe Svetog Mihovila. Kako ste doživljavali odgovornost koju vam je crkva tada povjerila?
1: Pa to je bio jako težak zadatak. Međutim, ja sam već prije toga bio, najprije sam bio tamo kapelan kad sam bio zaređen za svećenika i osim toga bio sam kateheta tamo. S mnogim ljudima sam razgovarao i puno omladine, puno mladeži. Tako da mi je to bila jedna škola. Ta je župa tada bila vjerojatno najbrojnija župa u Jugoslaviji i tu je trebalo puno imati živaca i puno strpljivosti. Ja sam imao sreću što mene su izabrali tamo da budem župnik. Bilo nas je tada tamo 10 svećenika u samostanu, jer je to velika župa i trebalo je biti. Ali ne znam zašto su mene baš izabrali, možda zato što sam imao već neka iskustva, znate. Bio sam prije toga župnik u Karlobagu, pa ovdje u Rijeci i onda tamo u Zagrebu kad sam došao. I što bi se tu moglo reći? Pa nastojao sam uvijek ponašati se strpljivo koliko je moguće, ali ja sam ponekad znao reći na večer kad mi netko dolazio, kaže još sam samo tebe danas trebao, ali to sam rekao više humoristički nego ljuti, to znate. Tako da je to bilo sve. I često sam uspio pretvoriti neki problem u smijeh, znate. Pa je tako sve dobro išlo. A evo, sad je drugo, sad sam starost.
0: Moram posebno izdvojiti jednu službu koju ste vršili, a to je bili ste prvi i dugogodišnji nacionalni ravnatelj apostolata mora. Postoji li neko iskustvo ili susret koji vam je ostao trajno urezan u pamćenje?
1: Pa, ja sam najprije bio lučki kapelan ovdje u Rijeci, tu je trebalo. I to je bilo zanimljive stvari. Tada je još nije bila demokracija. U Jugoslaviji zna se kako je bilo sa crkvom i to. I onda kad su me imenovali nacionalnim ravnateljem apostolata mora, ja sam došao prvo razgovarati sa ovdje u luci s lučkim kapetanom. I onda sam rekao da ja sam tu lučki kapelan, a postao sam i nacionalni ravnatelj, pa ja ću raditi ono što rade i drugi u svijetu koji imaju takve dužnosti, pa naći ću se češće u luci i na brodovima i tako. Onda mi je rekao jedan od tih službenika, mi je rekao, joj, to je jako lijepo. I ja sam bio, ja sam plovio, kaže, i znam kako je to u drugim lukama, ali znate, ovdje vi niste poželjni. Ja sam onda bio u vezi s pomorcima na jedan svoj način. Pozvao sam ih, recimo, za Svetog Nikolu, jer je on, kod nas je on zaštitnik naših pomoraca. Pa sam se našao s njima u, tako u gradu negdje i tako razgovarao sam puno s njima. Bilo je tu također i zanimljivih stvari kada sam tako razgovarao s njima, pa neke su imali puno iskustva jer plove po svijetu, a neke još nisu imali, pa su se čudili kako, što to ja imam raditi, znate. I takve stvari, ali bilo je zaista lijepo i meni je taj apostolat nekako sjeo. I ja sam tu bio, moram reći, sretan s njima. I svakog, za blagdan Svetog Nikole, imali smo svečanu misu, kad sam bio u Splitu, kad sam bio ovdje, tu i tako. I bilo je uvijek nekako to produhovljeno, znate. A poslije mise, na večer, smo imali običnu večeru. To je bilo lijepih razgovora i tako. Ljudi su se čudili. I kad je došla demokracija, kad se moglo ići na brodove i tako, ja sam odmah to prihvatio. Jo, a to samo onda vam se to proširi, jer vi dođete na jedan brod, recimo tu u Rijeci, sjećam se, došao sam na jedan poljski brod i tu s njima sam razgovarao lijepo. Oni to odmah, nakon dva tjedna su, već se to se znalo, došli su, doplovili oni u Ameriku i već se tamo kaže da je apostolat mora proradio u Hrvatskoj, u Zagrebu, odnosno u Rijeci i tako, u Splitu. Pa je tu bilo zanimljive stvari, to je bila jedna novost onda lijepa.
0: Bogu hvala, tada novost, a sada jedan lijepi apostolar još uvijek djeluje, a tu jedan vidljivi znak te povezanosti vidljiv je i sada, evo tijekom našeg razgovora, vi nosite košulju sa amblemom apostolata mora, rekli ste mi prije razgovora da vam je netko poklonio tu košulju. I na kraju, Frazlatko, s obzirom, evo, meni je baš mi je žao što smo ograničeni vremenom za ovaj naš razgovor, kada biste danas mogli sažeti svoj svećenički život u jednu misao ili molitvu, kako bi ona glasila? I ja ovdje moram istaknuti jednu rečenicu koju je rekao biskup Petanjak na misi vašeg dijamantnog jubileja. On je podsjetio i na naslov, odnosno na poglavlje knjige koje ste vi napisali o povijesti župe Svetog Mihaela u Zagrebu, gdje ste naveli, što se tiče vaše službe tamo, da je pod naslov bio "Moj tihi prolaz". Ja svakako ne bih rekla da je vaš prolaz u Rijeci tih, možda se čini tih, ali doista ostavlja dubokog traga.
1: Pa ja nisam bio neki govornik, recimo, mada sam učio o tome na fakultetu kako trebamo govoriti, kako trebamo nastupati. Ja tu nisam baš bio neki primjer lijepi, ali uvijek sam nastojao biti s ljudima povezan na jedan način takav da se tu vidi da je temelj naših razgovora, naših tijenja i naših djelovanja, da je tu ono što nam Gospodin govori. Znate, i to je bilo jednostavno uvijek tako i tu su ljudi onda koji puta doživjeli nešto novo, znate. Ja sam s njima razgovarao, ali uvijek je to imalo neku jednu boju naše kršćanske vjere. I kao svećenik sam tu nastojao tako djelovati da se to i vidi, da se to osjeća. Ljudi su to vidjeli i sada kad sam tu, ja sam bio tu župnik davnih godina, 80. godina u prošlom stoljeću, ali mnogi dolaze i sada kaže, joj, pa vi ste nas vjenčali, vi ste našu djecu krstili i tako dalje. I to je onda jedno lijepo sjećanje. Oni su se tu vjenčali i djecu krstili, ali onda su to stavili sve nekako na neku stalažu i o tome nisu baš puno vodili računa. A onda se sada vraćaju, znate, u zajedništvo crkve i postaju ljudi koji su vjernici i koji to se ne boje pokazati. Tako da je to. A onda kad mene vide, onda se sjete da sam ja njih vjenčao, pa su, onda mi to kažu. To su lijepi susreti, onda znate. Tako je da to sve skupa ima jedan lijepi hod vjere.
0: Zlatko, ja se svakako radujem na idućem susretu. Želim da vam Bog podari zdravlja i još puno godina. Tek ste na 88. odnosno zakoračili ste 89.
1: Koji put me tu ljudi pitaju kako moje zdravlje. Ja kažem, pa tako, ako nemate neko bolje pitanje, lakše, onda mogu vam reći da ja imam još znam jedno 3 bolesti koje nemam.
0: Prazlatko, čuvajte se, hvala vam na ovom vremenu i ovom doista milosnom razgovoru kojega ste nam priuštili. Hvala još jednom.
1: Molim lijepo i vama želim uspjeh u vašem radu.

Dijamantni jubilej fra Zlatka Šafarića nije samo obilježavanje 60 godina svećeništva, nego zahvalno slavlje života koji je desetljećima bio darivan crkvi ljudima. Njegova poniznost, vjernost i spremnost slušati, tješiti i pratiti ostavili su trag u mnogim zajednicama i srcima vjernika. U vremenu koje često traži izvanredne uspjehe, život fra Zlatka posjeća da se najveće djelo gradi ustrajnošću, jednostavnošću i svakodnevnom vjernošću evanđelju. Neka njegovo svjedočanstvo bude poticaj svima koji traže svoj životni put, a osobito onima koji osluškuju Božji poziv. Fra Zlatko, srca čestitamo dijamantni jubilej i želimo obilje Božjeg blagoslova, zdravlja i mira u godinama koje dolaze. A vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Emisiju tonski uredio Goran Banić, a pripremila i vodila Helena Anušić. Lijep pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Iako policija ne otkriva pojedinosti, bračni par koji ih je uočio izjavio je u medijima da su se vozili prema Škabrnji i da je bio mrak kada su vidjeli mali plamen i automobil s četvero ljudi. Odmah su pozvali policiju. Neslužbeno troje uhićenih su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Suzana Dražić.
3: Policija dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
4: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
3: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o troje hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića nedaleko od Benkovca upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
5: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, se što prije procesuiraju.
0: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži Saldun zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Policajci su na osnovi snimki video nadzora vrlo brzo utvrdili njegov identitet. Hrvatski je državljanin i bio je pod utjecajem alkohola.
2: Ove godine u Hrvatskoj je dosad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
6: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
2: Jer posljedice požara su tragične, osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš je najavio da će sutra stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Podsjetimo da je vatra planula u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice i nošena vjetrom proširila se do grada Omiša na oko 23 km dužine i 1,5 km širine. Zoran Vukićević.
7: Dva dana nakon požara u Omišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smještene u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji ne gledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
8: Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanada ili traktor.
7: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
9: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude tako da mogu ići na operaciju, onda bi krenuli sa operacijama.
7: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali je znakovito upozorio.
10: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno.
7: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazuje župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
11: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
7: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
0: Na izgorenom terenu su i volonteri koji tragaju za preživjelim i ozlijeđenim životinjama, što može biti opasno jer, kako je rekla volonterka Olga Burić, doslovno gore cipele i ne može se hodati po zapaljenom. I iz HGSS-a upozoravaju građane da ne srljaju na opožareno područje, nego da prije odlaska obvezno kontaktiraju s vatrogascima i provjere kuda je kretanje sigurno. Naime, nagorjela stabla su nestabilna i mogu pasti, a postoji i opasnost od odrona kamenja i propadanja tla koje je gorjelo. Na strmom terenu opasnost je još veća, a temperatura tla na nekim mjestima može biti vrlo visoka.
2: Jedan od svjedoka početka buktinje koja se iz Lokve Rogoznice proširila do Omiša je ugostitelj Goran Lovrić. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i rekao kako smatra da je vatra zapaljena ljudskom rukom. No izdvojili smo dio u kojem zahvaljuje svima na velikoj pomoći u nevolji.
12: Ljudi moji, velika hvala. Znači, od gradonačelnika, ministra do malog čovjeka, ljudi svi žele pomoć. Moli vas ljudi, pomozite nam, nemojte nas zaboraviti, nemojte nakon tri dana da se ne zna za Loku Rogodicu i Omiš. A velika vam hvala i za pomoć, moli vas obratiti se gradu Omišu. Dobili smo struju, hvala HEP-u, hvala vatrogascima, hvala policiji, hvala vama novinarima, hvala vam svima i još jedan put vas molim, nemojte nas zaboraviti.
2: Na Dinari je do sad izgorjelo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja jer vatra već tjedan dana gori na planini na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje požara prema Kninu, a obranjeni su i svi planinarski objekti. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
13: Sinoć je zaustavljeno širenje od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarija, da se ne širi vamo prema crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
2: Gasio se danas i šumski požar uz državnu granicu kod Iloka. Vatra je zahvatila područje s obje strane granice, a ne zna se je li krenula s hrvatske ili srbijanske strane. Riječ je o iznimno teškom i nepristupačnom šumskom terenu. Požar su gasili članovi javne vatrogasne postrojbe Iloka i Vukovara te DVD Lovas. Zapovjednik iločkih vatrogasaca Dario Bošnjak.
14: Gašenje je bilo naporno, imali smo dosta teren koji je nepristupačan. Nakon nevremena 2023. ovo je dio šume koji je jako izlomljen i gdje imamo veliki šumski ostatak na zemljištu, nam je dodatno otežalo pristupačnost do samog požara.
1: Kronika dana.
0: Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Uzrok nisu bile prometne nesreće, nego se na odmorištu Draganić spremao navijački obračun između Torcide i Armade koji je spriječila policija. Naime, Rijeka je danas igrala u Varaždinu, a Hajduk u Velikoj Gorici.
2: Inače i ovaj vikend bio pojačan promet na autocesti i prema moru i prema unutrašnjosti. Koliko je automobila prošlo i koliko je cestarine naplaćeno u usporedbi s prošlom godinom, doznajemo od voditelja tehničke jedinice naplate cestarine Lučko, Ivana Samarina.
15: Naši podaci govore za ovaj vikend, dakle za petak i subotu, prošlo je i u pravcu mora i pravcu unutrašnjosti 170 tisuća vozila, od toga 4,5 tisuće vozila više u pravcu mora nego u pravcu unutrašnjosti. Danas do 18 sati imamo 67 tisuća vozila, također veći je promet prema moru za 4 tisuće vozila u odnosu prema unutrašnjosti. Što se tiče cijele godine, od početka godine pa do prošlog vikenda, Hrvatske autoceste naplatili su 49 miliona i 800 tisuća vozila, što je za 1.700.000 vozila više nego prošle godine.
2: U petak je zbog velikih požara u Dalmaciji odgođena sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, a održat će se sutra u Gospiću. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnoga otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara te glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte, međusobna prozivanja oporbe i vladajućih, oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike, a građani su u Gospiću i danas prosvjedovali. Ivana Šubarić.
16: Liku su izdali i zavili u crno, poručilo je 300 građana u središtu Gospića na prosvjedu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Na Lici su pale institucije, kaže organizator prosvjeda Mile Ilić.
17: Ova vlast to ne zna riješiti, tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
18: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
16: Ističe prosvjednica Biljana Obučina. A prst odgovornosti za ekološku krizu neslućenih razmjera oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak potvrdio stabilnost vladajuće koalicije, a oporbu optužio za širenje panike.
19: Ja u potpunosti razumijem oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
16: Nažalost, Gospić nije jedina crna točka kad je riječ o opasnom otpadu, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
20: Hrvatska je postala hotspot za europsku mafiju koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a i ona ne kontrolira stvari koje se događaju u otpadu.
21: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, a to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
16: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a MOST je svoj prijedlog već poslao zastupnicima na potpis, Zvonimir Troskot.
3: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa, pogotovo na njegovoj reakciji tijekom presice.
16: Kritike i zbog prespore sanacije. Prvi natječaj je poništen pa je ponovljen, ali samo za otpad na površini, što je manji dio. Hrvatska za opasni otpad nema odlagalište, potpredsjednik Vlade Branko Bačić.
4: Prema tome, taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
16: 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, a sutra će se ondje govoriti o svim aspektima tog ekocida na sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Spomenimo da je u Gospiću na današnjem prosvjedu uz građane bilo još i političara. Govorili su saborska zastupnica Dalija Orešković, zagrebački gradski zastupnik Tomislav Jonjić te Karolina Vidović Krišto iz stranke Odlučnost i pravednost.
0: Jonjić je stanje u Lici nazvao dvostrukom tragedijom. Prva je zato što se na prosvjedu okupilo samo nekoliko stotina ljudi, a druga je tragedija to što su, kako tvrdi, Ličanima onečišćeni voda, zrak i tlo. Dalija Orešković zahvalila je građanima koji su još od lani malim prosvjedima upozoravali na problem divljih odlagališta, te istaknula da nijedan prosvjed nije mali i da promjene pokreću iskreni i hrabri ljudi. Karolina Vidović Krišto ustvrdila je da su HDZ i SDP kao i njihovi pomagači zajedno odgovorni za lopovštinu i poručila da nema razlike između ljevice i desnice, nego samo između onih koji su u tome sudjelovali ili to štite i onih koji se tome protive.
2: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka i poginulo je 12 ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
22: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
2: Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini nedaleko od Atene, gdje su danas gotovo istodobno buknula dva požara. Evakuirane su stotine turista i stanovnika, na požarište su izašli deseci vatrogasaca i zračne snage.
0: Belgijom hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a vatra je potpuno opustošila velike dijelove prirodnog rezervata.
2: Gotovo 5000 ljudi evakuirano je nakon snažnog potresa koji je pogodio indonezijski otok Flores na istoku zemlje. Poginulo je 53 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Oštećene su stotine zgrada. Nakon najjačeg potresa jakosti 7,7 osjetilo se i više od 340 naknadnih podrhtavanja.
23: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
2: Tijekom noći Ukrajina je izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na teritoriji Rusije, napadajući ukupno 16 regija, a oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi. I Rusija je napadala pa i ukrajinski glavni grad Kijev, a poginulih je bilo na obje strane. Jelena Maštruko.
5: Pojačavaju se napadi Ukrajine bespilotnim letjelicama na ruski teritorij i ruskim balističkim raketama na ukrajinske gradove. U jednom od najvećih zračnih napada koje je Kijev izveo tijekom sukoba, oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, ali i prema 16 drugih regija, Krimu, Azovskom i Crnom moru. Nakon rafinerija nafte, Ukrajina svaki dan napada iz skladišta ruskog internetskog trgovca Wildberries, a u posljednjem napadu oštećeno je skladište u predgrađu Moskve. 5 osoba poginulo je u jugozapadnoj ruskoj Rostovskoj regiji prema lokalnim vlastima, dok je u Belgorodu, koji graniči s Ukrajinom, poginula žena, a u Moskovskoj muškarac. Rusija pak balističkim raketama napada ukrajinske gradove, osobito često Odesu i druge crnomorske luke, u nastojanju da blokira lučki promet. Uz Odesu ponovno je meta napada bio i Kijev, u kojemu je u napadu potpuno izgorjela i tržnica na kojoj se prodaju knjige i druga roba. No Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su cilj napada u Kijevu bile dvije tvrtke vojne industrije, Ukro Defense i Firepond, koje proizvode komponente za jurišne dronove, dronove presjetače i protuzračne rakete, odnosno komponente za krstareće rakete Flamingo. Vlasnici štandova na kijevskoj tržnici svjedoče o pretrpjeloj šteti.
23: Tržnica je potpuno uništena. Cijela tržnica od jednog do drugog kraja. Nijedan štand nije ostao. Naši gubici su oko 50%. Uspio sam iznijeti polovicu robe, ali druga polovica je potpuno natopljena i uništena.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je na društvenim mrežama i napade na rafineriju nafte Kremenčuk i Čeličanu u Krivoj Rogu te na Sumi.
6: Samo ovoga tjedna napadnuto je 13 regija. Neprijatelj je lansirao više od 1550 jurišnih dronova, gotovo 1560 navođenih zračnih bombi i 62 projektila na naše gradove i zajednice, većinom balističkih projektila različitih tipova.
5: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je španjolski borbeni zrakoplov F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora srušilo bespilotnu letjelicu koja je ušla u rumunjski zračni prostor iz Moldavije, oko 24 km sjeverno od rumunjskog grada Galača.
16: Izaslanici američkog predsjednika u Kairu su se sastali s egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, nastojeći pogurati mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu. Istodobno Izrael nastavlja zračne napade u toj enklavi. Diplomatski izvor navodi da su na nekim sastancima bili dužnosnici Hamasa. Trumpov izaslanik iz ZET, Jared Kushner, i izaslanik odbora za mir u Gazi, Nikolaj Mladenov, sutra bi se trebali sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je već izjavio da je Trumpov najnoviji plan za mir u Gazi neprihvatljiv.
2: Iz studija drugog programa javit će nam se kolega Dameo Ramić-Kovačić.
8: Dobro večer želimo slušateljima Kronike dana. Nakon srebra Marina Blodeka na 800 metara večeras nova hrvatska medalja na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak europska je prvakinja u bacanju koplja. 10 godina nakon olimpijskog naša atletičarka osvojila i europsko zlato. Najbolji je bio njezin prvi pokušaj 62 metra 43 centimetra, nakon kojeg je još dva put bacala preko 60 metara. Isto su uspjele samo još dvije natjecateljice, srebrna Njemica Julija Ulbricht i brončana Adriana Vilagoš iz Srbije. Uz olimpijsko zlato Kolak je do sad imala i broncu s europske smotre, također iz 2016. godine. Nakon desetljeća turbulencija i dalje je tu i opet na vrhu. A na vrhu supersport Hrvatske nogometne lige, nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola. Svladali su na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
9: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavareš po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio isti igrač i u 31. iz bile točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini, u 59. Latković je prebacio istrča Todorovića, ali i gol. Minutu poslije Canju ga je pucao iz kosa s desna, obranio je Todorović, a još minutu poslije s lijevog je ruba 16-terca Mamić poslao loptu pokraj suprotne vratnice. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s desetak metara s lijeva u 74. Prije toga pokušaj Jankovića iz daljine i Barka iz blizine obranio je Silić. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaji još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
8: A u posljednjoj utakmici kola Hajduk gostuje u Velikoj Gorici, odakle će se javiti Lovorko Magdić.
7: Dosta dugo ukazuje se pomoć Periću, što znači da bi mogla biti ipak nešto značajnija sudačka nadoknada drugog poluvremena. 63. minuta, Hajduk vodi 1-0 pogotkom Šege još iz treće minute, kada je ubačaj, i to vrlo svrsishodan, imao Pukštas s nekih 6 ili 7 metara glavom. Pospremio je loptu u mrežu Šego u desni donji kut, vratar Matija Štur ništa nije mogao. Nove prilike, i to u 4 navrata Šotičeka, pa onda u 2 još Pukštasa. Hajduk je imao 60 i više posto loptu u posjedu. U kontrama je prijetila Gorica preko Bogojevića i Mića. Za sada je 1-0 za Hajduk.
8: U engleskom superkupu, takozvanom Community Shieldu, Arsenal bolji od Manchester City-a 3-0. Gvardio i Kovačić nastupili su za građane koji su, kako javlja Fabrizio Romano, postigli dogovor s Barcelonom oko transfera Rodrija. Završen je ženski dio natjecanja na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, javlja Sanja Žigre-Frljuk.
10: Posljednjeg dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja, 3 zlata i 2 bronce. 4 medalje osvojila je mlada Francuskinja Elena Kola, a s 3 odličja u Italiju se vraća Manila Esposito. U finalima na spravama za juniorke briljirala je Ruskinja Polina Dmitrijeva, osvojila je 3 zlata. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
11: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo, i to od sportaša, trenera, sudaca, vođa delegacija, i nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
10: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika i dodjelom odličija za više bojce, dok su finala od petka do nedjelje.
8: Okončano je i Europsko prvenstvo u plivanju u Parizu. Posljednjeg dana naša muška štafeta 4x100 mješovito 12. mjestom ostala je bez finala, kao i u pojedinačnim nastupima Grgić, Janković i Pečinić na 400 slobodno. Više nemamo predstavnika u singlu na teniskom turniru u američkom Cincinnatiju, nakon što je u drugome kolu Dona Vekić izgubila od kineskinje Wang 3-6, 6-1, 6-4. I na kraju lijepe vijesti iz Bugarske Varne o još jednoj medalji mladih vaterpolista. Hrvatska reprezentacija osvojila je naslov prvaka Europe u uzrastu do 20 godina pobjedom u finalu protiv Španjolske 17-14. Toliko za slušatelje Kronike dana.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugić.
12: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, a poslije podne mjestimice u središnjim predjelima bilo i umjerene oblake. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjeren jugozapadnjak. U noći postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti moguće izraženim. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo sredinom dana okreće na jugozapadni vjetar, prolazno i jak zapadni i sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33. Idućih dana promjenjivo oblačno i ne posve stabilno. U utorak te ponovno u četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju na kopnu sve toplije.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo.

uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Sara Kolak zlatna u bacanju koplja na europskom prvenstvu. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

102.7 104.7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.

95,1 102,7 104,7 S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka.

104.7 104.7 Za vas Radio Rijeka.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete, uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Dok se utvrđuju uzroci omiškog požara, zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je proteklog dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu, i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: A da je upravo ljudskom rukom zapaljen omiški požar, smatra ugostitelj Goran Lovrić. On je svjedočio početku buktinje koja se s područja Lokve Rogoznice proširila do Omiša. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i zahvalio svima na velikoj pomoći u nevolji.
3: Pa pazite, ovdje je sve počelo kao što se zna, ovdje nema nikakve infrastrukture, nema struje, nema vode, nepristupačan teren, dalje od ceste. Čisto smatramo da je ovo ljudska ruka i da je ovo, ajmo reći, za nas neka vrsta terorizma. Pa znate šta, mi smo ovdje imali sreću upravo što je to počelo, pa su vatrogasne snage opet neke bile tu, pa smo obranili jedan dio, vatrogasci su otišli, onda se išlo na spašavanje ljudi, na gašenje drugog dijela gdje je gorilo. To je bilo kataklizma, znate, vjetar je mijenjao smjerove. Bura je bila jaka, jednostavno sa svih strana je gorila. Mi nismo mogli otići do naše djece u našu kuću jer je jednostavno smo bili osjećeni.
0: Vatrogasci i ove noći ostaju na požarištima. Požar kod Joviša u Zadarskoj županiji gasitelji su stavili pod nadzor. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no one su uspješno obranjene. I dalje gori na Dinari, no stanje je povoljnije. Požar je u tjedan dana na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske progutao gotovo 4000 hektara šume i drugog raslinja. Gasitelji su danas zaustavili širenje vatre prema Kninu uz pomoć 4 kanadera. Sada se nadaju kiši kako bi se potpuno ugasile goleme opožarene površine na vrlo nepristupačnom terenu. Još se saniraju požarišta kod Lokve Rogoznice, kod Kune Pelješke, na Dugom otoku i kod Galovca.
4: Vijesti.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je nažalost već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida je u središtu Gospića prosvjedovalo 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
4: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
5: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će netko, da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Od 27. prošloga do 10. ovoga mjeseca na području 5 slavonskih županija izlučeno je 797 divljih svinja, a podaci s terena pokazuju da je u nekim područjima znatno smanjena njihova brojnost, priopćio je Hrvatski lovački savez. Pojam izlučivanje može se odnositi na odstrel divljači ili na hvatanje žive divljači te njezino premještanje. Uz izlučivanje provedeno je 178 istjerivanja i više od 2000 pretraga lovišta. Sve su to mjere usmjerene na zaustavljanje širenja afričke svinjske kuge. Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
6: Vijesti.
0: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka i poginulo je 12 ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
7: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
0: Tragedija u Venezueli. Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, struja je odnijela dvije maloljetnice, dok je 49-godišnja žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, a olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju. Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
6: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Zlatne vijesti iz engleskog Birminghama. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. Točno 10 godina nakon europske bronce i olimpijskog zlata ponovno je zasjala na velikom natjecanju. Slavila je s hicem 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je i europsko prvenstvo u plivanju, posljednjeg dana bez naših u finalima, a pobjedom ruske gimnastičke ekipe pod neutralnom zastavom završen je ženski dio natjecanja na gimnastičkom prvenstvu Europe u Zagrebu. Gimnastičari nastupaju od srijede. Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Oba je pogotka postigao Mamut u prvom poluvremenu. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Poveli su ranim golom Šege u trećoj minuti, pa nakon što je Bogojević u 78. izjednačio iz 11 terca, Livaja je po ulasku s klupe Splićanima donio sva 3 boda u 87. Dona Vekić ispala pala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja je u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobijedili su Španjolsku 17-14.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak, na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima, najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, najviša od 28 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva izabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je nažalost već dobro poznat, 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjereni i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.